0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: Kristi himmelfärd är ju en religiös högtid, I guess. Jag har inte firat, om vi säger som så. För vad gör man på Kristi himmelfärd?
1: Det är en bra fråga.
0: Ingen vet.
1: Också en sån där dag som jag märkte att allting var tydligen öppet fast det är en helig dag.
0: Ja, det finns inte så mycket respekt för Kristi himmelfärd. För om man jämför det med en långfredag, där finns det ändå en viss respekt. Att man tänker liksom, okej, jag kanske inte sörjer men andra, vet du, det finns en stämning.
1: Ja.
0: Kristi himmelfärd, vad...
1: Alltså jag vet, för mig nog, jag har nog aldrig märkt av att någon skulle ha någon skillnad på helgdagar på det viset. Men just att vad är öppet, vad är stängt?
0: Ja, det är ju en skillnad på helgdagar.
1: Ja, det, men det är liksom enda skillnaden som jag har märkt.
0: Ja.
1: Och det är sådär, Kristi himmelsfärdsdagen är väl enda lediga dagen som allting är öppet.
0: Ja, kanske. Jag vill ju hålla med. Jag har funderat då på det att liksom i ett framtida Finland, i ett sekulärt land, har Kristi himmelfärdsdagen ännu en plats.
1: Mm.
0: Alltså behöver vi plocka bort den?
1: Nej, vi behöver ju röda dagar.
0: Ja, och då kommer jag fram till det. Att ingen politiker vill ju, alltså även om man kan tänka att det skulle vara i linje med någon slags ideell bild av Finland, att man inte skulle ha religiösa röda dagar, så vill ju ingen politiker vara den som lyfter det på bordet.
1: Nej.
0: Och säger vi plocka bort en röd dag.
1: No, det vill ju alla politiker nu.
0: Plocka bort röda dagar?
1: Ja.
0: Vilken vill du ha bort?
1: Alla, typ. Alltså, främst är det ju Kristi himmelsfärdsdag och sen den 6 januari.
0: Jag har missat det här.
1: För det, alltså, folk är så arga och det är också, jag måste säga att det är kanske det som kan uppröra mig mest i politiken. Väl nu, att man är sådär, att, ja, ska vi ta bort röda dagar? Nej.
0: Men jag har alltså nu en lösning på det här problemet. Eller inte riktigt en lösning. Jag har en lösning på problemet att man vill ju ha en röd dag för man vill vara omtyckt som politiker om man är smart. Liksom. Och sen vill man inte att det ska vara kristet för man tänker på något sätt att sådär, behöver vi ha så här många kristna högtidsdagar i Finland? Så det vi behöver göra är att ha högtidsdagar som inte är kristna, röda dagar som inte är kristna. Typ en självständighetsdag, vet du, något liknande. Inte en kristen dag, men ändå en röd dag. Och då har jag tänkt på Kristi himmelfärds, vad är det man gör på Kristi himmelfärds? För att den 6 januari som du också sa att man då tydligen spekulerar på att ta bort, eller vill ta bort, den är ju obvious, det är ju en städa bort julendag. Så den må

0: måste ju vara röd. För ja. Man måste ha en hel dag för att få upp till vinden och fixa bort pyntet och allting. Lalalala.
1: Ja.
0: Så den är ju där, alltså 13 dagen, städa ut julen. Det finns liksom, man kan bara byta det till en städa under julen. Mm. Röda. Men Kristi Himmelfärds, jag noterar att det som flest människor har spenderat Kristi Himmelfärds helgen med att göra, liksom som jag skulle kunna tänka att man skulle behöva ha ledigt för att göra, är tvätta fönster. Mm. Det har tvättats så mycket fönster. Jag har tvättat fönster, min mamma har tvättat fönster, min svärmor har tvättat fönster. Och inte bara det, utan jag har sett flertal grannar tvätta fönster. Jag har sett fönster öppnas och stängas.
1: Det känns ju som ett ålderstecken.
0: Att tvätta fönster?
1: Att man använder Kristi Himmelfärds dag för att tvätta fönster.
0: Jo, ja, säkert. Men jag tänker att är det fel på det? De flesta i befolkningen är ju åldrande.
1: Ja.
0: Eller äldre.
1: Ja, så det är bara liksom en realization att man är gammal om man sätter fönster på Kristi Himmelfärds dag.
0: Vad gör unga på Kristi Himmelfärds dag? Står och väntar
1: hänger
0: på en
1: med
0: äng.
1: Kompisar.
0: Hänger med kompisar?
1: Ja, det är ju det som jag har gjort hela Kristi Himmelfärds.
0: Ja, men då finns det ju tid att tvätta fönster och hänga med kompisar.
1: Nej. Jag får hemifrån på Kristi Himmelfärds dag typ 10.
0: Okay.
1: Var inte hemma för en kvällstid.
0: Det är sant, då hinner man inte sätta fönster.
1: Nej.
0: Nej. Okej, men vad tycker du om mitt förslag då? Ska vi säga till politiker att ta och göra den röd så att vi kan tvätta fönster? Eller borde vi säga ta och göra den röd så att man kan tvätta kompisar, tänkte jag säga. Träffa kompisar.
1: Ja, alltså faktiskt en sån där bara hänga med vänner dag.
0: Ja.
1: En sån ska borde vara röd.
0: Tror du att alla ensamma människor som inte har vänner kommer...
1: Jag tänker att du skulle kunna ordna sådana här för alla som är ensamma.
0: Ja!
1: Så då får de fara och träffa folk i någon lokal.
0: Finns det något sätt för mig att kombinera det här med fönstertvätt?
1: Nej.

0: har lite tråkiga nyheter. Mm. Det är också andra gången jag kommer med samma nyhet. Men tidigare var det förmodat och nu är det bekräftat. Jag måste komma in i stämning här. Vi minns Timmy. Med värme.
1: Har han återuppstått?
0: Nej.
1: Nej,
0: han är bekräftad död.
1: Aha!
0: Knölvalen Timmy har nu officiellt och riktigt dött. Tidigare var knölvalen Timmy förmodad död. Nu är Timmy bekräftad.
1: Så man har hittat honom?
0: Man har hittat honom. Det var ju den här valen som kom in i Östersjön där den inte ska vara. Fastna hela tiden på några sandbankar. Buffades bort, fastna igen. Alla experter sa, den kommer dö, låt den dö. Tyskarna sa, nej!
1: Ja.
0: Vi måste rädda Timmy. Sen var det miljonärer som donerade miljontals euro för ett helt hopplöst projekt med att rädda Timmy. Man förde Timmy ut ur Östersjön och ut till, vad är det heter? Norska havet. I don't know. Havet utanför Danmark. Utanför Danmark så har han gått och dött.
1: Just det.
0: Han kom inte så långt.
1: Nej.
0: Han är liksom inte ens utanför den där största Danmarkön, utan han är liksom lite inne där i mellan Sverige och Danmark.
1: Vad är den största Danmarkön?
0: Den här, ska jag hitta på ett ännu gillad?
1: Danmark öar?
0: Ja, nej, det är kanske bara halvöar, hör du. Vet du vad? Jag vet inte hur Danmark ser ut. Danmark har öar och sen har den här stora halvön. Och det är den
1: som är Danmark.
0: Som också är Danmark.
1: Va? Är inte Danmark den stora halvön?
0: Nej, Danmark är, nu ser jag på kartan att Danmark är 1, 2, 3, 4 öar kanske.
1: Ja.
0: Och Köpenhamn är ju på den här ön som ligger nära Sverige. Och sen finns det en halvö som fungerar som ett skydd för den här lilla ön i viken. Vad heter det havet där? Där i alla fall så har Timmy liksom Danmarks geografi. Men Timmy har gått och dött där på någon av de här öarna. Jylland är den här stora halvön. Han har inte sluppit utanför kanten av Jylland.
1: Just det.
0: Så inte så långt kom Timmy.
1: Bra försök.
0: Bra försök, ja. Jag vill ändå säga, alltså tråkigt med Timmy, men jag tycker det är ännu tråkigare för liksom tyskarna. Varför är det alltid tyskarna?
1: Som
0: inte kan bete sig, som inte kan liksom...
1: Menar du att Timmy var tysk?
0: Nej, utan det var tyskarnas fel att det här var en så lång och utdragen saga.
1: Jag tror att Timmy var tysk, faktiskt. Det var därför han försökte komma tillbaka hela tiden.
0: Till Tyskland?
1: Ja.
0: Jag ville dö i en fatalant.

0: så tog jag en betänketid istället.
1: Mm.
0: Konstnärspaus som min teaterlärare skulle kalla det. Alltid om man stod och väntade och inte gjorde något vettigt. Är det en konstnärspaus?
1: Ja, oh, akademiska kvarten.
0: Akademiska kvarten är en konstnärspaus.
1: Jag tror det, ja, faktiskt. Man ska kunna göra bättre ifrån sig.
0: Jag tycker akademiska kvarten är en sån här sak som gjorde värre att studera. Alltså bara för att jag förstod ju inte riktigt vad det var, måste jag ändå erkänna.
1: Nej.
0: För att som förr i tiden då kanske, så har det ju stått sådär att föreläsningen har börjat 11 och då har man vetat att den börjar 11.15. Men sen blev ju allting elektroniskt och så här smart, så nu står det ju bara i alla system att det börjar kvart över.
1: Ja.
0: Så jag förstår inte riktigt vad akademiska kvartens funktion är mera i dagens samhälle.
1: Nå, mera kanske skulle jag säga nu inom akademiska evenemang.
0: Okej,
1: okay.
0: Tillämpas där en akademisk kvart?
1: Då är det ju alltid akademisk kvarten. Det är aldrig som att du ska få på en sits och sen så står det att den börjar 19.00 och så börjar den 19.00 utan den börjar 19.15.
0: Jag har nog lätt varit där 19.00. Allting har gått bra.
1: Men det är ju så här för att alla ska hinna på plats. För jo. Att man måste tänka på de sena.
0: Okej, okay, så egentligen akademiska kvarten, är det meningen att man ska komma kvart över eller att man ska komma under tiden mellan prick och
1: kvart? Alltså man får inte vara senare än akademiska kvarten.
0: Nej, okej.
1: Okay. Ofta ska du liksom ansluta dig inom akademiska kvarten.
0: Ja, precis. Men det make sense.
1: Ja, men så, inte innan.
0: Så klockan 19 sitter man inte ner, men klockan 19 kan man komma.
1: Tidigast.
0: Tidigast.
1: Mm.
0: Det är små marginaler.
1: Ja, du, 15 minuters window har du.
0: Vad är bakgrunden till den akademiska? För jag har aldrig tänkt på det här.
1: Jag tror det är säkert folk som har varit jättesena. Som,
0: är det därifrån?
1: Jag tror det är nog så här, akademiska människor som tar lite för mycket tid på sig.
0: Du snackar om akademiker.
1: Ja.
0: Det är ju en bransch av människor som hatar dig i samhället. Jag tycker akademiker, eller jag bidrar ju till det. Det är någonting med att man tänker att de är så överlägsna i sitt varande.
1: Vem tänker det?
0: Jag.
1: Ja, jag tänker absolut inte.
0: Det finns de här flashback-trådarna om akademiker som är legendariska. När man alltid snackar skit om akademiker. Att det är säkert någon, varenda gång någon har gjort något beslut. Liksom.
1: Ja, jag tror det är bara,
0: säkert någon akademiker.
1: Jag tror det är bara akademiker som tror att de är överlägsna.
0: Aha.
1: Jag tror inte att någon annan i samhället tycker sådär att okej, den har studerat mycket, den är överlägsen.
0: Ja.
1: Nej, jag tror faktiskt inte.
0: Men om de tror att de är överlägsna så bekräftar det ju min fördom om att de går, att folk tänker att de är överlägsna.
1: Mm, nej, inte folk.
0: Men om man tänker ju alltid, om man skulle säga om någon så här att de är så överlägsna, då betyder det inte att man genuint tycker att de är överlägsna, utan då betyder det att de tror att de är överlägsna. Eller? Vad är det som gör att man inte tycker om människor som är överlägsna? Det är ju inte att man tänker att de är bättre än en. Det är ju att man tror att de tänker att de är bättre än en.
1: Tycker du inte om människor som är överlägsna? Jag har inga problem med dem. Men jag tycker inte att akademiker är de som är överlägsna.
0: Jag tycker inte om människor som är överlägsna. Alltså men det är väl kanske vad jag tänker att det är ett beteende. Jag vet inte. Vi fick in lite facit kring varför det är en akademisk kvart. Eller någon skriver in. Det var något om... det här är också faktan på en mening som börjar. Det var något om.
1: Mm.
0: Men Elinor skriver också att hon har inte full koll. Det var något om att när det inte fanns klockor än så lyssnar folk på kyrkan. Klockorna. Och så blev de sena för den slog ju 8 och de har 15 minuter på sig att ta sig till skolan.
1: Det är ju då helt klart Åbo akademiker som det har börjat vid och Åbo domkyrka.
0: Ja, för det finns ju andra kyrkor.
1: Nej, för de har 15 minuter. Ingen känner var du bor i Åbo, så är det 15 minuter för det att ta
0: ja,
1: skolan. Eller inom 15 minuter.
0: Sen fick vi också in ett annat bidrag på akademiska kvarten av Vilma som skriver in här på WhatsApp 044-2700-180. Akademiska kvarten existerar för att studerande måste ha tid att ta sig från professorernas lägenhet. Där, för det fanns inte ett campus att undervisa på, så de fick ha camper crawl för att lära sig, och då fanns det 15 minuter att röra sig mellan platserna.
2: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig, programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där.

0: Jag har ju svårt med akademiker och en av de orsakerna är ju den akademiska kvarten som jag tycker på något sätt känns pretentiös och obegriplig och omodern. För att nu har vi ju elektroniska scheman för det mesta, så att det står inte längre 10 om man ska förstå att det menas kvart över 10, utan i systemen står det kvart över 10. I alla fall i det systemet jag har gått in när jag har studerat. Men den akademiska kvarten lever och mår bra. På många ställen förutom i Uppsala, men vi ska komma till det. Det är så att Elinor som hörde av sig på WhatsApp, där man kan höra av sig på 044-7800-180, hade helt rätt. Eller i alla fall har hon samma information som Wikipedia har.
1: Ja.
0: Och det vill säga att man börjar använda en akademisk kvart när studenter inte hade egna fickur. Och då måste man förlita sig på kyrkklockornas slag varje hel timme. Och i de gamla universitetsstäderna Uppsala och Lund bodde så gott som alla i domkyrkans närhet.
1: Ja, så, som Åbo.
0: Precis. Ja. När man hörde att klockan slog exempelvis 8 slag var det dags att gå hemifrån och ändå kunna hinna i tid till föreläsningen. Så den akademiska kvarten innebär att saker egentligen börjar en kvart senare en hel timme. Fast det avses, eller det står en liksom hel timme, så avses en kvart senare. Det här tillämpas fortfarande i till exempel Göteborg, läser jag här, på Chalmers tekniska högskola, i Handelshögskolan i Stockholm, i Kungliga tekniska högskola.

0: för att rektor magnificus Martin Håsson Holmdahl inte ville ha det mera. Och där bestämde man att allting skulle börja kvart över, så som jag också har haft när jag har studerat. Men om man skulle ha någonting prick, så skulle det stå prick eller precis efter klockslaget. Man måste vara extremt tydlig så att folk skulle förstå.
1: Ja.
0: Eller så måste man skriva ut det med fyra siffror som 0800.
1: Mm.
0: När du bara skrev åtta så kunde man nog anta att det kanske fanns en akademisk kvart.
1: Mm.
0: Fast man officiellt inte hade.
1: Låter som en jättedålig rektor.
0: Rektor magnificus Martin Håsson Holmdahl.
1: Ja.
0: Jo, och sen verkar det ju ändå som att akademiska kvarten lever och mår bra fast den officiellt har avskaffats. För att de har ju ändå på gång här något annat system.
1: Ja.
0: Sen finns det också tydligen i Uppsala och Lund, de största studiestäderna i Sverige, dubbelkvart.
1: Mm.
0: Är du bekant med dubbelkvart?
1: Nej.
0: Det är en halvtimme mellan heltimme och utsatt tid som en fest börjar. Så lite som du är med Liva inne på, att om en sits börjar 19 så börjar den egentligen 19.15.
1: Mm.
0: Men i Uppsala och Lund är det då en dubbelkvart. Så att om det står 18 så betyder det att det kommer börja 18.30. Och tiden, dubbelkvartstiden, är officiellt till för att mingla.
1: Ja.
0: Man har
1: ja.
0: En dubbelkvart. Okej, kommer du på dubbelkvarten?
1: Ja.
0: Så kan man säga. Och sen finns det ju de här massa reglerna att hur du skriver för att inte ha akademisk kvart. För det här har ju akademikerna gjort det svårt för sig. Och då är det just det att man ska sätta en punkt efteråt för att mena att det är heltimme. Om du inte har punkt så är det akademisk kvart. Allt sånt här. Och varför jag är skeptisk till det här är att när jag skulle börja studera var det här ett stort orosmoment för mig.
1: Ja.
0: Att man skulle komma fel i tiden. Och sen visade det sig att det inte var så svårt och man hängde med ganska bra.
1: Ja, men sen känns det ändå som att du ändå alltid kommer en halvtimme i förtid, så det har inte så stor skillnad.

0: var en helg av antiklimax. Vi tog inte hem Eurovisionsvinsten fast så hade sagt sig i flera veckor.
1: Jag var ändå nära. Jag sa ju att Finland blev på 7:e plats men vi blev på 6:e plats.
0: Det var väldigt bra. Mm. Jag känner mig lurad för att jag sa länge att jag inte tror att vi tar det bara på grund av liksom låten att du inte hade tillräckligt. Den var jättebra. Jättebra låt. Men att den inte hade liksom det som krävs. Men sen var det så många som sa att gud vilken tråkig pessimistisk syn på Finland. Och då tänkte jag att okej. Okay, då ska jag vara en optimist för en gångs skull. Ja, vad det tjänar mig bra.
1: Jo, alltså jag var ganska sådär att jag har svårt att säga att Finland ska vinna. Mm. Sen när jag såg igenom alla, eller lyssnade igenom alla bidrag och såg deras show så var jag sådär, okej, Finland har ju nog, Finland är nog av de bästa.
0: Och det var det vi ju.
1: Jo.
0: Ja.
1: Men det kändes väldigt tydligt. Och så vi hade sån där papper vi fyllde i
0: på en sån.
1: Och jag satt nog Finland i topp 5.
0: Okej, okay, gör ni ju som en tippning.
1: Ja.
0: För hur det ska
1: gå. Nej, inte tippning, utan favoriter. Alltså egna favoriter.
0: Men man fick jag poäng till Finland?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Ja. Jag hade så att jag inte fick.
1: Ja.
0: Men det ska få till mitt hjärta att stolva.
1: Mm. Men det var ändå ganska intressant att min topp 5 var, jag tror 4 av 5 var på typ topp. Eller ja, no, topp 6 blir det då för Finland va?
0: Gud, jag måste kolla, jag har min lapp hemma. Jag måste kolla hur det är. Men jag kollade direkt efteråt att jag inte hade tippat. Eller jag gav mina poäng, så jag hade inte gett min 12 till Bulgarien. Jag hade gett 8 till Bulgarien. Med kommentaren slay the house down. Bulgarien gick ju och vann Eurovisionen, Bulgariens första Eurovision-vinst. Var den inom din topp 5?
1: Ja.
0: Okej, okay,
1: nice. Tror jag hade den på 3:e plats.
0: Ja men okej, samma som jag då.
1: För jag tror jag hade Finland, Bulgarien och Norge var mina favoriter.
0: Jag tyckte om både Danmark och Norge. Jag tyckte det var bra nordiskt år.
1: Och Danmark tyckte jag inte alls om.
0: Ja, den första.
1: Nej.
0: Jag tyckte han var så... han var mumsig.
1: Nej, jag fick sån där feeling att han försökte han skulle vilja spela Dracula.
0: Ja, men
1: och det var jätteick.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Jag kan tänka att Dracula är en av de här liksom när man funderar på vad ens type är. Så det är ganska långt ifrån Emilies type och det är ganska nära min.
1: Ja.
0: Dracula.
1: Ja.
0: Men Eurovision hade varit igen en Eurovision, det är som andra året i rad där man liksom absolut blir glad för vinnaren, men man blir också på något sätt lättad över att inte Israel vann. På grund av allt vad det skulle innebära ifall Israel vinner med all kontrovers.
1: Alltså, det känns som att det ska vara slutet för Eurovisionen.
0: Och det är ju många som älskar Eurovision, alltså men som tycker det är problematiskt, vilket det ju är på många sätt nu för tiden, som vill att Israel ska vinna på grund av att då skulle det här vet du, velande av och han få ta ett slut. För då skulle antagligen alla länder dra sig ur och Eurovision skulle dö.
1: Ja, alltså jag tänker också det där att vågar man ens, får man ens resa till Israel nu? Det känns som att utrikesministeriet har en sån här stor stämpel på Israel att hej, nej, finns mycket risk för krig.
0: Jag har faktiskt inte koll på det, men jag har bara någon alltså min känsla är ju att ifall Israel skulle vinna så skulle inte Eurovision finnas kvar. Nu fortsätter de ju med andra plats. Andra
1: ja, alltså, men jag måste ändå säga det är lite irriterande, för jag är sådär att det är ju så politiskt. Alltså jag tycker att Israel hade ett helt bra bidrag.
0: Ja.
1: Jag tror att jag hade det kanske på min topp 15. Men det var ändå sådär väldigt, det var ganska mid.
0: Ja, de skickar ju, de är ju också ett typ av Sverigeland i Eurovision.
1: Ja.
0: Alltså att de skickar jättepolerade låtar och bidrag.
1: Ja, så jag tycker att det var inte ett dåligt bidrag, men skulle absolut inte sätta på andra plats. Så därför funderar jag mest att vart skulle poängerna ha gått om de inte skulle gå till Israel? Om man faktiskt ska lyssna på bidraget och inte fundera på vad som ligger bakom.
0: För alla som säger att de liksom att Eurovision inte ska vara politiskt, alla de här som är ett fan av Israel och att Israel ska vara med och säger att Eurovision ska ju inte vara politiskt. Jag menar, förlåt nu, men den mängden röster Israel får nu för andra år i rad är ju politiskt.
1: Det är politiska röster
0: som de får massa röster. Jo, sant!
1: Ja.
0: Oh, blir så trött.

0: från Wien säger vi god morgon till Anna. God morgon.
1: God morgon.
0: Du har kommit hem.
1: Jag har kommit hem, jag har överlevt. Jag känner mig lite fortfarande som att jag är lite under vatten, men jag är här i alla fall.
0: Eurovision-krapulan.
1: Det är lite Eurovision-krapula faktiskt. Det känns faktiskt som att man har en krapula fast man inte, jag typ inte har druckit alkohol på typ 2 veckor.
0: Men det har varit en intensiv Eurovisionsvecka som du har bevakat för Svenska Yles del. Och du kommer hem här nu lite över ett dygn från det att vi fick veta att Bulgarien med låten Bagaranga tar hem vinsten i Eurovision, inte Finland.
1: Nej.
0: Nej. Den här Bulgariens låt känns som att jag inte har hört någonting om den innan. Men du som har varit mera insyltad i Eurovision, borde man ha sett det här komma, alltså Bangaranga?
1: Alltså det var ju så att under hela vintern och våren så har ju den legat där någonstans vid oddsernas 10:e plats, till och med utanför lite. Och Finland har ju alltid varit den där, men det är klart att Finland vinner och så här. Mm. Jag vill börja med att be om ursäkt av exakt hela Finland, för att jag har ju medverkat, hela nyhetsmedie, alltså alla vi som har bevakat Eurovisionen i år, vi har ju tillfört till den här besvikelsen som alla känner nu. För vi har ju liksom bäddat upp det här och sagt, ja nu är det Finland som vinner också, ja. Inifrån medie bubblan där i Wien och varje sådär att jo, att alla säger här att Finland vinner och jag vill börja med att be om ursäkt. Men man blev så insultad i det där.
0: Du är förlåten.
2: Ja, men det var ju också, ja, när man har följt med dina videon på Instagram, så när du har frågat andra artister typ, till exempel att hur de ser sina chanser, så har de ju också sagt sådär att, ja, men att Finland, att herregud, Finland kommer ju vinna.
1: Men man har blivit liksom manipulerad på många sätt. Men det här måste jag nog ändå säga att vi hade inte sett så mycket av Dara innan. Hon är en stor bulgarisk popartist. Hon är liksom känd i de här balkanska länderna sen tidigare. Men hon var inte sådär jättevinsttippad innan Eurovisionsveckan. För att hennes nummer i de här nationella uttagningarna, det var så att i de bulgariska nationella uttagningarna man hade redan bestämt att det var hon som skulle skickas.
0: Ja, just det.
1: Hon fick uppträda med ett visst antal låtar och sen skulle det bulgariska folk rösta vidare. Och då röstade de fram Bangaranga. Mm. Då. Och i den här uttagningen, om man tittar på klipp då före Eurovisionsveckan, så såg det inte sådär jättehejsan ut. Det var lite så här,
0: ja, det är sant,
1: generiskt.
0: Ja.
1: Man var lite så att, ja, låten är ju helt liksom, den är ju lite TikTok-trallvänlig och så här, ja. Men det där uppträdande gav inte så mycket.
0: Om man jämför dem med Finlands uppträdande som i princip såg likadant ut från UMK till Eurovision. Så det du menar är att när man har sett på Finlands uppträdande så har man tänkt att vits, det här är bra.
1: Ja.
0: Medan Bulgariens kom liksom till sin rätt först när man började se det i semifinalen.
1: Ja, för det var så att sen ringde de upp, alltså bulgariska uttagningen efter att de hade valt Bangarang och allting här. Så ringde de upp en sån här svensk mega Eurovisions skapande.
0: Det är alltid en svensk!
1: Alltid en svensk. Benke Ryrman heter han. Han har skapat också Cha-Cha-Cha-scenshowen till exempel. Så att de ringde upp honom och var så att, kan du make this happen? Gör om den här scenshowen till något helt sjukt. Och då var han så att, got it. Och så gjorde han det. Och så såg vi den här på måndagen, på onsdagen förra veckan, så fick jag se Bangaranga uppträdande första gången på Eurovisionsscenen.
0: Yeah.
1: Och de hade ju liksom gjort en hel omvändning. Det var liksom helt nytt.
0: Ja.
1: Och det var ju någonting, det var ju någonting utöver det vanliga, det var ganska unikt. Och det var ju det som sen började där tisslat och tasslas under Eurovisionsveckan, att vits i Bangaranga, alltså Bulgarien kan vara en svart häst här.
0: Yeah.
1: Aldrig att någon hade trott att den ändå skulle vinna sist och slutligen, för det var inte alltid tal om Finland. Men plötsligt var vi alla sådär att, men Bangaranga kan komma på 3:e plats plötsligt, den kan skrälla liksom. Men det var nog ingen som hade tänkt att liksom, nu vinner den.
2: Nej, men för att, alltså, det är intressant det där, för jag fick upp några klipp på den, på hur den såg ut då innan. Och alltså, jag skulle aldrig ha tyckt lika mycket om den, om inte skulle ha varit för den där scenshowen. För jag tycker att det var så roligt, och annars skulle det mer ha blivit sådär att någon som står med några gulliga kläder på scenen och dansar lite. Liksom. Och man är så trött på det.
1: Men jag tror att min teori till varför det sen gick som det gick, och vi kan diskutera det mera också efter nyheterna, men är för att det europeiska folket ville ha någonting, de ville ha fest, de ville ha något unikt, de ville liksom ha, de ville inte ha det polerade, snygga finska-franska numret, utan de ville nu ha det här fest, nu dansar vi den här
0: hirvet.
1: Exakt, och det är lite, det var väldigt personligt det här numret, och det var det som jag tror att gick igenom tv-rutan.
0: Bulgarien tar alltså hem sin första vinst i Eurovision 2026. Vi har Anna med på plats som vår Eurovisionsexpert. Vi ska snacka mer om Eurovision och varför Finland inte tog hem det i år heller.

0: med oss. God morgon, Anna.
1: God morgon.
0: Du har kommit hem från Wien där du har bevakat Eurovision den senaste veckan. Och därför är du också helt rätt person att prata med när vi nu vaknar och ställer oss frågan, varför inte Finland? Vad gick fel?
1: Ja, no, alltså det är ju någonting som vi alla undrar oss. Och det var ju så att hela den här Eurovisionsveckan också, det var inte bara här i Finland som det snackade som att Finland kan vinna, utan alla trodde ju det där i bubblan också. Att journalister kom fram till mig och den finska presskåren och satt grattis, att vi ses i Helsingfors eller Tammerfors nästa år. Att woho, heja Finland och så här. Och också liksom alla sådana här jättestora, starka Eurovisionsprofiler, experter, Tobbe Ek från Aftonbladet var helt sådär att ja, men nu ska ni inte ta ut någon säker i förväg, men ni har ju de bästa chanserna, absolut. Och sen börjar den här rösträkningen, eller först är det jurypoängerna. Och då börjar jag redan märka att nu sker det här sig totalt.
0: För att vi måste ju vinna juryröster.
1: Ja. Ja, alltså min teori var ju det att vi skulle liksom bli ungefär andra eller tredje i juryrösterna och andra eller tredje i publikrösterna och därmed ta segern för att vi skulle få kombinerat så mycket poäng. Men det blev inte riktigt så, för jag trodde ändå att vi skulle få liksom åtminstone 5-12 av juryn, men vi fick liksom sammanlagt 2. Och då började det liksom, när de rasslar in de här jurypoängarna och liksom Bulgarien får 12 till höger och vänster och Malta får 12 till höger och vänster. Jag var så, Malta, vad händer? den här sliskiga cowboyen. Och sen, alltså att Israel också fick så där mycket jurypoäng sist och slutligen. Det var ju en jättebra låt, men jag hade kanske inte väntat mig att juryna skulle ändå placera honom så där högt.
0: Nej.
1: Han fick ju också en 12 av, var det Cypern? Nu kommer jag inte riktigt ihåg.
0: Ja.
1: Men då börjar man nog, då börjar liksom det liksom det där basse i pressrummet där var vi satt i anknytning till arenan. Yeah. Det var liksom, folk var helt sådär, vad är det som försiggår? Alltså, tänk er att 35 länder delar ut jurypoäng. Mm. 18 olika länder av de 25 som var i finalen fick en 12.
2: Jag tyckte just det var jättespredigt, men det här tyckte jag typ förra året också.
1: Men det här var spredigare.
2: Ja.
1: För JJ från Österrike, han fick liksom, han drog ändå ordentligt ledning förra året från juryrösten. Nu var det sådär att ja, Bulgarien drog i ledning, absolut, men det var inte med så höga marginaler.
2: Nej.
1: Så att det var liksom jättespret i de här juryrösterna. Och det var folk lite sådär konfunderade över att okej, det här gick inte alls nu som vi hade trott.
0: Tyder ett spretigt liksom juryröstning på att det är en väldigt hög nivå eller att det är egentligen en ganska låg nivå på Eurovision det året? Eller kan det vara vilken del som helst?
1: Jag tror att det har varit en ganska hög nivå i finalen i år. Jag tycker att vi hade en väldigt stark final. En starkare final än vi hade förra året.
0: Men att man inte haft en solklar. Precis, många kärnor.
1: Och mycket har, tror jag, också göra med att jurygruppen har lite, de har förändrats lite. De har blivit lite större, man har utökat dem med 2 medlemmar från 5 till 7. Och så har de också blivit yngre. Så alltså, minst 2 medlemmar i varje lands jury måste vara mellan 18 och 25. Och det kan ha återspeglat resultatet lite, varför till exempel Bulgarien drog ifrån så mycket. Men att väldigt speciellt, och sen när det kom till liksom här rösterna, publikrösterna, så då hade jag liksom insett att okej, att vi vinner nog inte det här. Men att topp 3 hade en, alltså inte i mina vildaste drömmar hade jag trott att vi skulle hamna utanför topp 5. Mm. Det kändes liksom oförtjänt, måste jag säga faktiskt. Liksom helt ärligt nu.
2: Men du som ändå har bra koll på Eurovision och kanske lite genom åren av hur det har stått till. Jag funderade där med att är det vanligt att så där många länder får typ 0 poäng i de här publikrösterna?
1: Ja,
2: för det tyckte alltså, jag så här, de har ju säga till och med att ännu så för att klargöra att ni har inte blivit utan röster, utan att 0 poäng betyder bara att ni inte kommer i den där topp, vad är det, 12 poäng?
1: Exakt.
0: Alltså ländernas topp 10 mest.
1: Alltså jag vet inte, förra året fick nog några länder 0 poäng och de nollades av publiken också. Och jag är inte alls förvånad att till exempel Storbritannien nollades av publiken, alltså absolut inte. Nej, men det är kanske ändå inte så vanligt, men det kändes också som att de här publikpoängarna var ganska, det kom ganska höga potter till vissa människor.
2: Ja.
1: Och då satt ju vissa så här experter där i pressrummet och de räknade ju så här Excel-tabeller hela tiden, hur många poäng finns det kvar. Så de kunde alltså då, Aftonbladets reportrar kunde komma till oss sen och berätta, för vi var lite oroligare något skede när Israel fick över 100 juryröstpoäng, att nu kommer det bli svårt att klå Israel, för de kommer få högsta publikrösterna. Det fick de ju sen inte till slut. De fick tredje mest publikröster bara. Så kom Aftonbladets reportrar springande till mig och var sådär, det här var liksom lite före Bulgarien, före Bulgarien skulle få sina röster, precis.
0: Ja.
1: Så kom han till mig och var sådär att de, Israel kan inte vinna. De kan inte vinna. Det liksom, mm. Jag räknar ut det. Och då var jag sådär att, och, utan att liksom lägga några egna liksom åsikter i det här, så nu var ju hela pressrummet, förutom de israeliska journalisterna, rädda för att Israel skulle vinna. Mm. Helt ärligt, helt bara av den orsaken att vi vet inte vad som skulle hända med tävlingen då.
0: Mm.
1: Att skulle det liksom bli helt pannkaka av det nästa år. Så att, det var skönt att veta liksom att det är Bulgarien eller Australien som tar hem det här ännu. Mm. Men,
2: ja, var det Australien som fick andra mest publikröster? Eller vem
1: nej,
2: var det?
1: Det var Rumänien.
2: Det var Rumänien.
0: Men Australien var då i slutet när man ändå hade räknat ut att vilka kan vinna när Australien inte hade fått sina poäng.
1: Yep.
0: Då tyckte jag det var så intressant, för då hade vi Bulgarien och så hade vi Israel och Australien, två länder som famously inte ligger i Europa.
1: Mm.
0: Vilket också säger sitt om tävlingen.
1: Mm.
0: Så det är väldigt intressant. Men vi ska annars snacka lite mer med dig och fundera på det här. Ska vi liksom, för inför nästa års Eurovision, är det dags att vi skiter i oddslistorna totalt för att vi får den enorma besvikelsen varje år?
3: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
4: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
2: Men det här låter ju supernice. Varför?
4: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
2: Mer än tre.
4: Det kostar mer än 4 euro.
2: Och nej, vad dyrt.
4: Och till slut det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
2: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa jag gråter hela natten.
3: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Vi har snackat en hel del Eurovision här nu med Anna senaste tiden i den här sändningen. Och jag måste ändå fortsätta, för att jag tycker det är också galet. Anna kom in hit och bad om ursäkt. Mm. För att hon tyckte att hon har nu liksom, inte kanske pusha på, men gjort för mycket så att folk har gjort blivit besvikna. Hon
1: bidragit har, till hypen.
0: Ja. Mm. Och jag tycker det var ändå liksom lite gulligt att hon kom in och bad om ursäkt.
1: Ja.
0: För att det är totalt motsatsen av vad Sverige håller på med.
1: Okej.
0: Okay. Jag är så, alltså jag vet inte egentligen, jag är jättetrött på att Sverige beter sig så här, men jag också tycker att det är jätteroligt för att de är såna töntar i Sverige.
1: Jag är jättenyfiken, för det enda av Sveriges Eurovision-rapportering jag har tagit del av, vilket gör att jag fick en riktad pushnotis, det var att Dagens Nyheter skrev en ledare där de skrev att de gör bäst i att heja på Finland och inte på Sverige ikväll. Och då tänkte jag så här, gud vad ni var liksom oj oj oj, präktigt och stort av er. Ja. Men det är tydligen då inte hur det har låtit.
0: Nej, alltså det, efter att det blev klart att Sverige blev på 20:e plats, så blev det, alltså det var katastrof överallt. Alltså allt från sådana här arga emojis som tidningarna skriver ut, att det är sådär, så bra, att 20:e plats är en arg emoji, men också det här att den mest vanliga rubriken efter lördagens final är kanske att sämsta resultatet sedan 2009.
1: Just det.
0: Sämsta placeringen sedan 2009.
1: Alltså de är väldigt, it's giving dance moms, det som håller Sverige, ja, Sverige håller på med. Alltså att de har sitt barn, ja, i någon hobby. Ja. Barnen är inte så intresserade av att vara med, men föräldrarna pushar. Så, ja, känns det liksom, ja, i Sverige gällande Eurovision.
0: Ja, och jag tycker det är så hemskt, för att också det första som Felicia då, deras bidrag, så det första hon har gjort är att också så här bett om ursäkt och varit helt sådär att förlåt, att jag inte tog er längre så här. Och många har ändå varit alltså väldigt snälla mot henne i kommentarerna, ja, och så här, men sen alla tidningar bara så där, nej, alltså katastrof, fiasko, och det är liksom, man ser bara dåliga saker med liksom hela det här. Inte så där ens att oj, men hon kommer ändå till final, så brukar, ja, vi tänka i Finland att oj, kommer vi till final så är vi jättenöjda.
1: Okay.
0: Men sen i Sverige så är det så där att nej, du måste vara typ topp 5 för att man ska vara jättenöjd.
1: Precis.
0: Det här var ju samma kaos då när Marcus och Martinus blev till 14:e.
1: Ja, Sverige är ju väldigt obekanta med andra spalten.
0: Jo.
1: Men Finland är ju bekväma i andra spalten.
0: Jo.
1: Vi trivs ju där.
0: Men nu är det ändå så roligt för att Sverige då, man är så arg och man är så besviken och man skriver så mycket skit och det är Felicias fel nu att det har gått så här dåligt. Men nu har de hittat en sak att se positivt på.
1: Okej, vänta. Det här är den enda ljusglimten i, ja, Eurovision enligt Sverige.
0: Ja, och det här är också sjukt bra skrivet här av nyhetsmedierna. Men trots fiaskot så blev det ändå delvis en svensk seger. Då Bulgariens nummer koreograferades av svensken Fredrik Wikberg.

0: Det har gått dåligt för Sverige i Eurovision och det betyder ju såklart panik, katastrof, kris, krishantering.
1: Ja, eller mest, jag tycker också att de är så otroligt elaka. För det är också att det är ni som har röstat fram ert bidrag.
0: Ja.
1: Och det är ni som har valt vem som ska stå på Eurovisionsscenen. Och sen så kan man vara så otroligt elak när det inte har gått tillräckligt bra.
0: Jo, det är det jag tänker att liksom, borde inte den där ilskan komma i Mello. Vi hade inte ett jättestarkt Mello-år.
1: Nej.
0: Alltså ett vanligt år skulle inte Felicia att My System har blivit Sveriges Eurovision-representant. Bra låt, men inte Sverige-nivå.
1: Nej. Men... Nej.
0: Men då är de elaka.
1: Ja, att det är just det här fiasko och alltså de skriver sjuka saker. Det är liksom sådär katastrofår och sådär sämsta placeringen någonsin och sånt.
0: Det
1: är liksom...
0: Kanske, men de har varit för hypade. De har fått det här som när populära tjejen i skolan börjar studera och sen är hon inte tydligen populärast mera. Mm. Alltså jag menar, då måste man hantera det. Och sen kanske man pikar igen sen. Det får väl gå i någon slags vågor. Inte är någon alltid bäst.
1: Nej, men de tror ju att de alltid är bäst.
0: Ja, och nu när de inte... Det här tyckte jag var så hysteriskt roligt att Emilie informerar mig. Att nu när Sverige inte har vunnit så har de istället försökt claima
1: vinnarbidragen.
0: Claima vinnarbidragen? Vad är det de håller på med?
1: Jo, och det är just alltså Fredrik Benke Rydman som har varit med och koreograferat det här nya numret, alltså det som de sen hade i Eurovision. Mm. Men sen då, Dara har 4 dansare på scenen och de är alla svenskar.
0: Är det sant? Wow!
1: Ja, herregud ändå. Ja, och det ska nu göras mycket, mycket faktiskt. Det är allt de kommer skriva om nu.
0: Det här är så otroligt roligt för att det är något. Jag älskar ju när storebror Sverige blir lillebror. För att det är ju det de gör nu. För att det här beteendet tycker jag är otroligt finskt. Det här är ju ett sån här underdog-beteende. Alltså för det är så, jag vet inte om jag bara hittar på, men det känns väldigt finskt och det känns väldigt finlandssvenskt. Alltså när det går bra för någon så måste finlandssvenskar hitta ett sätt att koppla det till finlandssvenskheten. Så till exempel nu när Finland inte vann Eurovision så var Husis största rubrik var Jakob Norrgård delar ut på

0: poängen för Sveriges del i Eurovision. Och då jag sa, men är det verkligen det viktigaste? Alltså hela Eurovision har varit. Mm. Och det viktigaste är att Jakob Norrgård, en finlandssvensk, syntes på scenen.
1: Men det är ändå alltså mer okej, tycker jag. Alltså som det görs liksom av så här finlandssvenskar. För att det tycker jag det är hemska att Sverige liksom så här, de trashar sina egna. För att sen gå och liksom hitta något bra där det gick bra.
0: Den delen är onödig. Ja. De måste sluta vara elaka mot sina egna bidrag.
1: Finlandssvenska skulle det vara sådär att oj nej, en finlandssvensk kissar ner sig på scenen i Eurovision. Det skulle vara jättebra. Bara för att säga, oh my god, herregud, någon sa finlandssvensk.
0: Husi skulle bli så glad. Ja. Husi skulle ha med dig i duellen samma vecka.

0: Jag är tillbaka hos mina favoriter. Neandertalarna. Mm. Vi har ju tidigare etablerat att de var sexiga. För att homo sapiens kvinnorna ville ju föröka sig med neandertalarna. Och det är ju därför vi alla har lite neandertalar-DNA.
1: Ja.
0: I oss. Den här gången har forskningen listat ut att neandertalarna besökte tandläkaren.
1: Mm. Mm.
0: Och det här är då alltså det äldsta beviset för lyckad tandvård.
1: Ja.
0: Det är alltså så att man har hittat en neandertaltand i Chagyrskaya-grottan. Mm. Och det här är i Atai-bergen i Ryssland.
1: Mm.
0: Och upp till på tanden så finns ett stort hål. Analyser och jämförelser med andra tänder visar att hålet i tanden av allt att döma har gjorts med flit. Troligt
1: alltså hål är...
0: Man har gjort ett hål i en tand.
1: På flit.
0: På flit. Och det här har man gjort med ett spetsigt stenverktyg.
1: Ja.
0: Och sen har man också kunnat se att efter att det här ingreppet har gjorts så har tanden använts för att tugga. Så forskare tror att man har borrat ett hål i tanden medan personen levde, medan tanden satt i käken.
1: Ja.
0: Och man har antagligen ändå gjort det här för att det har funnits en smärtsam infektion som man liksom borrar bort.
1: Mm.
0: Och nu vet vi då alltså att neandertalarna har haft så pass avancerad tandvård att de har kunnat åtgärda tandproblem i munnen. Fortsatt använda munnen efter det.
1: Men de har hittat bara en tand?
0: De har hittat bara en tand, ja.
1: Så då är ju inte människan kvar?
0: Nej, nej, nej. Men det är väl specifikt tanden man har gjort. Jag antar att det har funnits flera skelettbitar. Eller bara tanden, vad vet jag. Men man har alltså kunnat se från ytan att efter att man har borrat i den tanden så har man tuggat med tanden. Mm. Så den har varit hos i någons huvud.
1: Ja, det kan ju också. Man kan ju nog bara sätta tänderna i handen och sen klick-klack.
0: Du tror att det, alltså, du tror inte att det...
1: Du får laga löständer, kanske.
0: Det är någonting jätteroligt med att Emilie tror att det är för avancerat att neandertalarna skulle ha borrat hål i en tand och utav tandvård. Men att det är mindre avancerat att neandertalarna på flit skulle ha satt så här fake ledtrådar för framtida forskare.

0: Mina favoriter, neandertalarna, fortsätter leverera. Vi vet att de såg bra ut och vi vet också nu att de höll på med tandvård. Mm. Det här är alltså dels beviset för lyckad tandvård. Det säger den här forskarna bakom studien som publicerats i PLOS One eller Plus One.
1: Hur kan man veta att man lyckad?
0: För att
1: den hade jätteont.
0: Jo, men alltså för att den har använts att tugga med efteråt, att man på något sätt har lyckats göra ett ingrepp och personen har inte dött. Ja. Jag tror det är det som är konceptet lyckad här. Jag tror inte att det är smärtfritt som är konceptet lyckad. Men jo, alltså absolut, det kan ju ha gått jätteroligt. Det kan ju ha levt ganska kort tid, fast inte vet jag. Man har alltså sett att man har kunnat borra i en tand med något slags spetsigt stenverktyg och att tandens tuggyta används för att tugga efter ingreppet. Man vet att personen inte har liksom avlidit av ingreppet. Mm. Man vet inte om det här var en man eller en kvinna som hade de här tänderna. Ja. Men man vet att det borrades i alla fall. Mm. Och det här är också det första beviset på tandvård hos någon annan än homo sapiens. Hittills har vi bara vetat att liksom homo sapiens har hållit på med tandvård.
1: Jag tänker Emil Lönneberga. Men sen går jag på att han hör säkert till något av det.

0: Nu är det jätteviktigt att alla lyssnar till, för att ifall du har köpt nudlar från tyska butiken så kan det hända att du måste föra tillbaka dem. Det har gått lite fel i produktionen av nudlar tydligen, eller nudelrätt. Fullkornsnudlar med kyckling.
1: Okej, är det asbest i dem nu som när man skulle skicka tillbaka sina leksaker man hade köpt i barnen?
2: Nej, inte asbest.
0: Men det är faktiskt så att de kan ha fel ingrediens.
1: Okej, så det är inte nödvändigtvis något farligt. De har bara satt... Eller är det farligt?
0: Nej.
1: Okej, men det är bara okej, du har köpt nudlar med kyckling. Vad sa du så?
0: Ja, fullkornsnudlar med kyckling.
1: Okej, och nu tror vi inte att de innehåller kyckling.
0: Jo, de innehåller kyckling. Allt som de ska innehålla, innehåller de. Men det kan hända att de innehåller senap.
1: Aha!
0: Det är nu tydligen katastrof.
1: Senf.
0: Vad sa du?
1: Senf, senap på tyska sa jag. Jag tänkte när det var tyska nudlar så måste jag tänka på senfen.
0: Men det här är nu då katastrof och du har möjlighet att typ föra tillbaka. Det kan hända att de innehåller senap. Men också det som är ganska intressant är att du vet inte om de innehåller senap.
1: Okej, så men hur har det då etablerats att vissa har innehållit senap?
0: Det är jättebra fråga.
1: Är det
0: fråga?
1: Folk som har haft sån här senapmun? Alltså senap
0: spurt.
1: Vad heter det? Spröt, senapspröt. Är det folk som har haft såna?
0: För det som är så intressant är att man kan inte se det här på innehållsförteckningen.
1: Nej, obviously om det inte ska vara senap i det.
0: Det kan hända att det är senap.
1: Men kommer man känna smaken av senap då?
0: Knappast. Det är bara det att ifall någon kanske är allergisk,
1: just
0: så är det ju dåligt.
1: Så de har kallat nu in en hel linje med nudlar för att det kanske är senap i den.
0: Ja. Bäst före datumet 26 maj eller tidigare.
1: Men hur vet du att det inte bara är någon som har satt senap på sina nudlar och varit såhär, det smakar senap?
0: Just det är en jättebra fråga. Och jag
1: alltså, hur är det här etablerat? Hur är det här uppdagat?
0: Förstår ingenting. Det här är alltså Sydösterbottens tidning som skriver om det.
1: Såklart det är Sydösterbotten!
3: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
4: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
3: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
5: Hej, det är Alva och Lisa.
6: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
5: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: För en vecka sedan så pratade Alma om manspreading för att det hade kommit några undersökningar.
1: Mm.
0: Och då, vi diskuterade mycket manspreading och vi kanske, eller för mig i alla fall så lämnade det kvar en fråga eller fundering liksom att är det bra eller dåligt?
1: Mm, alltså för den här studien jag hade tagit del av handlar just om ifall det finns fysiologiska orsaker till att manspreada. Kan man liksom bortförklara det med att säga att men de måste sitta så?
0: Ja.
1: Och svaret var väl ungefär typ nä.
0: Ja, men det, då var jag ändå sådär, men att det känns ju som att kanske att om det ändå liksom, det händer lite automatiskt, ja. Så man manspreadar.
1: Det är ju ett skönt sätt att sitta, det är avslappnat.
0: Ja, men att jag tyckte ändå att det måste ju ha något, liksom vara antingen bra eller dåligt.
1: Mm.
0: Ingenting kan ju vara liksom naturellt, det måste ju vara medan bra
1: du,
0: eller dåligt.
1: Medan du neutralt.
0: Ja, naturellt.
1: Jag skulle vilja ha en neutral yoghurt idag.
0: Ja, och nu har det ju kommit, nu har det ju kommit svar på mina frågor.
1: Oh, manligt bräsande på tema. Igen.
0: Det är ju så att TV4 Nyheterna i Sverige, de har frågat en läkare om det här.
1: Okej.
0: Okay. Han pratade om ja, varför ska du eller ska du inte manspreada?
1: Okej.
0: Okay. Och det låter så här.
2: Jag kan faktiskt säga att det har ju också med spermiekvalitet att göra. När spermierna bildas så är det väldigt temperaturkänsligt. Man brukar säga att testiklarna är ungefär 2 grader svalare än resten av kroppen av den här anledningen. Och då så har man sett att liksom folk som badar bastu mycket och jacuzzi mycket går runt i tajta jeans hela tiden. Det är ju heller inte bra faktiskt. De får sämre spermiekvalitet.
0: Mm. Så det betyder att de som inte manspreadar,
1: ja,
0: de får sämre spermiekvalitet.
1: Ja, de små simmarna var inte så bra.
0: Jo, det är så här, det blir liksom, det blir varmt där mellan benen och du klämmer ihop liksom. Det är, nej, inte alls bra. Så då har vi ju kommit fram till den här läkaren då, har kommit fram till en slutsats.
2: Om man manspreadar mycket så kan man säga att man gör det för Sverige faktiskt och för vår befolkning.
1: Nej!
0: Man gör det för befolkningen! Manspreadar för befolkningen. Tänk, det är ju det som alla måste göra nu för att det föds ju så otroligt, otroligt få barn.
1: Jag vet inte om det är det som problemet.
0: Ja, jag tror det faktiskt är att
1: kvaliteten på simmarna är dålig.
0: Ja, att folk manspreadar inte tillräckligt.
1: Jag tycker det här är så intressant att det har startat grej i Sverige, för att min artikel var ju också svensk och då hade de intervjuat en läkare som sa att det finns inga fysiologiska orsaker att manspreada.
0: Ja.
1: Och så hittar någon annan en annan läkare som säger motsatsen. Alltså foliehatten är på, vem har betalat vem?
0: Ja,
1: liksom.
0: Ja.
1: Är det Sipilä som har farit i Sverige och det är synligt just alkot?
0: Men jag tycker ändå det, för jag tycker det är så logiskt det där, att jag förstår ju inte män som sitter med benen i kors. Alltså det tycker jag att där känns det nog som att det blir, det är några vägar till spermieproduktionen som knips igen.
1: När man lägger benen i kors?
0: Ja, när du sitter helt med benen i kors som man. Så då tänker jag att det blir ju nog för tajt mellan benen. Du klämmer det på onaturliga sätt.
1: Men den ligger väl bara där nedanför?
0: Spermieproduktionen?
1: Ja.
0: Nej, jag tror nog att den tar
1: stryk. Det måste man ju ha som thunder thighs. Men många män känner ju ganska spinkiga ben.
0: Men det beror också på hur stort det är, ditt paket är.
1: Ja, no, det är ju alltid...
0: Så just att har du ett jättelitet paket kan du sitta hur du vill.
1: Ja.
0: Men har du ett jättestort paket så då är det ju, det är ju då det är problematiskt, tror jag.
1: Enligt den här studien då, som vi först talade om, så handlar det om att manspreading börjar när knäna är bredare än höfterna. Så hur brett, hur många centimeter snackar vi för att simmarna ska få luft och få ha det trevligt?
0: I manspreading eller i paketet?

0: hoppas såklart att man kommer kunna åka räls i Åbo högst antagligen.
1: Roligt.
0: Ja. Ändå. Efter en jämn omröstning i fullmäktige 36-31 så har man nu röstat för att börja det här spårvagnsbygget i Åbo. Det här var en diskussion som har pågått, herregud, 20 år, 15 år.
1: Ja, jag är ändå mest bara confused alltid att varför tog de bort spårvagnarna från
0: första början.
1: Ja.
0: Jag vet.
1: Det känns som ett jättestort projekt att ta bort spårvagnar, och nu känns det som ett ännu större projekt att sätta dem tillbaka.
0: Det är ju en stor katastrof att de tog bort spårvagnarna i Åbo. Mm. Alltså, de borde kännas. De
1: jo, som var ansvariga för det. Någonting som är ett fungerande koncept liksom.
0: Spårvagnar?
1: Ja.
0: Ja. Vi vet ju alla vad byggarbeten i Åbo betyder. Arkeologiska utgrävningar.
1: Ja,
0: och det sen har också meddelats alltså färdigt att de kommer göra arkeologiska utgrävningar i samband
1: med... Okej, bra, de har planerat in det.
0: Ja, för att de har väl lärt sig av sina misstag att när det grävs i Åbo så ska det göra arkeologiska utgrävningar, för Åbo är en väldigt gammal stad.
1: Ja, och sen, men hur är det med insekterna då?
0: Insekterna har jag inte läst någonting om, men du måste påminna mig om vad problemet med insekterna i Åbo var.
1: När de byggde om spårvägen mellan Kuppis och Åbo centralstation,
0: ja,
1: så tog det typ ett år extra, för att när de skulle börja gräva så var de så här: oj nej, här är typ skalbaggar. Och de får man inte flytta på.
0: Nej,
1: så
0: okay.
1: De finns bara på typ ett ställe på i hela Finland, och det är där. Så just de hamnar planera om järnvägen. Så det tog lite extra, det tog mycket tid och mycket pengar.
0: Vi har inte ännu fått veta någonting om skalbaggar, men just att det har planerats sin tid för arkeologisk utgrävning.
1: Mm.
0: Och jag tycker det är så himla roligt. Jag känner som att vi har så lite sånt i Finland. Alltså vi har så lite
1: arkeologiska
0: historia. På det där sättet som man tänker att andra länder har.
1: Mm.
0: Alltså det är ju inte som att vi har inte en Stonehenge, och vi har inga såna här påskönfigurer. Vi har liksom lerkrukor,
1: ja,
0: i Åbo.
1: Det är ju jättetråkigt också, för att då när de i Åbo grävde upp torget, och sen var det såhär, åhå, en stad, hittade de där under torget, alltså typ
0: ja, Åbo
1: ner.
0: Stad då.
1: Ja, och det var ju jättekul medan de hade arkeologiska utgrävningar, för att de hade ju sån här, i det här liksom stängsle,
0: ja,
1: runt det här stora hålet då på torget, så fanns det sån här typ kikare liksom.
0: Mm.
1: Så man fick gå och titta in, så fick man se vad som hände. Men nu har de tog bort det.
0: Ja, för de har ju täckt igen det.
1: Ja, det var ju jättetråkigt.
0: Nu är det här kanske ett påhittat minne. Vet du när man har sådana att man inte vet om det är sant eller inte. Men jag har ett minne av att när de i katedralskolan, så gymnasiet i Åbo, när de skulle
1: i
0: gympasalen.
1: Ja, var det inte en pool?
0: Det blev väl i gympaanläggningarna,
1: ja,
0: så skulle de skulle ändra om,
1: ja,
0: och då hittade de ju massa, och då gjorde de väl det till ett i princip museum under en kort tid, så att du fick gå in och titta.
1: Ja, men det är just det, under en kort tid.
0: Jo, men
1: det är det som är så tråkigt.
0: Vadå, om de gräver upp centralgatan i Åbo, jag vet inte om det finns en gata som heter centralgatan.
1: Nej.
0: Men den centrala gatan,
1: ja,
0: i Åbo, och så hittar man några lerkrukor. Mm. Ska de bara inte låta trafiken fara där?
1: Nu,
0: men
1: torget,
0: vad vill du att
1: torget skulle ju ha varit jättekul. De skulle ju laga en trappa ner, och man har fått gått där i gamla liksom, där som det var gamla hus och
0: alltså sånt. Det ska se ut sådär som det gör i typ Rom eller Aten, det finns sådana gamla.
1: Det var ju ändå bara halva torget. Och där är det ju inte, det är ju inte trafik eller någonting. Man skulle kunna ha sina, vet du, fruktstånd där också.
0: Fruktstånden alltså nere i gamla stan.
1: Ja.
0: Ja, nere i gropen.
1: Ja.
0: Okej, okay, just det. Mm. Så nu när man ska göra spårvagn i Åbo, så tycker du, Emilie, att man inte bara borde planera in tid för arkeologisk utgrävning, utan man borde också planera in hur de här arkeologiska fynden kan tas del av. Alltså,
1: jag tänker, hittar man en stad överallt under liksom alla där de ska laga spår?
0: Ja.
1: Så metro genom gamla staden?
0: Ja, man kör en metro med sån här glasväggar.
1: Ja.
0: Så, och sen kör den jättelångsamt.
1: Ja.
0: Det är en lilliputtig metro genom Åbo.

0: Man har röstat för spårvagnen i Åbo efter många om och många men. Den omröstningen gick igenom, det var en ganska jämn omröstning. Mm. Och det var väldigt splittrat också inom partierna. Vilket man sällan ser. Ofta finns det ju den här partipiskan. Ja. Den är kanske vanligare inom regeringen och riksdagen.
1: 36-31 får rösterna.
0: Ja, absolut. Och vi har liksom medlemmar från olika partier på båda sidorna om ja och nej. Mm. Majoriteten av samlingspartisterna röstade emot spårvagnen. Mm. Men på plats bland dem fanns Petteri Orpo. Han är ju invald i Åbo stadsfullmäktige, men han är ju aldrig på plats.
1: Det här
0: ju...
1: Röstar han nej?
0: Jag ska komma till det. Ja. Det här är ju ett stort problem alltså generellt att politiker är på flera nivåer, för de kan inte vara på flera nivåer. Så ja. Att de drar massa röster, men sen har de bara sin supplant på plats. Men han dök upp för den här omröstningen. Och en sak vi har fått lära oss om Petteri Orpo under den senaste regeringsperioden är ju att han, liksom Titus, älskar räls.
1: Mm.
0: Petteri Orpo älskar räls.
1: Ja.
0: Vare sig det ska gå mellan Hesa och Åbo eller inom Åbo, så kommer Petteri såklart rösta ja.
1: Ja, varifrån, varifrån är han?
0: Åbo.
1: Han är från Åbo.
0: Ja, därför är han invald i Åbo.
1: Han är liksom born and raised Åbo.
0: Det vet jag ingenting.
1: Jag ska förklara varför han är lite intressant.
2: Extrem.

0: Det att Åbo nu ska bygga spårvagn har inte varit ett lätt beslut. Det har diskuterats av och an, det har gjort kampanj också, liksom när folk har blivit invalda på att jag kommer rösta nej, jag kommer rösta ja. Och folk är fortfarande såklart missnöjda med att det blir nu spårvagn. Och omröstningen var väldigt jämn, 36-31. Och det var länge oklart hur det skulle gå. Emily har nu gjort lite alltså, politisk efterforskning.
1: Ja, det var intressant bara för det finns en på Svenska Yle så hittar man den här artikeln om ja till spårväg i Åbo. Och här finns en lista då på så röstade Åbofullmäktige och så ser man vem har röstat ja och vem har röstat nej. Och så var det bara när jag scrollade igenom här så jag säger att det var inte många män här på ja och det var inte många kvinnor här på nej. Och nu så här snabbräknat, 31 människor har röstat nej, 8 av dem är kvinnor.
0: Så under en tredjedel?
1: Ja, 36 människor har röstat ja, 9 av dem är män.
0: Okej, så igen under en tredjedel.
1: Ja, så jag vet inte, vad
0: så
1: är det?
0: Så majoriteten av ja-rösterna är kvinnor och majoriteten av nej-rösterna är män.
1: Ändå en sån där liksom klar majoritet.
0: Ja, gud, det här får mig ju, man ju vill ju lite spekulera.
1: Ja, ja men, för jag blev ju sänkt att jag skulle tycka att det är männen som vill ha räls.
0: Ja, de är ju rälsmänniskor.
1: Ja, de älskar ju allt som går liksom på jul och speciellt sådär som inte kan liksom, som har klara spår.
0: Ja, räls, med andra ord. Jag vill ju direkt spekulera i varför det här är. Jag har ju åkt mycket spårvagn. Och min bedömning av att åka mycket spårvagn är att spårvagnarnas kundkrets är kvinnodominerad. Det är mycket kvinnor och barn. Ja. Och sen när man sitter i spårvagnen och tittar ut vilka som åker bil, väldigt mycket män. Väldigt mycket män i bil.
1: Ja, det är sant. Männen vill ju ha bil.
0: Så jag tror att de älskar tåg absolut, men de älskar ju nog my freedom and my car. Och det att du måste åka spårvagn betyder ju att du måste gå på någon annans tidtabell. Och det är kanske någon kärring som har gjort den tidtabellen. Voiko ihminen kuolla kiimaan? Det sjöng Peter Parkkonen i Liekinheitin. Det här visste jag inte riktigt. Jag har inte lyssnat på texten så noga för att det gick på finska. Men under Eurovisionsveckan så lyftes det här ju upp av flera medier. Och det han sjunger är ju: kan en människa dö av lust? Kan en människa dö av kåthet? Och det här har man ju funderat då en hel del på. Kan en människa dö av lust?
1: Man har funderat på det.
0: Det har funderats på.
1: Ja.
0: Tydligen, alltså antagligen inte. Människan kan antagligen inte dö av lust. Men ett pungdjur i Australien kan dö av lust eller av tillfredsställelse. Och den gör det på rutin. Dö av tillfredsställelse. Helsingin Sanomat berättar om den australiska pungmården. Som är typ av pungdjur. Den ser ut som en liten mus, jätteliten. Jag läser här i Helsingin Sanomat: detta lilla energiska pungdjur parar sig i orger som kan pågå i dagar eller till och med veckor. Det älskar så intensivt att det får inre blödningar och benen dör. Till slut sviktar pungdjurets immunförsvar och varelsen faller ihop på plats efter att ha gett allt.
1: Men är inte så att det är typ av människor och typ delfiner som har sex för känslan?
0: Ja, det har inte den här pungmården. Den har det för
1: att föröka sig. Så den bara tror att det måste ha jättemycket barn, eller?
0: Den är liksom...
1: har ju missförstått.
0: Den är tydligen en del av en sån här, det finns såna arter som liksom förökar sig alltså sådär, och sen är de färdiga. Deras enda jobb i deras hjärna är att jag måste föröka mig. Så när det är dags för dem att föröka sig så fattar de inte att jag kan göra det bara kanske en gång och lita på det. Utan det ska göras liksom 100 gånger om.
1: Ja.
0: Vetenskapen bakom den här pungmården är då att de börjar vara redo, hanarna, när honorna blir brunstiga, alltså kan få barn. Och sen satsar pungdjuret hela sitt liv, alltså bokstavligen hela livet.
1: Men bara mannen?
0: Bara mannen. Det är för att kvinnan måste ju honan måste ju föda.
1: Ja.
0: Så det sker sen en obarmhärtig parning som kan pågå 14 timmar om dygnet och upp till 3 veckorna i sträck.
1: Men man byter alltså partner däremellan?
0: De far efter alla honor.
1: Ja.
0: Pungdjurets kropp översvämmas av testosteron och stresshormonet kortisol. Så mycket att kroppen sen ger upp. Och när det börjar ge upp så är det så att pungdjurets päls lossnar i bitar. Och infektioner orsakar kallbrand. Men ännu när den är halvdöende så försöker den para sig tills hjärtat stannar.
1: Det är ändå, alltså, jag menar, inte allt för lång lik så här skillnad från människan.
0: Du tänker så, ja.
1: Ja.

0: Liekin heitinsä sjunger Peter Parkkonen, voiko ihminen kuolla kiimaan, alltså kan en människa dö av lust, och en pungmord kan tydligen, en australisk pungmord, parar sig i ungefär 14 timmar om dygnet i 3 veckor i sträck och sen dör de, hanarna. För att det var för mycket helt enkelt. Redan det här är ju lite obehagligt.
1: Men... Och så svaga jävlar ändå.
0: 14 timmar om dygnet, 3 veckor i sträck. Ja, herregud. Att, ja, men grejen är ju den att hororna klarar ju sig.
1: Ja.
0: Så att man är ju så här, vad är problemet?
1: Ja.
0: Och sen också att de blir så sjukt oattraktiva i slutet av det här pungdjuret. Mm. Att liksom när de börjar dö, fortsätter para sig, så lossnar deras päls i bitar och de får infektioner.
1: Mm.
0: Det är inte så sexigt om jag ska vara helt ärlig.
1: Nej.
0: Tydligen är det också så att om det finns flera pungmords liksom, flockar eller vad man ska säga, i samma område och de har sina brunstorgier samtidigt, så då börjar den ena artens, eller inte arten, den ena flockens hanar börjar äta den andra flockens hanar ifall de dör under parningen.
1: Alltså de är liksom...
0: Kannibaler.
1: Ja, men bara döda.
0: De äter, ja, så jag vet inte, kanske det inte är kannibaler. Eller jo, det är det väl visst. Ja. Men de äter alltså, jo, om det är 2 flockar med pungdjur och de båda hanarna är i sina liksom... det är tungt. Ja. Så sen börjar ena flockens dö, så då far den andra liksom populationen dit och äter dem för att få energi till sina egna orger. Så att, speciellt om din flock är lite efter i tidtabellen.
1: Ja.
0: Så då är det bra om du har en flock som är lite före, för då kan du få äta den där hanna. Ja. Du får energi för när du ska prestera.
1: Känns ändå konstigt, för de hade ju ingenting kvar. Liksom.
0: Nej, vad ska de äta liksom?
1: Ja.
0: Det finns ju inte så mycket.
1: Ja, naja. Hårlös päls.
0: Lite obehagligt ändå. Ja. Jag tycker inte alls om det här.
1: Nej, jag vet inte. Jag tycker inte om överlag pungdjur.
2: Tjena, här Cesar, och du har väl inte missat att vi har Svensk Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk Finland har skådat.

0: För en vecka sedan så pratade Alma om manspreading för att det hade kommit några undersökningar.
1: Mm.
0: Och då, vi diskuterade mycket manspreading och vi kanske, eller för mig i alla fall så lämnade det kvar en fråga eller fundering liksom att är det bra eller dåligt?
1: Alltså för den här studien jag hade tagit del av handlar just om ifall det finns fysiologiska orsaker till att manspreada. Kan man liksom bortförklara det med att säga att men de måste sitta så?
0: Ja.
1: Och svaret var väl ungefär typ nä.
0: Ja, men det, då var jag ändå sådär, men att det känns ju som att kanske att om det ändå liksom, det händer lite automatiskt när man manspreadar.
1: Det är ju ett skönt sätt att sitta, det är avslappnat.
0: Ja, men att jag tyckte ändå att det måste ju ha något liksom vara antingen bra eller dåligt. Ingenting kan ju vara liksom naturellt. Det måste ju vara medan bra
1: du,
0: eller dåligt.
1: Medan du neutralt.
0: Ja, naturellt.
1: Jag skulle vilja ha en neutral yoghurt idag.
0: Ja, och nu har det ju kommit svar på mina frågor.
1: Oh, manligt bräsande på tema. Igen.
0: Det är ju så att TV4 Nyheterna i Sverige, de har frågat en läkare om det här.
1: Okej.
0: Okay. Han pratade om ja, varför ska du eller ska du inte manspreada?
1: Okej.
0: Okay. Och det låter så här.
2: Jag kan faktiskt säga att det har ju med också med spermiekvalitet att göra. När spermier bildas så är det väldigt temperaturkänsligt. Man brukar säga att testiklarna är ungefär 2 grader svalare än resten av kroppen av den här anledningen. Och då så har man sett att liksom folk som badar bastu mycket och jacuzzi mycket går runt i tajta jeans hela tiden. Det är ju heller inte bra faktiskt. De får sämre spermiekvalitet.
0: Så det betyder att de som inte manspreadar, de får sämre spermiekvalitet.
1: Ja, de små simmarna var inte så bra.
0: Ja, det är så här, det blir liksom, det blir varmt där mellan benen och du klämmer ihop liksom. Det är, nej, inte alls bra. Så då har vi ju kommit fram till den här läkaren då, har kommit fram till en slutsats.
2: Om man manspreadar mycket så kan man säga att man gör det för Sverige faktiskt och för vår befolkning.
1: Nej!
0: Man gör det för befolkningen! Manspreadar för befolkningen. Tänk, det är ju det som alla måste göra nu för att det föds ju så otroligt, otroligt få barn.
1: Jag vet inte om det är det som problemet.
0: Ja, jag tror det faktiskt är att
1: kvaliteten på simmarna är dålig.
0: Ja, att folk manspreadar inte tillräckligt.
1: Jag tycker det här är så intressant att det har startat grejer i Sverige, för att min artikel var ju också svensk och då hade de intervjuat en läkare som sa att det finns inga fysiologiska orsaker att manspreada.
0: Ja.
1: Och så hittar någon annan en annan läkare som säger motsatsen. Alltså foliehatten är på, vem har betalat vem?
0: Ja.
1: Liksom.
0: Ja.
1: Är det Sipilä som har farit i Sverige och det är synligt just alkot?
0: Men jag tycker ändå det, för jag tycker det är så logiskt det där, att jag förstår ju inte män som sitter med benen i kors. Alltså det tycker jag att där känns det nog som att det blir, det är några vägar till spermieproduktionen som knips igen.
1: När man lägger benen i kors?
0: Ja, när du sitter helt med benen i kors som man. Så då tänker jag att det blir ju nog för tajt mellan benen. Men, du klämmer det på onaturliga sätt.
1: Men den ligger väl bara där nedanför?
0: Spermieproduktionen?
1: Ja.
0: Nej, jag tror nog att den tar
1: stryk. Det måste man ju ha som thunder thighs. Men många människor känner ju ganska spinkiga ben.
0: Men det beror också på hur stort det är, ditt paket är.
1: Ja, no, det är ju alltid...
0: Så just att har du har du ett jättelitet paket kan du sitta hur du vill.
1: Ja.
0: Men har du ett jättestort paket så då är det ju, det är ju då det är problematiskt, tror jag.
1: Enligt den här studien då, som vi först talade om, så handlar det ju om att manspreading börjar när knäna är bredare än höfterna. Så hur brett, hur många centimeter snackar vi för att simmarna ska få luft och få ha det trevligt?
0: I manspreading eller i paketet?

0: sucks.
1: Manspreading, alla har vi varit med om det. Men tydligen ska man inte liksom kritisera och bli sur, utan man ska tänka att det här är bra för befolkningen.
2: Det är så bra för befolkningen. Så säger en läkare i Sverige alltså, när de frågar om det är bra att manspreada. Jo, för spermiekvaliteten så är det jättebra. För det ska aldrig vara tajt och varmt mellan benen, för att då kan det gå dåligt.
1: Ja, jag är ju av åsikten att det finns ju en skillnad mellan att spreada och att sitta med benen i kors, så man kan liksom sitta bara med benen på höftavstånd.
2: Mm.
1: Men det beror ju såklart på också hur denna lår man har, hur det paket man har, hur situationen står till. Jag tycker det är intressant, den här läkaren som TV4 hade intervjuat talar just om att det är bra för befolkningen. Och vi, ska ju liksom, vi har ju låg nativitet och sådana grejer. Men sen tänker jag att vad blir den här gränsdragningen? För att samtidigt måste ju också nativiteten lida av att folk manspreadar.
2: Nah.
1: Förstår du, alltså på det sättet att om jag sitter i en buss kanske, och så säger jag att vissa manspreadar, då är det ju inte dem jag går fram och flirtar med och frågar, vill vi ha barn tillsammans? För att jag tänker ju att det här är ju gener jag inte vill föra vidare.
2: Förstår du min nivå? Absolut. Jag tycker det är ju lika attraktivt som män som sitter och kissar. För att det är så att man vet att de gör det för hälsan.
1: Ja, du tänker på det sättet.
2: De funderar jättemycket liksom,
1: när du ser
2: vad som är bra.
1: Ja, det är det du tänker. Mm. När jag ser nästa gång någon som manspreadar på bussen så att jag inte kan sitta där.
2: Mm.
1: Så då ska jag tänka att han är health conscious, ja, som det kallas nu för tiden.
2: Sen ligger jag också där, för många blir irriterade liksom, på folk som manspreadar på bussen för att de tar mycket plats.
1: Ja.
2: Men jag tycker att, vet du, jag skulle ändå sätta dem samma som gravida kvinnor, vet du.
1: Ja.
2: De gör det för befolkningen.
1: Just det.

0: Jag har ledsamma nyheter idag.
1: Nej, är det ledsamt? Hur ledsamt är det? Nej, det är så ledsamt!
0: Det är så ledsamt. Det är så.
1: Åh, nej.
0: Det...
1: Och så skrattar du direkt. Det här är jätteledsamt och så brister du ut i skratt.
0: Det är så att dansk-norska gruppen Aqua...
1: Nej, kärp dig!
0: De lägger ner.
1: Har de varit uppe?
0: Jag förstod inte att de var på.
1: De har varit uppe.
0: De har till och med varit uppe ända tills nu, ja.
1: De har varit öppet sådär som att jag gick förbi en lanthandel häromdagen och det stod öppet varje dag.
0: Ja,
1: det var stängt.
0: Ja, det var som när jag var till Nykarleby och det stod att allting skulle vara uppe varje dag, men det var absolut inte öppet.
1: Exakt.
0: Varje dag.
1: Samma stämning där kring Aqua.
0: Ja, men
1: alltså är det här eller Barbie Girl?
0: Ja.
1: Vilken av dem?
0: Vilken var det först?
1: Jag blandade alltid på dem. Alltså det här, det är Ella Sketchup.
0: Ja, det är Ella Sketchup. Barbie Girl. Mest kända är de för Barbie Girl.
1: Otrolig låt. De kunde ha lagt av direkt. Ingen ska ha märkt någon skillnad.
0: No, det är just det. De har ju några bra låtar.
1: Har de?
0: De har ju, när jag såg på deras Spotify just också, så har de ju faktiskt Barbie Girl, Barbie World.
1: Ja, de gjorde en till. De gjorde en remake, eller vad heter det? Part 2 liksom.
0: Ja, och sen har de gjort Dr. Jones som är en bra låt.
1: Vad är Dr. Jones?
0: Du har helt klart hört Dr. Jones.
1: Kan du ge en liten känsla?
0: Jag ser in i vår spellista faktiskt.
1: Okej, okay, så vi ska få en...
0: Vi måste ju ha en sorry-låt.
1: Men att du inte väljer Barbie
0: Nej,
1: Girl...
0: Nej, vet du varför jag orkar inte mera? För det var faktiskt... Barbie-filmen kom ut för några år sedan. Det känns som att alla bläste den och jag är trött på den.
1: Det var ju nog någonting, men när man gick i skolan och sen så började man höra... Hi Barbie!
0: Ja, ja faktiskt. Nej. Men ja, precis det känner jag. 30 år har den tydligen hållit på. Så en lång karriär med tanke på...
1: Förlåt, hur gamla är de?
0: Jätteoklart.
1: Det är gubbrockarna.
0: När jag ser på den här bilden som det är TV4-nyheterna som har lagt upp det här, ja, på Instagram. Så det här måste vara en bild från förr, eller så har de blivit jättekvar i tiden.
1: Ja.
0: Här är en av de här killarna, jag ska visa dig, han har sån här spikhår.
1: Ah, det är de här spikesen.
0: Så, ja, så man har tagit några delar av sitt också så här jätteblonderade, ja, pojkhår och så har man lagat lite sån här spikar. Jag har inte faktiskt sett att någon skulle ha det 2026, så jag antar att det här en gammal bild.
1: Det är ju nog på väg tillbaka. Kanske inte, alltså jag har nog sett unga ha det, men jag har inte sett 60-åriga män ha det.
0: Nej, det är just det. Han är ju säkert 60.
1: Hej, men tråkigt med Aqua ändå.
0: Det kommer att vara så här stort, tomt hål i mitt liv.
1: Det var inte så trovärdigt, för vi sitter här och skrattar.
0: Ja.
1: Men det är något så roligt att de har hållit på i alla år.
0: Ja, alltså, var har de varit?
1: Det är verkligen så här, you don't know what you have until it's gone.
0: Ja,
1: alltså,
0: ja,
1: jag
0: faktiskt
1: visste inte att jag skulle sakna Aqua, för jag visste inte att jag hade Aqua.
0: Nej. Jag trodde att jag hade Aqua då när jag var 2 år gammal.
1: Tror du de kommer göra en relancering, som det heter på engelska?
0: Ja.
1: Och sen kommer de heta H2O istället.
0: Jag hoppas det. Eller vad är efter vatten? Det måste ju vara...
1: Jag tänkte säga, vad är vatten på danska? Och där skulle jag inte kunna hjälpa dig.
0: Nej, men vatten, jag tänker att
1: vad kommer
0: typ
1: efter
0: här,
1: vatten?
0: Ja, alltså typ döda havet.
1: Alltså bara torkad flodbädd.
0: Ja,
1: ja,
0: typ. Sahara.
1: De kommer tillbaka som torkad flodbädd.

0: Jag tycker det är så konstigt det här att när det här är nu flickor, men man föds och sen så tycker man för det första måste man bli jätte, liksom alla måste ta hand om en, alla måste köta om en, vilket är ganska
1: irriterande. Alltså som barn?
0: Ja, när man föds.
1: Ja, det här är inte så mycket med flickor att göra ännu.
0: Nej.
1: Nej, det var det jag tänkte, att pojkbarn måste också nog bli ammade.
0: Ja. Men sen är det det att man växer och så tycker man att det är jätte roligt, vet du, så här, man vill leka med dockor. Man vill leka hushåll, vet du, så att, alltså, om man får gå in i en leksaksbutik så är det ju typ så här, vet du, där är ett strykjärn för barn som inte är ett strykjärn, och där är en dammsugare för barn, alltså det är så konstiga saker, och sen är det ju dockor, och man vill ju köta om, man vill ju liksom
1: mamma, pappa, barn är ju en väldigt typisk lek som jag lekte mycket i dagis.
0: Ja, och jag tycker det är så skrämmande barn? För att sen tar det slut. Vet du, sen slutar man leka mamma, pappa, barn.
1: Ja.
0: Och sen så tycker man att så här, vad äckligt att leka mamma, pappa, barn. Och jag vill inte leka mamma, pappa, barn. Och sen typ någon gång, kanske i 30-årsåldern, eller för vissa tidigare, för vissa senare,
1: så då sen vill de leka
0: mamma, pappa, barn. Så vill man leka mamma, pappa, barn, men med liksom ett riktigt barn.
1: Ja.
0: Va? Jag tycker det är så konstigt också. Vad är liksom, är man konstig när man är liten?
1: För att alltså man vill det när man är liten barn? Tycker jag känns så logiskt, för att det handlar ju om att man imiterar det man ser.
0: Ja.
1: Alltså på samma sätt, det här ser man ju i djurrike också. Alltså djurunga lär ju sig genom att imitera sina föräldrar. Och då blir det ju som att barn, bebisar och barnbarn. Människobarn menar jag.
0: Ja, barn, bebisar och barnbarn.
1: Jag menar människobarn.
0: Ja.
1: Och människobebisar. Liksom de tar ju efter vad de ser.
0: Ja.
1: Och det de ser är ju att man lagar mat och man dammsuger och alla. Och sen kanske, nu har jag en insikt. As we speak. Kanske det är så att eftersom att barnen ser sina föräldrar göra mat och dammsuga och alla, så tror de att det är roligt.
0: Men
1: för att de är sådär att jag leker ju, så det här måste vara mina föräldrars sätt att leka.
0: Men det är, just, det är ju jätte, det är ju en logisk tanke. Men då så är det ju också väldigt logiskt att man slutar tycka att det är roligt.
1: Exakt, i tonåren, för man vill, vet du, inte göra som sina föräldrar
0: varför
1: gör.
0: Varför tycker man att det ska vara roligt igen? Det är ju det som är så konstigt.
1: Jag vet ju, det är ju, det finns ju dock en tid när man måste göra alla de där sakerna oavsett om man tycker det är kul eller inte.
0: Mm.
1: Jag tror inte heller att när folk får barn så börjar de automatiskt älska och dammsuga.
0: Nah.
1: Förstår du vad jag säger? Jag tror ju egentligen att det handlar om att man bara måste i något skede. Och sen i tonåren så har man ju svårt att acceptera. Det är som att ha cykelhjälm. I tonåren vill du inte ha cykelhjälm.
0: Mm.
1: Men sen i något skede när du är vuxen så är du sådär, helst skulle jag väl ha vinden och fladdra i mitt hår.
0: Ja.
1: Men nu tänker jag ha en cykelhjälm för att jag ska cykla ganska snabbt och det är ganska farligt att krocka.
0: Ja.
1: Och då sätter du på dig en cykelhjälm fast du inte riktigt vill.
0: Ja.
1: Så är det bara att man som vuxen blir bättre på att acceptera.
0: Är det farligt att inte dammsuga?
1: Nej, men jag menar, vad ska du göra? Ska du bara inte dammsuga?
0: Ja.
1: Ska du bo i det? Det är ju tonårsbeteende. Då väntar du på att någon annan ska komma och fixa det åt dig.
0: Ja.
1: Ja, exakt. Men att bli vuxen är ju att acceptera att det finns saker man måste göra fast man inte tycker de är så kul. Så sen bara gör man dem.
0: Sen är det så att man väljer det frivilligt. Vet du, man väljer att leka mamma, pappa, barn.
1: Ja, alltså du egentligen är du ju det är den här dockdelen som du är fastna på. Alltså skaffa barndelen.
0: Ja, det, alltså, jag tycker det är konstigt att det säljs, vet du, fake strykjärn. Jag tycker det är jätteonödigt.
1: Ja.
0: Men också det här, vet du, just att mamma, pappa,
1: köta barn. Köta om barn.
0: Ja.
1: Att sen att vilja vela köta om barn.
0: Ja.
1: Varför man skulle vela.
0: Ja.
1: Ja.
0: Varför vill man inte då i mitten av tiden? Vet du, varför vill man inte leka med pappa barn?
1: Varför vill man inte ha barn när man är 16?
0: Ja, eller 14.
1: För man är väl upptagen, jag vet inte vad du gjorde när du, jag var väl upptagen med, på scoutläger, du var väl upptagen och snappa med fullvuxna.

0: är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Karri Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Nora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag.

0: Emilie har gjort en helt korrekt spaning i att när man är barn så vill man leka hushåll. Och sen vill man inte, absolut inte ha hushåll.
1: Nej.
0: När man blir äldre.
1: Nej, och sen vill man mitt i att ha det igen.
0: Ja, man vill ha barn.
1: Ja.
0: Hushåll har man ju oftast även. Jag menar, du har ju ett hushåll som du tar hand om.
1: Ja. Ja, det är sant.
0: Men det är ju bara att du gör det motvilligt.
1: Ja, jag är inte alls. Jag liksom...
0: Men jag tror också att folk som har barn motvilligt tar hand om hushållet. Men sen du kanske bara vill ha barn. Jag vet inte, men det svåraste är ju då om du har barn. Mm. Och de kommer förbi den här fasen där de kanske tycker det är jättekul att hjälpa mamma att tömma diskmaskinen. Den där fasen också, de gör mer skada än nytta.
1: Mm.
0: Då kommer det ju in i en ålder där de är helt kapabla.

0: bla, men de vill inte. Och då är det ju en diskussion som sker i många hushåll, ett beslut. Hur ska vi göra med barnens hushållssysslor? Ska barn få betalt för att tömma diskmaskinen, lägga sina kläder i tvättkorgen eller hjälpa till med maten hemma? Det råder ju delade åsikter om det här. Och i Dagens Nyheter så har de pratat med ICAs vardagsekonom Magnus Hjelmer. Oklart uttalat.
1: Ja.
0: Magnus säger att han tycker att det är bra att barn ska få ersättning för sysslor i hemmet.
1: Mm. Det är ju bara problematiskt för fattiga familjer.
0: Det säger han också.
1: Ja.
0: Att har du inte möjligheterna så går det ju inte.
1: Nej.
0: Han säger att det här, men om du har möjligheterna att ge barn ersättning för sysslor i hemmet, förbereda barn för arbetslivet.
1: Mm.
0: För att han menar att barn kan sätta sparmål och jobba för dem. Alltså till skillnad från om du får kanske 2 euro i veckopeng eller 4 euro i månadspeng eller vad du kan få som barn.
1: Mm.
0: Så det är ju samma summa hela tiden.
1: Ja.
0: Den kommer, det är som en fast inkomst, men du jobbar ju inte för den.
1: Ja.
0: Så att om du sen kan säga, okej, jag vill spara för den här leksaken så jag vet att jag måste tömma diskmaskinen så här många gånger. Att de kan liksom göra upp en egen plan.
1: Herregud, tänk
0: för pengar.
1: När barn får månadspeng, det är som, vad heter det här lönen som alla skulle få? Som man skulle vilja, vissa
0: universalinkomst.
1: Ja, är det så? Ja, det som alla får en viss liksom, lön och sen ska man jobba på den om man vill.
0: Mm. Istället för bidrag, att man ska ta bort alla bidrag.
1: Alltså jag minns ändå att när jag var liten så jag skulle ha något minne av att först har vi haft något sånt här system att man fick typ en sticker.
0: Jag tänkte just säga att det känns som att varje jäkel i det här landet har haft ett klistermärksystem som har runnit ut i sand för att ingen orkar.
1: Alltså, men det funkar väl helt bra.
0: Okej, vi hade sett så i något skede gav man upp.
1: Att om man fick typ 5 stickers, man hade gjort 5 saker i hemmet, så då fick man gå till leksaksbutiken.
0: Ja.
1: Men sen i något skede, det kanske också med åldern, så att man inte ville gå till leksaksbutiken, så då började jag få sådär typ 3 euro per gång jag tömde diskmaskinen.
0: Mm. Bra.
1: Ja.
0: Magnus drar ändå gränsen någonstans. Han tycker att egna sysslor, till exempel bädda säng, städa eget rum, sätta kläder i tvättkorgen, där ska man inte få betalt.
1: Nej.
0: Utan han säger att man måste dra gränserna i familjen.
1: Mm.
0: Vad förväntas man göra?
1: Mm.
0: Det är det du inte får pengar för.
1: Ja.
0: Och vad kan du tjäna pengar på? Så gemensamma sysslor som till exempel laga mat för familjen, det vet jag att vissa, jag har aldrig hållit på med det, men jag vet, jag har liksom vänner som har gjort så. Att de har kunnat laga mat för hela familjen och få pengar för det. Eller till exempel för roskisen. Det är sånt som man skulle kunna få betalt för. Diskmaskinen, en klassiker, den ska tömmas, den ska fyllas, den ska tömmas, den ska fyllas. Evigt problem. Och jag är jättenyfiken då såklart hur man har haft det. Vi har också haft någon slags klistermärksystem. Men mitt problem var att alla system vi hade rann ut i sanden. Alltså ingenting var ett bestående system.
1: Nä.
0: Så det etablerades aldrig liksom ett sätt.
1: Men vi hade nog så här typ, alltså de sysslorna man måste göra var nog eget rum.
0: Mm.
1: Och sen hade jag och mina bröder hade en gång i månaden så skulle vi städa vår gemensamma vässa.
0: Precis, och det var de här som man förväntas göra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men sen var det så här, man fick, just det här, ifall man ville tjäna extra pengar så kunde man typ så här klippa någon av gräsmattorna.
0: Mm.
1: Eller just så här, plocka in och ut ur diskmaskinen. Jag tror också det var olika uppgifter, in och ut. För ena är ju äcklig och andra är ju fräsch.
0: Ja, plocka ut är ju...
1: Så man fick mera pengar för att typ, plocka in i diskmaskinen för man blev äcklig.
0: Så vad var det dyraste? Den äckligaste uppgiften måste ju ha kostat mest.
1: Oj.
0: Var det tömma avloppet?
1: Jag tänkte just det, men herregud, någon ska komma efter barnen om man skulle tvinga dem tömma avloppet.
0: Men de kommer efter barnen och sen flashar barnen bara sina dollar bills.

0: ska man betala barn för att göra hushållsarbete? Det har kommit en ny rapport från ICA-banken i Sverige, eller ICA-banken har gjort det. Jag vet inte vad ICA-banken är, men tydligen finns det en bank som heter ICA-banken. De har gjort en rapport. Var fjärde förälder, 25%, kan inte tänka sig ge barnen ersättning för hemarbete. För var fjärde skulle säga nej.
1: Ja.
0: Medan 36%, så lite över var tredjedel, ungefär var tredjedel, erbjuder eller har erbjudit ekonomisk kompensation för hushållsarbete.
1: Mm.
0: Och sen de där i mitten är lite så här, nå. Mm. Inte så stor skillnad. Så att det finns liksom två olika läger här.
1: Ja.
0: Man gör det och man säger nej, jag gör inte det. Och det här leder ju såklart till problem på skolgården, för då kommer barnen att säga, jag får 2 euro varje gång jag tömmer diskmaskinen.
1: Men jag funderar liksom, för jag förstår jättebra motiveringen till att man ska ge betalt för vissa hushållssysslor. Mm. Men vad är motiveringen till att absolut inte ge betalt?
0: Delvis säkert en tanke kring att man bara ska lära sig att man får inte betalt för det när man blir vuxen heller liksom. Att man ska bara lära sig att göra det, att det är en del av att ha ett hushåll och man är i ett hushåll. Och sen såklart också det där att vissa inte har förmåga, de har inte möjlighet, de har inte den ekonomiska möjligheten att ge till barnen. En sak som vardagsekonomen Magnus, som de har snackat med i Dagens Nyheter, har berättat är att man aldrig ska betala i förväg.
1: Nej.
0: För det är som att ge barnen kredit.
1: Mm.
0: Och det kan inte de hantera.
1: Nej, det är sant.
0: Men istället har man då från ICA-banken gjort en sån här tabell för hur barn kan delta i ekonomiska beslut ålder för ålder. För det är alltså det största argumentet då, enligt Magnus, för att ge betalt för, till barnen, är att de ska lära sig hantera ekonomi. Mm. Inte för att få hushållssysslor gjorda, men för att liksom ha ett system där de kan göra någonting och tjäna pengar för det.
1: Ja.
0: Och liksom förstå pengar. Så när barnen är 7-10, det är då det börjar. Tydligen innan det så ska man skita i att lära dem ekonomi.
1: Ja, men jag skulle inte heller vilja ha ett barn under 20 och plocka in och ut ur diskmaskinen.
0: Nej.
1: Känns som att de ändå är, de vet inte riktigt vad de gör.
0: Nej, det är mer så här, kan du föra det här till testkorgen?
1: Ja, föra roske kanske.
0: Kanske.
1: Då räcks inte upp till
0: roske. Nej, de får liksom sätta saker i roske sen.
1: Mm.
0: Men just sådana här egna grejer och sånt sa ju då Magnus att det ska man inte, eller man kan ju göra hur man vill i sitt eget hushåll, men att hans tips är inte att man ska börja betala för liksom sysslor som ändå barnen förväntas göra.
1: Ja.
0: Men sysslor som vuxna gör och de kanske vill ha hjälp av barnen med, så det kan man betala för.
1: Mm.
0: Men 7-10 år, då kan man börja lära barnen budget och prisförståelse. Till exempel kan man säga, vi ska handla mat för 50 euro idag, hjälp mig hålla koll. Och då är barnets uppgift i butiken att väga frukt, jämföra kilopris eller hitta billigare alternativ till olika varor.
1: Alltså, men det där, jag förstår det där jättebra.
0: Mm.
1: Det där låter lite ansträngande.
0: Jo,
1: för barnet. Men för att jag minns,
0: det är ju lite ansträngande.
1: Nej, jag kanske gick på 1 eller 2, så då skulle vi alla laga mat en dag hemma. Och just vi fick välja vilken mat som helst, men vi skulle laga den själva och till hela familjen.
0: Ja.
1: Och sen efter det så räknade pappa ut vad det kostar per person, den här maten. Och jag ville ju ha typ, nu jag älskar så här kokad majs, så jag köpte jättemycket kokad majs och så tror jag köpte typ hotdog.
0: Just det.
1: Och jag tror min bror köpte pizza, säkert färdig pizza, för han brukar inte laga så mycket. Och sen min fräscha bror såklart lagade soppa, typ morotssoppa. Och då
0: där hade man ju bra cent per person.
1: Ja, det var typ något så här 13 cent per person. Det var så galet. Så då förstod jag. Jag var liksom kanske 8 år gammal.
0: Ja,
1: jag lärde
0: att,
1: mig
0: att saker kostar olika saker. Alltså,
1: ja, och att hotdog är skitdyrt.
0: Ja.
1: Herregud.
0: Det är det man lär sig. Sen när man är 11-14, så när man börjar vara i äldre, eller så här, övre delen av lågstadiet, kanske högstadiet, då ska man börja jobba med sparande och mål. Så precis som att du sparar till något du vill köpa, så sparar vår familj för att kunna göra saker, kan man då säga till barnen. Och då kan man låta barnen föreslå aktiviteter eller resmål för familjen, få hjälp att jämföra totalkostnader för olika alternativ och hur mycket ni skulle behöva spara för att ha råd med det, och förstå vad som är rimligt på kort och lång sikt utifrån ekonomi. Så då kan man börja liksom beblanda barnet in i nästan familjens ekonomi.
1: Mm.
0: Då såklart kan det ju bli utmanande. Man får ju lägga några gränser. Alltså ett utflyktsmål kan ju vara att vi ska en dag fara hit och på picknick, och vad kostar picknicken liksom?
1: Ja.
0: Och vad ska vi köpa till vår picknick?
1: Ja.
0: Och hur mycket behöver vi då? Hur länge behöver vi spara för det?
1: Mm.
0: Och sen när barnet börjar 15-18, alltså högsta gymnasieålder, så då ska barnet börja förstå ränta.
1: Nah.
0: Så då kan man säga till barnet, banken har lånat ut pengar till oss. Som tack för lånet betalar vi ränta till banken varje månad. Låt barnet vara med och titta på priser för tv, soffa, mobil, alltså större prylar. Kolla upp vilka räntor och avgifter som tillkommer om ni väljer avbetalning, och räkna själv på vad räntan motsvarar er i pengar per månad och totalt.
1: Det där är sjukt att man ska klämma in det i ett sådär litet huvud.
0: Men tänk ändå liksom vad jag skulle ha behövt det. Alltså, för jag är ju en människa som, när jag fick veta att man kunde köpa saker på avbetalning, så trodde jag att att typ till exempel när jag ska köpa glasögon, så de är så pass dyra att de erbjuder alltid att ge dem på avbetalning. Och jag vågar aldrig ta glasögon på avbetalning för att jag var så säker att avbetalning är att skuldsätta sig.
2: Min första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
3: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pojka i sitt hushåll så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för ens skrev.
2: Men ska man förklara att sina gäster att lofta leverlådor heter?
4: Hej, det är Alva och Lisa.
5: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
4: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: allt.
1: Det är så att många familjer kämpar om hur man ska få barnen att delta i hushållsarbete. Hur ska man få dem liksom att bli motiverade att göra det? Ska man betala dem? Ska man på något sätt bara säga till dem att så här fungerar det i en familj och alla hjälper så åt, lalala, och sen bråkar man istället. Enligt en vardagsekonom som Dagens Nyheter pratar om, så kan man bra betala sina barn för hushållsarbete. Man behöver liksom inte vara rädd för det om man har de ekonomiska möjligheterna. Men det är viktigt att dra gränser.
2: Ja.
1: Vad förväntas barnen göra versus vad är sånt som det kan göra för betalning? Jag hade inte något desto mera system för liksom vanliga hushållssysslor. Vi blev ombedda ibland att göra det. Det kinades. Det var en sån här evig av och an. Men i vad det högsta det så ingick jag en deal med min mor. Då var dealen att jag städade hela hemmet för betalning.
2: Ja.
1: Vi hade tidigare haft städtjänst. Och då frågade jag vad städtjänsten kostade. Och sen så sa jag kan göra det billigare. Och sen tog jag över, så vi slutade ha städtjänst och vi hade mig istället. Jag var ju mycket sämre än städtjänsten. Alltså för att jag var ju dålig och lat och jag väntade alltid till sista dagen innan jag gjorde det.
2: Ja.
1: Men varannan vecka, vilket var lika ofta som vi hade haft städtjänst, så städade jag hela hemmet. Och jag hade ett upplägg med min mamma att varje rum var värt en viss summa pengar. Och sen så gjorde jag det.
2: Alltså jag måste ändå säga att det känns ändå som att ha städtjänst är kanske det som är sämst för att visa hur man ska ta hand om ett hushåll.
1: Tycker du?
2: Ja, det tycker jag.
1: Jag tyckte att för mig var det inte ett problem. Vi hade ju först länge inte haft städtjänst, sen hade vi städtjänst. Jag förstod ju att det kostar. Sen jag fick förstå också hur mycket det kostar. Så då förstod jag ju att det är ju också ett val man gör. Att man sätter de pengarna dit istället.
2: Eller alltså jag tycker mest, jag förstår sådana som har städtjänst sådär att alltså jag vet att när jag till exempel jobbar med städning som sommarjobb, så då kommer jag ihåg att jag var till, det är ett stort egnahemshus, alltså jag skulle gissa med typ 300 kvadrat.
1: Ja.
2: Och de hade städtjänst en gång i månaden för att då skulle de ha en familj där.
1: Ja.
2: Så då får de att göra någonting med hela familjen, de hade typ 4-5 barn. Och då så städar man, alltså ytor, alltså det är ju såhär, städa vässor, städa ytor.
1: Jo. Och sen liksom. Det värsta var ju dagen innan städtjänst, det var ju den dagen man fruktade hemma. Jo, för att dagen städa. Innan städtjänst är ju städdagen.
2: Ja, ja.
1: Så att på det sättet tyckte jag att det blev ju tydligare när saker skulle städas, för att det fanns en utomstående deadline. Att såhär, nu kommer någon komma och se det här, mitt rum, så nu måste jag faktiskt städa det.
2: Men just sådana som har liksom, också den här som plockar saker, som tvättar. Fyller diskmaskinen, sån här städjobb, det tycker jag är katastrof.
1: Men sen samtidigt, du har ju ingen aning om hur de diskussionerna går i hushållet, hur barnen förstår städtjänsten och hur barnen förhåller sig till städtjänsten. Jag alltså det är ju lätt för dig att tänka att alla barn som har städtjänst blir bortkämda, men det är ju inte så...
2: Det är just det jag tänker, att om det är de som har alltså regelbunden städtjänst och de inte hamnar göra saker själv.
1: Ja.
2: Så då är det katastrof.
1: Men det är ju inte så, det är ju inte som att du måste ju ändå kanske ta upp diskmaskinen, du måste ju ändå plocka upp hemma. Men hur många i Finland är det som aldrig måste göra något hushållsarbete?
2: Jag vet, för många.
1: Det är för många rika i Karis, helt klart.

0: Jag tror att man antingen älskar eller hatar Rammstein.
1: De är östtyska socialister, det är ingen snack om det.
0: Rammstein är ett band med jävligt mycket eld.
2: In the beginning I was a shy guy and was standing in front of the mic and oh, what can I do? And so I came up with the quiet.
3: Basen och trummorna och det liksom slår ju i takt med hjärtat. Gud, jag får gåshud bara jag pratar om det.

0: En sårlande förväntan hörs från publiken. Den här fredagskvällen den 7 juni 2023. Snart är det dags. Alla riktar sina blickar uppåt mot toppen av en gigantisk pelare mitt på scenen på Olympiastadion i München. Där står en man med armarna utåt som en frälsare. Han är klädd i svart militärrock med guldig krage och glänsande knappar. Mannen har blond tuppkam och övre halvan av ansiktet är helt målad i svart. Mannen heter Till Lindemann och han är de tyska metalgiganterna Rammsteins karismatiska och mystiska förgrundsfigur. På videon som läggs upp på YouTube av veteran YTB ser allt ut att vara som vanligt med sångaren. Men både han och bandet är under stor press och röster har höjts för att den här spelningen inte ens borde genomföras. Utanför arenan står just nu demonstranter. De protesterar mot Till Lindemann som anklagas för sexuella övergrepp. Under den senaste veckan har fler och fler kvinnor vittnat mot honom. De berättar om ett castingsystem där kvinnor rekryteras för att ha sex med Till. Före, under och efter konserterna. Vissa hävdar att de blivit drogade. Det här är berättelsen om Tysklands största musikexport någonsin. Som trots att de under sin långa karriär anklagats för allt från högerextremism till sexism och våldsbejakande budskap, nu står inför sin största kris hittills.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Rammstein. Provokatörerna från DDR. Jag heter Siri Hill.

alla färger i det internationella presscentret i Östberlin går i dova DDR-toner. Från det senapsgula draperiet i bakgrunden till träfaneret på podiet. Det enda som sticker ut färgmässigt den här novemberkvällen 1989 är de knallröda stolarna. Varenda

0: En är upptagen och presskonferensen direkt sänds, trots att ingen vet vad som kommer sägas. Den kommunistiska diktaturen har kallat och presskåren har dykt upp. Efter cirka en timme utan nyheter börjar journalisterna dock nicka till i det fullpackade pressrummet. Men så säger en av gubbarna bakom podiet något som får alla att haja till.
1: Also privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigung werden kurzfristig erteilt.
0: Presstalesmannen Günther Schabowski sitter lätt hopsjunken bakom mikrofonen när han meddelar att ministerrådet beslutat om en reglering som gör det möjligt för östtyskar att resa ut ur DDR.
1: Ständiga ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen.
0: Det går ett sus genom rummet. Beskedet kommer som en chock och förvåningen i rummet blir än större när han meddelar att beslutet börjar gälla omedelbart.
1: Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
0: Hemma framför tv-apparaterna jublar östtyskarna och runt om i Berlin börjar folk vallfärda mot muren. Luften är fylld av både förvirring och förväntan. Människor har svårt att tro att den mur som skilt Öst- och Västtyskland under 28 år äntligen är på väg att rämna.
2: I upprinnelsen till Berlinmurens fall så har liksom Tyskland varit en så här bubblande gryta liksom som är på att koka över. För många på östsidan har velat så här frigöra sig från Sovjetunionens grepp.
0: Det här är Sofia Bergström, hårdrocksrecensent och krönikör på Aftonbladet.
2: Det har varit pågått lite av en revolution i det tysta och i månaderna upp till Berlinmurens fall så har också fler östtyskar flytt över eller under muren.
0: På östsidan av den fallande muren sitter en muskulös man med blå, lite sorgsna ögon. Han är 26 år och precis lika förvånad som alla andra.
2: Han såg genast en stor möjlighet, liksom, en ny värld som öppnade upp sig.
0: Mannen heter Till Lindemann. Och han har på många sätt levt ett klassiskt östtyskt liv.
2: Han jobbar som snickarlärling, en typ av tekniker, väver korgar i flera år.
0: Precis som många andra östtyskar har han också större drömmar.
2: Och han har växt upp i ett medelklasshem, son till en barnboksförfattare, poet och en journalist. Från en väldigt tidig ålder har han intresserat sig för poesi och litteratur.
0: Till älskar också musik. Han har fastnat för Deep Purple, som han hört på Radio Free Europe. Radiokanalen som den amerikanska regeringen finansierar för att nå ut till frihetstörstande unga på andra sidan järnridån. Och så spelar han i ett eget band.
2: Han spelar trummor i ett rätt så ruffigt, stökigt garageband.
0: Den här historiska kvällen i november 1989, när Berlinborna vallfärdar till muren, känns drömmen om det där livet han hört om på radion plötsligt möjlig för Till.

0: Lindemann firar den här nyvunna friheten genom att åka till USA.
1: Så fort han fått ihop tillräckligt med pengar köper Till en flygbiljett till en forne fienden i väst tillsammans med två kompisar. En av dem är Richard Kruspe. Han är gitarrist och ett stort Kiss-fan och har länge drömt om att starta ett eget band. Hans öron fastnade för kollegan Till Lindemann när han en dag hörde Tills dystra, starka stämma studsa mellan fabrikens kala betongväggar. När Till försökte fördriva de långsamma minuterna av korgflätande med sång. Richard förstod direkt att han hittat en sångare till sitt framtida Kiss.
0: Och Till Lindemann på sitt håll får upp ögonen för Richard på grund av hans frisyr. Han har något så här tvåfärgat hår som Lindemann i efterhand har beskrivit att han såg ut som en ekorre eller hamster eller någonting.
1: Några månader innan muren föll flydde Richard till Västtyskland. Men nu har de två vännerna äntligen kunnat återförenas. Och det är Richard som övertalar Till och en annan kompis som heter Oliver Riedel som spelar bas att de tre verkligen borde ta sig över Atlanten.
0: De har ju fått höra att USA liksom är syndens näste och ett moraliskt förkastligt land. Och det måste ju varit så spännande för några unga killar som har levt under sånt strikt styre under liksom hela sin uppväxt.
1: Men verklighetens USA lever inte upp till drömmen. Den östtyska trion förstår varken språket eller kulturen. I öst har de många gånger inte haft tillräckligt av det de behövde. Men i väst tycker de sig få för mycket av det de inte behöver. Men en upplevelse dröjer sig kvar och ska få stor betydelse. Sunset Strip, Los Angeles, 1993.
2: Da standen zwei Leute in L.A. Das war auf dem Sunset Strip, da spielte eine Band. Die waren eigentlich ziemlich geil. Irgendwie. Der klang gut, jedenfalls in unseren Ohren. Also für die Ostohren war der Hammer.
1: I dokumentären Rammstein in Amerika berättar en fascinerad Till Lindemann hur de stannar till för att se en konsert längs med den ikoniska gatan. Till tycker att bandet låter magiskt. Åtminstone i hans östtyska öron. Men i publiken står bara två personer.
2: Det stod två typer im pit unten och de typen det fing an.
1: Han tycker att bandet är galna som ens gått ut på scenen. Och han imponeras av hur de ger allt. Och spelar som att de hade tusentals åskådare i publiken.
2: Det är det amerikanska princip, man gibt immer 100%, egal wie viel drin sind.
1: Inställningen blir en ögonöppnare för de tre östtyska vännerna. De måste också ge allt, i alla lägen. Det finns också en annan viktig insikt som Till, Richard och Oliver tar med sig från resan. De måste försöka hitta en egen identitet i det land som återförenats och försöker hitta samma sak.
0: Genom att sätta sig i den här nya främmande kulturen så börjar de också värna om sin tyska identitet och inser också att vi inte kan bli så amerikaniserade, vi kan inte språket. Och det blir liksom en katalysator till att också göra musik på tyska, vilket har varit en del av deras liksom framgångsrecept.
1: De kan inte bli nya Deep Purple eller Kiss. De måste bli något annat.

0: Snön faller allt tätare utanför fönstret. För bara några dagar sedan kändes det som att sommaren var här. Men nu fastnar bilarna i snömodden där nere på Klara Strandsleden på andra sidan vattnet. Året är 1995 och så här mycket har inte snöat i Stockholm i april på flera decennier. Producenten Jakob Hellner har dock annat att tänka på den här dagen.
1: Det var en enorm pärs för alla inblandade.
0: Mitt emot den långhåriga, blonda svensken sitter ett rätt spretigt gäng östtyska hårdrockare. Och stämningen är om möjligt ännu frostigare än utanför fönstret.
1: Det var ju väldigt begränsad kommunikation. Det var ett stort problem.
0: Det är bara en av tyskarna som kan lite engelska. Den blyga och inåtvända sångaren Till Lindemann. Men även om han och Jakob kan göra sig förstådda så är det något annat som skaver.
1: Att vi liksom hade väldigt olika sinne för humor. Och det är faktiskt en rätt viktig parameter när man gör skivor, att man kan garva åt samma saker.
2: Hjärtligt välkomna ska ni vara till I manegen med Glenn Killing.
0: I mitten av 90-talet är det Killinggänget som gäller i den svenska huvudstaden.
2: Med mig har jag också min assistent och... min assistent mest tycker jag att han är. Robban Gustafsson!
1: Stockholmarna hade klätt i sig den ironiska kostymen helt klart. Och de fattade ingenting av det. Så att det där var problematiskt med att liksom mötas i hur man kommunicerar.
0: Men de östtyska hårdrockarna får stå sitt kast. För det är de som har valt att komma hit. Efter en vinst i en musiktävling 1994 har de fått skivkontrakt. Och det unga bandet, som kommer att kalla sig Rammstein, behöver en producent. Några östtyska metalproducenter verkar inte finnas. Och att ha en västtysk producent är för känsligt.
1: En västtysk kan inte komma och tala om för oss östtyskar hur det ska gå till, utan de var tvungna att ha någon utifrån.
0: Blickarna vänds därför mot det neutrala Sverige och Jakob Hellner. 34-åringen är jämngammal med bandmedlemmarna och har precis producerat det svenska rapmetalbandet Clawfingers senaste skiva. De östtyska hårdrockarna gillar det de hör. Men Jakob själv är skeptisk.
1: Nej, men det var osvängigt och Tills texter var stela på något sätt. Men liksom det var en, det fanns något som var så här, det här är helt märkligt. Och så jag gick med på att se dem live.
0: I den trånga konsertlokalen Logo i Hamburg får Jakob Hellner se Rammstein för första gången. Till Richard och Oliver har fått förstärkningar av trummisen Christoph Schneider, gitarristen Paul Landers och keyboardisten Christian Flake Lorenz, som alla varit stora på Östberlins underground-scen med sitt tidigare punkband Feeling B. Taket i lokalen är lågt, men Rammstein har redan här en scenshow som kan nå hur högt som helst.
1: När man såg dem live så var det så här, aha, jag förstår. Det här vill jag göra. Det var liksom jättebra.
0: Ett halvår senare sitter de nu i Abbas gamla studio vid Sankt Eriksbron i Stockholm. Men den anrika Polarstudion är det enda som vittnar om att något stort är på gång.
1: Det var inte så sexigt som de trodde det skulle vara. Och det är inte det. Det är ett jävla slit att göra skivor.
0: Jakob pushar bandet hårt. Och trots att han inte kan tyska har han åsikter om Tills texter. Han tjatar på poetsonen att orden inte bara måste ha betydelse. De måste också låta bra.
1: Och det måste ligga bra i munnen. Jag menar, när vi var små så var det ju She loves you, yeah, yeah. Vi visste ju inte vad det betydde, men det lät coolt.
0: Den allra största utmaningen under processen är dock bandets ändlösa diskussioner.
1: The Never Ending Rammstein Conference. Men det är ett konstant stötande och blötande av liksom hela prylen. Och det är ett sätt för dem att, tror jag, hålla sams. Även om det inte alltid lyckas. Men i stort sett så gör de det. Och att liksom definiera vad det är de håller på med.
0: Trots uppväxten i det totalitära DDR så är demokratiska principer grunden i kollektivet Rammstein. Målet är att alla i gruppen ska vara överens och debatterna kan pågå i timmar.
1: Det är liksom plågsamt för alla inblandade att vara med om det. Och där kan jag återigen konstatera att det är rätt skönt att jag inte pratar tyska, för jag har noll intresse av att delta i The Never Ending Rammstein Conference.
0: Efter några kämpiga månader är debutskivan ändå klar. Den döps till Herzeleid, hjärtesorg. Jakob Hellner är där och då helt övertygad om att det här både är hans första och sista album med det här lite märkliga gänget.
1: Min karriär med det här bandet och eventuellt andra utlandsuppdrag är över. För att det här var så jävla jobbigt och plågsamt.

0: Vad i helskotta är det här?
1: Rammsteins debutalbum blir direkt en snackis i hemlandet Tyskland.
0: Och stämpeln högerextrema fick de ju direkt.
1: Albumets skivomslag, där de svettiga bandmedlemmarna poserar i bar överkropp, får kritik för att anspela på nazistiska tankar om en härskarras. Och Till Lindemann anklagas till och med för att använda sig av likadana rullande R som Adolf Hitler. Det blir inte bättre av att Till i sina texter gräver i Tysklands mörka historia.
0: Ja, har man en låt som heter Weißes Fleisch och sjunger om att man letar efter vitt kött, då är det klart att folk reagerar. Om man gör det på liksom i Tyskland, precis när landet håller på att liksom lägga, liksom man är i slutet på efterkrigstiden och vill lägga det bakom sig. Det blir jättejobbigt då när någon kommer och sjunger sånt. Alltså, don't mention the war.
2: Jag tror att deras provokation är lite tudelad. Att de ibland provocerar för provocerandes skull. För att skapa uppmärksamhet. Och för att väcka starka reaktioner för att de tycker det är kul.
1: Sofia Bergström tror också att uppväxten i det slutna DDR, där censuren var stark, har spelat en stor roll.
2: Det känns också som att bandet har behövt kompensera kanske för det. Och äntligen få utlopp för allt det förbjudna, farliga som de varnades för och inte fick ta del av under den liksom formativa uppväxten.
1: Rammstein må uppröra, men försäljningsmässigt är debutalbumet en framgång.
2: Första skivan tas emot ganska så bra i hemlandet. Den går också väldigt bra i Österrike och Schweiz.
1: Albumet får också recensenter att förklara att en helt ny genre är född. Neue Deutsche Härte, ny tysk hårdhet. En genre som kännetecknas av industrimetal blandat med elektronisk musik, framförd på tyska.
2: Och de liksom börjar växa genom word of mouth. Folk börjar prata om deras scenshower som de satsar väldigt mycket på redan från början.
1: Och ska man sammanfatta Rammsteins scenshower så är det en sak som gäller.
2: Rammstein är ett band med jävligt mycket eld. Det är ingen snack om saken.
1: Nio bokstäver brinner över scenen på Treptow Arena i Berlin. Den här fredagskvällen i slutet av september 1996. Bokstäverna hänger sammansvetsade i taket, långt ut på scenen. I versaler står det Rammstein. Lite längre in på scen står en uppblåsbar sexdocka, fasttejpad på ett stativ. Hon har en vit brudklänning på sig, men den är smutsig och nerblodad. Till Lindemann går med bestämda steg förbi dockan. Han bär pösiga byxor och bälte med stort metallspänne. På överkroppen bär han bara sina muskler. Spelningen filmas för konsertfilmen Rammstein Live. I slutet av keyboard-introt går Till Lindemann ner på knä, samtidigt som dockan bakom honom sprängs i luften. Med stark stämma sjunger han Heira Demisch, gift mig. Då händer det som inte får hända. De brinnande bokstäverna kraschar ner på scenen och faller sedan ner i publikhavet. Panik utbryter framför scenen. Utan att tveka hoppar Till Lindemann ner mot elden och skriken för att hjälpa till. Övriga i bandet fortsätter spela. Paniken får inte sprida sig.
0: Och det var ju fruktansvärt obehagligt.
1: Producenten Jakob Hellner står längre bak i publiken och ser

0: ser allt ske.
1: Detta var ju en skräckupplevelse för samtliga inblandade.
0: Ett par minuter senare är Till Lindemann uppe på scenen igen. När låten är slut tittar han ängsligt ut över publiken.
2: Alles klar?
0: Han frågar om allt är okej och ber om ursäkt.
2: Jag tar det.
0: Trots att ingen, mot alla odds, skadas allvarligt så blir händelsen en skandal.
1: Alltså man var enormt knäckta och stressade.
0: Efter händelserna tvingar myndigheterna Till Lindemann att utbilda sig och skaffa tillstånd för att få fortsätta använda pyroteknik och eld.
1: Det var en vändpunkt i att man förstod att det här är allvarligt. Ska vi göra det här så behöver vi göra det så att ingen kommer till skada.
0: Mörkret har lagt sig där de tyska hårdrocksriffen dånar ut över den småländska hembygdsparken i Hultsfred ett år senare. Till Lindemann går omkring i en metallrock. Han brinner. Lågorna slickar nacken och det hårt bakåt slickade håret. Han står med armarna utåt och tittar med bestämd blick ut över den hänförda publiken.
3: Han har en väldigt respektingivande pondus och auktoritet på scenen som gör att, gud, jag måste lyssna på den här karln, annars hamnar jag i trubbel.
0: Efter konserten intervjuas han av ZTV och ger en förklaring till all eld.
4: In the beginning I was a shy guy and was standing in front of the mic and what can I do, and so I came up with the fire to play with some things to...
0: Han sitter på en vit plaststol och förklarar att tvärt emot vad man kan tro så är han i själva verket blyg. När han inte står på scen vill han helst vara själv ute i naturen och fiska eller läsa poesi. Elden är något han kan gömma sig bakom.
4: I must do something. To stood and look to the audience, I couldn't do it. I was too shy. And so I waste my time on stage with that firework.
3: Så han är liksom en man av dualiteter. Den här extrema sidan på scen och sen det tillbakalutade snusmumrika nästan liksom på den tyska landsbygden.
0: I samma veva kommer Jakob Hellner få lära känna bandet än mer. Trots den tuffa första inspelningen har han nämligen fått frågan om att producera bandets andra album. Allt som inte funkade senast ska man nu försöka lösa. Bandet struntar i studion i Stockholm och tar istället med sig Jakob till Malta. Men nyckeln till bättre stämning ligger dock inte i landsbytet, utan i 7 runda racket och ett grönt rektangulärt bord. Efter varje lunch kör Jakob och de tuffa hårdrockarna en omgång rundpingis. Och Jakobs motståndare har alla sin egen unika stil.
1: Christian Lorenz Flake. Och varför Flake kallas Flake, det vet jag inte.
0: Den spinkiga keyboardisten Flake framstår som något av en udda fågel i bandet. Både utseendemässigt och runt bordet.
1: Ja, Janne Långben spelar på pingpong. Den stilen liksom.
0: Sen har vi trummisen i bandet.
1: Christoph Schneider som är en klippa i bandet. Hyfsat bra på pingis. Paul Anders på gitarr. Liten och ettrig. Oberäknelig.
0: Den andra gitarristen är Richard Kruspe, som inte längre har tvåfärgat hår. Han är en av de mer utåtriktade i bandet.
1: Extremt tävlingsinriktad. Inte ovanligt att det blev han och jag kvar.
0: Ibland försöker basisten Oliver Riedel utmana.
1: Ja, men han är ju lång, så räckvidden är enorm och han rör sig liksom bra, lurig att ta sig förbi. Man tror att man vet vad man har honom, men han når allt.
0: En som däremot sällan är med i finalen är sångaren Till Lindemann. om han ens dyker upp till rundpingisen överhuvudtaget. Till som på scen är bandets utåtriktade frontfigur undviker ibland de gemensamma måltiderna och han väljer alltid det mest avlägsna hotellrummet.
1: Han är generellt sett en person som håller sig för sig själv även under våra inspelningssessioner. Han är den mest pyssliga och har behov av att det ska vara hemtrevligt och ombonat och gör det väldigt fint i de rum han är i.
0: Han skriver poesi och målar.
1: Och allt eftersom de här veckorna går så blir det fler och fler målningar i rummet. Det är jättemysigt och sådär välkomnande, men han är där.
0: Jakob känner direkt att harmonin som infunnit sig i bandet bär frukt. Bandmedlemmarna vågar ta ut svängarna mer och gör fler melodiska låtar.
1: Det börjar hända grejer på många ställen, så man känner att om man är på en våg som är på väg någonstans.
0: Den svenska producenten förstår att de har något stort på gång. Inte minst med låten Ängel.
5: Wer zu Lebzeit gut auf

0: Sehnsucht är skivan som det drar iväg, ja.
1: Den största hitten på skivan Sehnsucht ska inte bli Ängel som Jakob förväntar sig. Istället blir det en annan låt som lägger grunden för nästa steg i Rammsteins framgångar.
2: Låten Du hast spelar en jättestor roll i bandets stora internationella genombrott.
1: Fram tills april 1997 har det sett som omöjligt för ett tyskt band som sjunger på tyska att slå igenom stort på andra sidan Atlanten. Men den här våren förändras det. Musikjournalisten Sofia Bergström igen.
2: Radiostationer runt om i USA plockar upp låten och spelar den väldigt flitigt. Och att få speltid på radio är ju A och O på den här tiden för att slå igenom.
1: Att Rammstein lyckas slå igenom mainstream-bruset gör inte att de tonar ner sina provokationer. Tvärtom. På ett fullsatt Olympiastadion i Berlin 1936 går idrottare från land efter land in. Vissa gör honnörtecken, andra hejlar upp mot läktarna. Scenerna är fångade i Leni Riefenstahls film Olympia.
2: Som användes av nazisterna som propagandasyfte. Som ett sätt för att hylla liksom tysk fysik och laganda och sammanhållning och sådär.
1: Drygt 60 år senare använde sig Rammstein nu av bilderna i sin nya musikvideo till låten Stripped. Än en gång stämplas bandet som nazistsympatisörer.
2: Rammstein tar direkt avstånd från anklagelserna.
1: Vad som driver Rammstein att fortsätta peta i det nazistiska såret är okänt. Men Sofia Bergström har en teori.
2: Jag tror att det här var ett sätt att bara problematisera tysk historia, vilket de har gjort lite till och från genom historien. Att de använder det snarare i det motsatta syftet än vad filmen gjorde från början.
1: I dokumentären Rammstein in Amerika ger Till Lindemann själv en ledtråd.
3: Wir durften nie was sagen. Das hatten wir schon im Osten damals. Man hatte immer das Problem über gewisse Themen, die darf man nicht ansprechen.
1: Till berättar hur det i uppväxtens DDR fanns mycket man inte fick prata om. Nu när allt är tillåtet vill han pröva gränser och skrika ut det han vill säga med hela sin själ.
3: Und mit allem hast du die Gelegenheit, du kannst alles sagen, was du willst, kannst alles singen, was du willst. Und auch auf der Bühne halbwegs machen, was du willst. Und du schreist es dir natürlich in dem Moment von der Seele.
1: När Rammstein testar gränser är det inte bara tysk historia som prövas. Våldsfantasier är ett annat återkommande inslag i låttexter, scenframträdanden och musikvideor. Alla fans verkar dock inte förstå att det är Rammstein sysslar med i konst och inte ska tolkas bokstavligt.
4: Klockan är 17:30, Ekonyheter.
1: En tisdag i april 1999 sprids nyheten om en skolskjutning i Columbine i USA över världen.
4: Det var 12 elever och en lärare som dödades. De sköts ihjäl eller sprängdes till döds av hemmagjorda sprängladdningar. De två pojkar som utförde massaken var också elever på skolan. De begick självmord efter dådet som alltså totalt krävde 15 offer.
2: Det uppdagas rätt så snabbt att de här två eleverna som genomför Columbine-massakern, att de lyssnar på hårdrock. Och Rammstein är med som ett band där som de gillar.
1: De tonåriga gärningsmännen har citerat Rammstein på sin hemsida. Och i den amerikanska debatten läggs ett stort ansvar för dådet på de artister som killarna lyssnat på.
2: Marilyn Manson blir den som får liksom bära det största hundhuvudet för den här händelsen, och han får uttala sig väldigt mycket i media, för han ställs till svars för den här våldshandlingen, och till viss del även Rammstein. Det går ju så långt att Rammstein tvingas gå ut med ett uttalande att liksom vår musik och våra scenshower, det finns ingenting i det som uppmanar eller uppmuntrar till sånt här våldsamt beteende.
1: Columbine blir det inte sista gången Rammstein kopplas ihop med våldsdåd. Bara i Sverige så uppmärksammas bandet i samband med skolattacken i Trollhättan 2015 och mordet i Almedalen 2022. I båda fallen har gärningsmännen visat sig vara stora Rammstein-fans.
2: Men det är rätt så typiskt att så här, hård och tung och aggressiv musik och så här, får bära hundhuvudet för våld. Jag tycker inte att Rammstein ska behöva ta något ansvar för det. Den del av deras konstnärliga uttryck. Jag tycker vi har yttrandefrihet och man ska kunna ha fria tyglar i musikskapandet, tycker jag, som artist. Och hur musiken tolkas ligger hos betraktaren och lyssnaren och liksom inte bandet.
1: Publiken jublar samtidigt som de sista tonerna på Do Hast klingar ut från Flakes keyboard. Det är en junikväll 1999, en dryg månad efter Columbine-massaken, och bandet står på scen i Worcester i nordöstra USA. Låten Big Dish rullar igång och Flake hoppar fram till sångaren Till Lindemann. Hans rumpa är bar när han ställer sig på alla fyra framför den muskulösa sångaren som drar ner gylfen. Till Lindemann drar fram en fake penis som sprutar en vit vätska över Flake. Publiken fortsätter jubla. I dokumentären Rammstein in Amerika berättar Flake om det som händer efter konserten.
5: Kam die Polizei ins Backstage, wir dachten, wir wollen was kontrollieren wegen Feuer oder so. Und dann sagt der Tourleiter, ihr seid jetzt verhaftet. Haben wir gesagt, ja, ja, ist gut. Und haben uns nicht weiter gekümmert drum.
1: Poliser kommer in i logen och säger att han och Till är gripna.
5: Exakt, ich gehe erst mal duschen. Dann sagen sie, nee, hier ist nicht duschen. Ihr seid jetzt verhaftet, das ist ernst. Da standen die Polizisten so mit ihren Handschellen da.
1: Flake och Till förs med handklovar in i en stor skåpbil. Gripandet filmas och visas sen i Rammstein in Amerika.
6: Sorry about the US. What can you do?
2: Det här tar jättehårt på Flake. Han verkar bli väldigt illa berörd och tycker att det är väldigt obehagligt där i cellen, i det här amerikanska fängelset. Och Till Lindemann blir snarare väldigt chockad. De trodde ju att de hade kommit till frihetens land.
1: Duon sitter anhållna över natten men släpps sen. Båda två döms till böter för omoraliskt beteende.
2: De trodde att de kunde göra vad de ville på scenen, till skillnad från när de levde i DDR. Så det var liksom en chock för dem att det här hände.
1: Samtidigt som våldsromantiken och de sexuella provokationerna leder till moralpanik i USA, så är det fortsatt flörtandet med den nazistiska estetiken som upprör mest i hemlandet Tyskland. När skivan Mutter släpps 2001 har Rammstein därför med en låt som de hoppas ska ta död på anklagelserna en gång för alla.
0: Den gjordes för att göra klart för liksom omvärlden att vänta, vi är inte det här som ni påstår att vi är.
1: Låten Lynx, Zwei, Drei, Vier handlar om att bandets hjärtan sitter till vänster.
0: De är östtyska socialister, det är ingen snack om det.

0: är Vox Hoppy här igen och tisdags eftermiddagen är räddad. Ikväll kommer vi få en ny Vox Pop-vinnare. Och vid det här laget så vet du väl att det är du som bestämmer hur listan i Vox Pop ska se ut.
1: Och det är mars 2001. Och runt om i Sverige sitter barn och unga bänkade framför SVT:s musiksuccé. Det må vara ett familjeprogram, men halvvägs in i showen sätter nog många obojen i halsen.
0: Och på fjärde platsen hittar vi då tyskarna i Rammstein.
2: Sex stycken skitiga grabbar som såg ut som dvärgar och som blev smiskade av Snövit.
1: Den då 18-åriga Jonna Granberg faller pladask för de kontroversiella tyskarna.
2: Någonting i deras musik talar till mitt inre liksom. Jag har aldrig kunnat riktigt sätta ord på det, men det var det jag kände liksom redan från första början. Där när jag hörde och såg sådana videon och bara, vad är det här? Och jag, ja, det ögonblicket glömmer jag aldrig.

0: När Jonna får se sitt nya favoritband live förändras hennes liv. Och den första spelningen kommer att följas av 26 till. Varje kväll är upplevelsen lika stark.
1: Först så står man och väntar i kön. Och väntar och väntar. Man hör lite Rammstein-musik här och var. Man kanske börjar snacka med någon och så vidare. Står man i kön och väntar och väntar och väntar.
0: Sen öppnas portarna.
1: Då kutar man och sen väntar man några timmar till. Sen kommer ett tråkigt förband. Och sen när man är uttorkad, lågt blodsocker, hungrig och jättetrött egentligen, då smäller det.
0: Christoph Schneider trummar igång samtidigt som saker exploderar och rök sprider sig. Sen kommer Till Lindemann ut på scenen med stora, tunga steg. Han är vitmålad i ansiktet, håret hårt bakåt slickat.
1: Och folk skriker rakt ut sin blick. Jag får gåsigt bara jag pratar om det.
0: Marken skakar, inte bara av den hoppande publiken.
1: Du liksom känner musiken i kroppen rent bokstavligen för att... Ja, men, basen och trummorna och det liksom slår ju i takt med hjärtat.
0: Det bränner på kinderna av elden samtidigt som blickarna vänds uppåt mot fyrverkerierna ovanför. Precis när publiken vaggats in i den bombastiska scenshowen så bryts den av. In på scen rullas en gigantisk plastpenis. Till tar plats bakom det stora åbäket och börjar spruta med penisen ut över publiken.
1: Du får massa skum i ögonen som svider. Du ser ingenting och sen kommer konfetti ovanpå det. Och till slut så känner du dig som en höna som doppade kär och sen så har du fått en massa fjädrar upp på dig liksom, som fastnar överallt och sådär.
0: 2 timmar efter den första explosionen är konserten över.
1: Det är helt fantastiskt. Och så kommer du ut där i oftast den kyliga nattluften. Och du fryser och är varm och du är lycklig och luktar diskmedel.
0: Vad Jonna inte vet där i början av 00-talet är att hennes nya favoritband knakar i fogarna. Efter framgångarna med albumet Mutter 2001 har nämligen Richard Kruspes ego ställt till problem. Han tar allt större plats i bandet och lägger sig i det mesta. De andra medlemmarna blir frustrerade.
2: Sen är det fortfarande friktion mellan dem som individer. Och det är fortfarande The Never Ending Rammstein Conference.
0: Jakob Hellner ser Richard dra sig undan när albumen Reise Reise och Rosenrot görs 2004 och 2005.
2: Och han trodde då att då kommer jag att gå åt helvete. Och när inte då gjorde det så var han tvungen så att säga att komma tillbaka eller bli mer närvarande och med en lite mer ödmjuk inställning.
0: Jakob Hellner höjer volymregeln in i Sonoma Mountain Studio i Kalifornien. Året är 2008. Det har gått 14 år sedan han träffade bandet för första gången. Och nu är det dags för ytterligare en skivinspelning. Trots Richards mer tillbakadragna roll under de tidigare albumen har Rammstein fortsatt att skörda framgångar.
2: Balansen mellan honom och de övriga är bättre. Han är en konstnärligt en väldigt drivande och alltså en exceptionellt begåvad musiker och låtskrivare. Ingen skugga över någon annan, men han är den mest produktiva. Paul har gjort några grymma riff genom åren, men Richard gör 5 om dagen.
0: Jakob och bandmedlemmarna känner varandra utan och innan. Det betyder dock inte att processen som väntar kommer bli snabb och effektiv. Rammstein håller fast vid sin demokratiska process och Jakob får tålmodigt vänta när de har sina timslånga diskussioner om allt ifrån nästa gitarriff till skivomslag.
2: Jag skulle ändå säga att det är på det hela taget en hyfsad balans i bandet då. Det har ju varit olika turbulenslägen tidigare och efteråt, men då är det hyfsat okej.
0: Albumet som de spelar in döps till Liebe ist für alle da. En platta som bryter ny mark, även i Rammsteins provokativa värld. Den kommer att censureras i hemlandet Tyskland och blir bandets sista på mycket länge.

0: musikvideon till Pussy orsakar en hel del rubriker, minst sagt.
1: Det tar inte många minuter innan ryktet om den provokativa videon börjar spridas när den släpps i september 2009.
0: I låten så gör bandet typ slapstick-satir på sexturism, och i den osensurerade videon som släpps på en porrsajt så visar man riktiga sexscener med professionella porrstjärnor, alltså inte simulerad sex.
1: Det är den svenska stjärnregissören Jonas Åkerlund som gör videon, som inte tillåts på traditionella kanaler.
0: Och sen i slutet av filmen så ejakulerar bandmedlemmarna över varsin naken kvinna. Otroligt explicit. Och många tycker att det är liksom vedervärdigt att de gör liksom en porrmusikvideo. Liksom.
1: Det är inte bara musikvideon till Pussy som upprör. I Tyskland menar Rammsteins kritiker att flera låtar uppmuntrar till våldsamt sex. Och det går så långt att Rammstein förbjuds att spela låten Ich tue dir weh, som bokstavligen betyder jag gör dig illa, på konserter. Dessutom får de inte marknadsföra sitt album och det får inte säljas till barn. Om Rammsteins motståndare tror att det här ska få bandet på andra tankar tar de dock fel.
2: Det är ingenting som skapar friktion i bandet, snarare tvärtom.
1: Jakob Hellner ser att just den här kritiken stärker gruppen.
2: Det är bara att svetsa ihop dem mer. Det blir sånt hallå kring den. De är jättenöjda då.
1: Men snart börjar bandmedlemmarna tära på varandra igen. Alla år på vägarna, i studior och trånga loger fortsätter att ta ut sin rätt. Trots att bandet håller hårt på all privat information läcker uppgifter om interna slitningar ut och fansen håller andan.
3: De säger själva att det är som ett äktenskap.
1: Jonna Granberg igen.
3: Liksom, de känner varandra väldigt bra och tycker väldigt mycket om varandra, men att de även behöver pauser ifrån varandra.
1: Och Rammstein ska visa sig vara ett stryktåligt äktenskap.
3: Det har ju varit en enorm omställning för alla som växte upp i DDR och som sen bara blev ställda inför något helt nytt och var tvungna att anpassa sig. Jag tror att det har varit viktigt för dem att hålla ihop.
1: Bandet turnerar intensivt, men medlemmarna är osäkra på vad Rammstein ska vara framåt. I mer än 20 år har de levt nära inpå varandra, spelat in 6 studioalbum och gjort över 750 konserter.
0: Och jag tror att de hade lite av en, vad ska man säga, existentiell, inte kanske kris, men några svåra år där med hur ska vi gå vidare musikaliskt och hur kan vi jobba på ett annat sätt. När vi jobbar på samma sätt i 2 decennier, kan vi göra något annorlunda? Så jag tror att de funderade väldigt mycket ute på vägarna samtidigt som de var rätt så utarbetade.
1: Bandmedlemmarna inser att något måste förändras.
2: Det var ett 5 minuters telefonsamtal och sen var det avklarat.
1: Det är Paul Anders, en av gitarristerna, som ringer till Jakob.
2: Han skickas fram i sådana lägen, så att nu har vi kommit fram till det här.
1: Paul säger att bandet vill pröva något nytt, hitta ett annat sätt att jobba. Efter 22 år har Jakob Hellner gjort sitt som producent för ett av världens största metalband.
2: Det var rätt beslut och det är klart att det var tungt i det ögonblicket.
1: Men när beskedet hunnit sjunka in känner sig Jakob lättad.
2: Hur häftigt det än har varit så är det är tungt arbete att dra runt de här produktionerna. Och jag liksom kände att jag har gjort det färdigt.
1: Nästa kontrovers som bandet är inblandat i följer Jakob på behörigt avstånd. När Rammstein 2019 ger ut sin första skiva på 10 år så börjar de med att släppa en kort teaser från musikvideon till låten Deutschland, som får hemlandet att explodera. 4 av medlemmarna står med snaror runt halsen och tittar uttryckslöst rakt fram. De bär alla likadana randiga kläder och på deras bröst sitter gula Davids stjärnor.
0: Några judiska överlevare liksom kritiserar den här videon och säger att bandet trivialiserar förintelsen och deras upplevelse och

0: så smaklös exploatering för att skapa buzz kring en skiva och en musikvideo.
1: En presstalesperson för Israels utrikesdepartement kräver att videon plockas bort. Den tyska kommissionären mot antisemitism tycker att videon är en smaklös exploatering av konstnärlig frihet. Teasern uppmärksammas världen över.
0: Man kanske kan tycka att det var kanske inte så smart val att just plocka ut den här biten. Å andra sidan kanske det var ett smart val marknadsföringsmässigt. De fick jättemycket uppmärksamhet.
1: När musikvideon släpps i sin helhet fördjupas bilden och kritiken mildras något.
0: Så när man ser hela musikvideon och sen börjar studera texten till Deutschland så ser man ju att den problematiserar hela den tyska historien och att bandet själva bollas med hur ska jag kunna vara stolt över mitt tyska arv men samtidigt har massa blod på sina händer. Här är något hemskt utspelat sig men ändå kan jag vara en stolt tysk. Jätteintressant ämne tycker jag och väldigt modigt att diskutera.

0: En ung kvinna tittar in i sin mobilkamera samtidigt som hon går genom en lägenhet. Hon kommer från Irland och heter Shelby Lynn.
1: No one cares, no one fucking cares. And they're gonna keep getting away with it. They're gonna keep getting away with it. No,
0: Shelby Lynn skakar och gråter.
1: This is how they get away with this shit.
0: I inlägg efter inlägg på plattformen X hävdar Shelby att hon har blivit drogad på en fest i samband med en Rammstein-konsert i Litauen. Hon säger att bandets sångare, Till Lindemann, sen vill ha sex med henne bakom scen. Hon är rasande och vill nå ut stort med sin berättelse. Men inte ens Shelby Lynn kan ana vad hennes inlägg i maj 2023 ska leda till.
2: The music world's been rocked by accusations of sexual misconduct made against Rammstein singer Till Lindemann.
3: Markenzeichen von Rammstein auch die spektakulären Bühnenshows.
4: Escándalo en Alemania, varias mujeres denuncian que el líder de la banda de rock industrial.
5: Över 60 000 personer har signat en namninsamling för att stoppa Rammsteins spelningar på Olympiastadion i Berlin i juli. Det är efter att bandets sångare Till Lindemann anklagats för sexuella övergrepp och nu utreds av åklagare.
0: Trots 3 decennier av kontroverser och kritik har inget varit i närheten av den kris som Rammstein och sångaren Till Lindemann nu ställs inför. Den här gången handlar det inte om frågor kring konstnärlig frihet och att lyfta tabubelagda ämnen, utan om anklagelser om faktiska handlingar. Snart kommer fler vittnesmål riktade mot Rammsteins stora stjärna.
5: En rad kvinnor har anklagat Lindemann för sexuella övergrepp de senaste veckorna, men han nekar till anklagelserna.
0: Kvinnorna som nu trädde fram vittnar om något som kallas Row Zero. Vittnesmålen beskriver hur unga kvinnor kastas till konserterna för att stå längst fram och sen förväntas festa med den 60-åriga rockstjärnan Lindemann efteråt.
6: De senaste veckorna har flera unga kvinnor i tyska medier även under ed samstämmigt hävdat att de rekryterats till Rammstein-konserter för att ha sex med sångaren. Några av dem påstår också att de i samband med det har blivit drogade och utsatta för sexövergrepp.
0: En brottsutredning gällande sexuella övergrepp inleds och Till Lindemann hamnar under allt hårdare tryck. Även för sina egna bandmedlemmar som stått vid hans sida i över 30 år.
7: De har ju alltid gått ut som en enhet, så jag själv blev jättechockad när Kristoff gick ut med det här inlägget på sin Instagram-sida.
0: Trummisen Kristoff Schneider skriver att Till Lindemann distanserat sig från bandet under de senaste åren och skapat en egen bubbla. Han bekräftar också att Till haft sina egna fester efter showerna.
7: Han tycker att hans bandkamrat Till har passerat en moralisk gräns, att de inte har varit moraliskt okej, och att bandet och han tar avstånd från de här festerna.
0: Kristoff skriver dock att han inte tror att något olagligt har skett, som att kvinnor ska ha blivit drogade. Till Lindemann själv nekar till alla anklagelser, och brottsutredningarna mot honom läggs snart ner på grund av bristande bevisning.
7: Till Lindemann är inte dömd för några brott och så ska ju enligt lagens ögon betraktas som oskyldig liksom.
0: För musikjournalisten och före detta Rammstein-fanet Sofia Bergström har de många vittnesmålen dock förändrat bilden av Till Lindemann.
7: Men det vi vet med säkerhet att unga kvinnor, många decennier yngre än Till Lindemann, har rekryterats för att festa med honom bakom stängda dörrar utan mobiler, tycker jag är problematiskt i sig. Alltså moraliskt åtminstone. Jag tycker det är rätt så osmakligt att göra att jag får liksom en annan syn på Till Lindemann, ska jag erkänna.
0: Precis som många andra fans har hon därför tagit avstånd från bandet.
7: Jag har inte liksom klarat av att lyssna på en minut av Rammstein så de här anklagelserna kom till ytan. Jag blev direkt så avtänd på bandets musik och deras musik kändes besudlad på något sätt.
8: Jag vet inte om jag någonsin kommer se dem igen. För att jag har på något vis tappat lusten till det i och med det här.
0: Fanet Jonna Granberg har genom åren sett och hört rykten om Row Zero. Men även om uppgifterna inte kom som en överraskning så har de påverkat hennes förhållande till bandet.
8: Jag lyssnar ju fortfarande på musiken emellanåt, men det är ändå Nej, det är en annan känsla nu. Ja, det är svårt. Det är en väldigt dubbel känsla. Jag kommer alltid älska det här bandet på något sätt. Jag har lärt mig otroligt mycket om livet tack vare dem.
0: Anklagelserna mot Till Lindemann kommer mitt under en av bandets Europaturnéer. Människor demonstrerar utanför arenor, men bandet spelar vidare. De rutinerade konsertbesökarna märker dock att den skumsprutande penisen inte längre är en del av showen. Samtidigt sluter många fans upp runt bandet och försvarar sångaren.
9: Till Lindemann har sin egna värld.
0: Rammsteins tidigare producent Jakob Hellner har fortfarande kontakt med bandmedlemmarna. Men han poängterar att han under alla år med bandet inte haft något med live-framträdandena att göra.
9: Vad som är sant och vad som inte är sant i det här, det har jag inget mandat att uttala mig om, för jag har inte sett något.
0: Han menar att anklagelserna har tagit hårt på bandet, som fortfarande håller fast i sin intern demokrati.
9: Jag träffade Paul och Kristoff här i mars, och då diskuterade vi det faktum att de gav sig ut på en ny turné i sommar. Det trodde inte jag de skulle göra. Och då sa de att just Paul och Kristoff ville inte att gå ut på turné. De tyckte att förra sommaren, nu är det klart. Men de andra fyra ville, och då var det bara att vika sig. Alltså då gör vi det. Majoriteten hade bestämt.
0: Frågan är hur framtiden ser ut för Tysklands största musikexport någonsin. Rammstein fortsätter att sälja ut arenor världen över, samtidigt som många tidigare fans tar avstånd från dem.
7: Jag tror att man antingen älskar eller hatar Rammstein, men i slutändan så är det väldigt många som älskar dem, vilket gör att de är på den platsen de är idag.
0: Knappt 30 år efter debuten är det ändå tydligt vilken inverkan bandet har haft.
7: Rammstein lyckas egentligen mot alla odds. Det borde inte gå att bli så framgångsrik genom att sjunga på sitt modersmål och bli gigante på alla möjliga kontinenter.
9: Deras driv, deras motivation och deras vilja att jobba stenhårt och deras vetskap om att de sitter på någonting helt unikt, det är det som har gjort att det har liksom flugit.
0: Jakob Hellner menar att Rammstein är det överlägset mest professionella och hårdast arbetande band han jobbat med, och att det är medlemmarnas bakgrund som gör bandet unikt.
9: Det tror jag är liksom egentligen vad hela den här historien går ut på. De är en del av en större historia som går ut på att Tyskland försöker lappa ihop sig efter kriget och efter att vara en tvådelad nation.
0: Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Rammstein med mig, Siri Hill. Programmet är gjort av Filip Bohm i september 2024. Du hast producerade och ljudla gjorde Joanna Korbutiak. Manuel Rausch hjälpte till med research. Lars Tuvidsson var exekutiv producent. Och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson. P3 Musikdokumentär görs av Tredje Statsmakten Media.

Du hast mich. Du hast mich.

0: försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
2: Vad mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
1: Far. Moster.
0: Ja, moster.
2: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Vem intervjuar stavhoppare så tar jag bara de bästa. För tidigare i år så hade jag som gäst Armand Duplantis och nu har jag med mig Saga Andersson. Välkommen.
1: Tack så mycket. Roligt att vara här.
0: Finlands Armand Duplantis. Har du träffat Mondo någon gång?
1: Ja, det har jag gjort. Och vad heter den? När man träffade första gången, jag skulle tro det var 2018, då var det VM, ungdomarnas U20 VM i vad heter den, Tammerfors. Så där sen började vi, det var så här liksom media, sån här liksom före just delingen. Så där sen började vi några ord och efter det sen så har vi nog alltid just så här liksom mojka när man ses. Och han liksom verkar som en jätte så här liksom trevlig person.
0: Hur är det alltså, vi ska inte fokusera oss allt för mycket på fienden nu, på Mondo. Nej men alltså han är jätteduktig, du är jätteduktig och sådär. Men han är väl ändå, skulle jag väl säga, vad gäller, jag skulle säga över all sport i hela världen, skulle jag väl säga att Armand Duplantis är kanske den mest överlägsna för tillfället. Det känns som att det finns ingen som kan utmana honom. Nu också på veckoslutet var det Diamond League, tror jag, som de tävlar i. Och han, jag vet inte, han vann igen med så klar marginal att det är liksom helt. Men hur har du studerat när du har fått ändå sådär vara på samma tävlingar och träningar och sådär? Har du försökt studera att vad gör han för att eventuellt anpassa det till egna prestationer?
1: Inte liksom desto mer att vi har liksom det som vi har alltså gjort nu, att vi har liksom kolla mycket just på hans teknik, för att själv tycker jag just att liksom sån teknik som han hoppar med så passar ganska bra också den typ av teknik som jag hoppar med. Att vi alla ju liksom har vår egen teknik, och sen har vi också egna just här liksom vad är sen vår sån här liksom vad man är liksom bra på. Och vad man ska liksom sen också komma ihåg att fokusera sig på. Men jag tycker jättemycket om hans teknik, och han har ju liksom hoppa mycket som yngre, och det har jag också gjort att liksom, och vi har annars också nu så just försökt liksom göra många upprepningar för att sen också tekniken blir bättre.
0: Saga Andersson med mig här i studien, alltså regerande finsk mästare i stavhopp, nice. Det där, och det har faktiskt kommit direkt frågor åt dig. Om ni har frågor åt Saga så får ni gärna skriva in på 044-7800-180 eller på arenan chatten. Här kommer en ganska bra fråga med tanke på att du sa att du har ändå hållit på sedan du var ung. Hur ser den första träningen i stavhopp ut när man är nybörjare? Vad minns du själv?
1: Ja, alltså vi alla har börjat på lite olika sätt, och beror just hur den liksom coach man hade haft träningen. Att vi gjorde som så att jag började första gången man kan säga att jag kanske hoppa stav, så var liksom när jag var 5 år på stugan. Så vi hade då så här liksom jätte så här något, vad hade vi månne för någon jätteliten, någon gammal, någon lite äldre kanske stav där på stugan då. Och sen jag hoppade liksom först helt liksom, jag lagade bara liksom, det var vet du, gräsmatta. Först bara liksom höll jag i staven och bara lagade den liksom där vid gräset och hoppa framåt. Och sen kunde man ta en häck.
0: Ja.
1: Och sen hade vi en häck och sen hoppade jag över häcken. Och jag nu kommer ihåg hur min då farmor, hon då filmade där och liksom och sådär att wow, att, vad fina då. Sen, vad fint. Och sen liksom lagade vi sen häcken högre och högre och högre. Och sen, jag kommer inte ha min första hopp liksom på madrassen, men vi körde med en sån, för jag böjer ganska mycket staven, några liksom, det böjs inte så mycket, staven har en sån teknik och jag böjer jättemycket staven, så vi börjar med att jag en liksom sån här bänk och sen från bänken några steg och sen till madrassen, så då liksom man får en lättare böjning för du är på en högre platå, så du får liksom lättare sen energi och böjning till staven, så det är så hur jag har liksom börjat.
0: Men du började vara charmigt ändå att liksom du började på stugan och sen, men hur var den här, du sa att det fanns en stav, men inte fanns det väl en stavhoppningsstav, eller var det någon sån här käpp eller vad?
1: Alltså det var helt en stavhoppningsstav.
0: Hur har man liksom sånt på stugan? Vem har en stavhoppningsstav?
1: Så jag har min pappa hoppa.
0: Ja,
1: vad heter den? Så vi hade den nu där, och sen liksom de är ju också ganska lätta ändå liksom att frakta. Det är bara att laga staven på taket och vad sen remmar runt stavarna, så vad heter det? Får man lätt frakta till exempel till stugan.
0: Men de är ju långa. Vadå? Alltså nu kom, det är liksom nu är jag väldigt obildad och du får skola mig riktigt bäst du vill. Men alltså en stavhoppningsstav, de är ju hur långa är ungefär tävlingsstavarna?
1: Det beror ju liksom på hopparen.
0: Ja.
1: Att liksom,
0: vad kör du med ungefär?
1: Vad kör jag med? 4 meter och 45 cent. Så about liksom då 4,5 meter stavar hoppar jag med. Och min grepp brukar vara där vid 4 meter och 30. 4 meter 40 där. 4,30 skulle jag säga ganska
0: men,
1: just nu.
0: Men Inga Lund, får man ihop

0: dem på något vis? Eller, för du säger att det är lätt att transportera. Något som är 4,5 meter eller bara 4 meter att transportera kan inte vara lätt.
1: Jo, no, ska jag säga så här att liksom, det är ju inte om du nu flyger någonstans till, var, du flyger till Europa eller någonstans, så det är ju inte lätt. Det är ju liksom inte. Nä. Men att om man liksom, till exempel till stugan, om man har en bil, så det är ju sen att man ska ha liksom just så här liksom bil så här vet du, ställning vart man sen kan liksom binda fast dem. Men alltså, ja, om man far dit i flyger, så det är sen inte alltid så lätt. Det är så många människor och sen de kommer inte alltid fram och vad heter det. Det är liksom jättemycket som man ska sen ta i beaktande så att man liksom får dem på, i planen sen.

0: nu säga att Finlands bästa stavhoppare är med mig här i studion. Det är Saga Andersson. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du får mycket kärlek på chatten och på WhatsApp. Människor är glada att se dig och höra dig. Och mycket frågor har det också kommit. Ja, det finns också människor som vill gifta sig med dig, men vi tar det sen. Det är sekundärt nu, så alla ni friare, hold your horses för tillfället. Saga tar, vi tar de frågorna sen. Nej, men mycket frågas det om träning och förberedelser. Så att Riku frågar att vad är din morgonrutin för en tävling?
1: För en tävling? No, faktiskt, idag har jag en tävling på kommande.
0: Ja. Så din morgonrutin är att komma hit till Yle Extrem? Ja. Kanske det blir en vana.
1: Så vad heter idag? Det är så här lite mindre tävling och jag hoppar alltså med kortfart. Man kan hoppa liksom med långfart och man kan hoppa med kortfart. Så idag är det så här lite kortare fart och vad heter det? Bara för att få sån här liksom tävlings, sån här, komma in i det här tävlande och allt sånt här. Så det kör vi med idag. Men vad heter den? Om man nu så här en typisk morgon och hur vi brukar tänka för ett så är det att äta bra, dricka bra, speciellt om det är liksom en jätte så här liksom varm dag, solen skiner och så här, så det är jätteviktigt just med liksom att man dricker och också att man får liksom salter i sig och sån här, och sen brukar jag alltid få på någon sån här liksom liten joggning, att man lite så här liksom just att man väcker kroppen, något sån här liksom lite vad det kräver, sån här liksom studs och sån här liksom spänst och sån här jutt och så. Såna saker, så det brukar jag fokusera, men som sagt, varje dag är olika och man har så här vissa saker som sen man försöker liksom fokusera på, men att jag själv också brukar tänka ganska mycket att okej, hur känns det just nu i kroppen? Att vad är det som jag just nu behöver? Att det är inte alltid att jag har en viss lista och de här sakerna gör jag, utan det är så lite att jag går på känslan, ska jag säga också, att liksom, vad känns just nu bra?
0: Jag måste fråga en sak, för att en av mina första gäster i år faktiskt också en friidrottare, det var sprintern Nora Lindahl, som ju alltså har hittills representerat Sverige men som nu har uttryckt önskemål om att få representera Finland i framtiden. Hon är ju halvfinne och hon berättar något som, och jag vet ju inte liksom om friidrottsvärlden och träningsmöjligheterna, men jag blev överraskad när Nora sa som här att hon tycker att det finns mycket bättre träningsmöjligheter i Finland än i Sverige. Att hon sa, och jag tänkte på något vis, för att Sverige har ändå varit snäppet bättre än oss även i friidrott och så jag tänkte att nej, men klart att Sverige måste ju nog ha bättre möjligheter för träning och modernare och allt möjligt. Men hon var så att nej, att det som finns i Finland, att hon har inte sett sånt ens tidigare. Okay. Kan du bekräfta eller neka det här?
1: No, alltså, hon har ju liksom då, nu bättre sett liksom både oxiderna, just med det här tränandet speciellt, att det som jag själv har liksom sett, så det är ju att jag har ju varit liksom har mycket att tävla i Sverige och inte så mycket liksom träna där, så alltså, jag tycker att liksom Sverige har bra med så här liksom sporthallar för att man kan liksom just träna och så här, att jag har kanske, eller träna och tävla, så jag har kanske ibland sett det liksom andra hållet, att det här var liksom kanske bättre i Sverige, för de har kanske just lite mer så här liksom sporthallar. Förut hade vi ju inte heller liksom, nu är det ju i vad heter den Alberen, här nya hallen, vart jag då har tränat, och det är liksom, där är ju liksom utmärkta just liksom så här, vet du, för att träna, så man får liksom jättebra träningar gjorda och så här, och förr det var jag alltså dit och Liikuntamylly i Helsingfors, så jag kanske tänkte att de har liksom lite mera hallar och liksom så här, vet du, att vi hade sen då bara liksom den här liksom Liikuntamylly då som vi kunde träna i. Men just nu så ska jag nu säga att nu är jag här att nu kan jag, det är svårt kanske just nu att säga när det är just en ny hall och allt sånt här, så vad heter den? Här är nog alltså helt, jag kan inte tänka mig liksom ändå just nu någon bättre plats att träna än här i Finland. Att liksom, just ändå liksom de här träningshallarna är på en nu nära liksom, det tar kort tid att gå dit och vad heter den, så ja. Det här är mina tankar.
0: Det frågades också om liksom dina träningsrutiner, att hur mycket tränar du längs en vecka ungefär, att hurdan träning blir det och så vidare.
1: Ja, jag har, vad heter den, som så att när det är liksom helt träningssäsong, att det finns inga tävlingar på nära håll, så då brukar jag liksom kanske about var sjätte dag brukar jag ha liksom vilodag, och sen de här andra dagarna så brukar jag liksom träna två gånger om dagen. Någon kan det vara att jag tränar bara en gång, men ganska ofta så har jag liksom tränat två gånger om dagen. Men sen det beror också jättemycket, till exempel om man har någon liten känning någonstans, så kan det sen vara att man måste lite kanske ta någonting lite ner och träna lite mindre i någon viss aspekt och sen försöka lite liksom hela tiden liksom, där planeringen är jätteviktig just med träningen och att man liksom just säger till tränaren exakt så hur man känner sig och så här, så att man inte sen liksom heller tränar för mycket.

0: Hopparen Saga Andersson med mig här i studion. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Och du är alltså regerande finsk mästare för tillfället och du slutar, och rätta mig om jag säger fel. Och förra året, slutet på sommaren, så gjorde du ditt egna personliga rekord dessutom.
1: Jo, helt korrekt.
0: Nå, kan man säga då att förra säsongen var den bästa hittills, eller?
1: Jo, nu skulle jag säga som så, det var liksom så mycket positivt, att just det här nya PB och sen liksom första där finska just utomhus mästare just i Kalevan kisat, så det var nog liksom på all vis jättebra. Nu fanns det liksom också att förbättra, och jag har just så där liksom hoppat nog högre på träningar, att jag vet nog liksom att jag har mycket mer, ska jag säga, liksom inuti att liksom ge mycket högre hopp inuti, men att vad heter det? Det var ändå hittills det bästa.
0: Är det inte frustrerande när du har liksom på träningar att hoppa ännu? För att nu, det som officiellt är det som du har presterat i tävlingar. Och det är liksom ditt personliga rekord som är 4,55. Jag måste lunta
1: ja.
0: Så, men sen har du på träningarna, säger du, hoppa ännu högre. Är det inte frustrerande, vet du? Är det sådär att man hoppar, det är du och din tränare, och så hoppar du då högre än det? Och är det sådär att, var är kamerorna nu? Var är ni med scoreboarden?
1: Jo, alltså nu är det ju liksom att stavhoppa lite sån gren att liksom, det kan ta ganska många ibland tävlingar tills du får liksom ut det liksom lite ditåt vad du vill, att för där är ändå liksom tre hopp per då, vad heter den, höjd, och det kan vara att där liksom, och det är ibland lite svårt att förklara, men att om du till exempel gör ett jättebra hopp, så det kan vara att du tar ändå i ribban, för att du har liksom felstad, du har för mycket energi som ribban är i viss avstånd, så du hinner liksom när du går på väg uppåt mot liksom uppåt mot liksom ditåt, så då kan det vara att du ändå tar i ribban, så liksom där är så många olika liksom som sen resulterar det att far du över eller far du inte över.
0: Vad har du, Saga, för du får räkna upp lite, du har ändå representerat Finland också helt i landslaget i stora internationella tävlingar. Vad har du för track record vad gäller EM, VM, OS, vad finns det för, vilka kisapassin har du fått stämpla?
1: Jo, alltså de mina första, då när jag var 22, alltså då 2022, så vad heter den, då var jag då med i min första VM i Oregon och EM då i München, och sen har jag varit efter det med i två andra VM, och väntas nu har man varit med i två EM om jag nu inte helt fel kommer ihåg, och sen också i hallen har jag varit liksom indoor, så har jag också varit sen liksom med, och mina bästa prestationer, så jag har varit 12:e i EM och vad heter den 16:e i VM, och sen då inuti hallen så har jag varit 9:e, och alla de här placeringarna är såna att med samma resultat ska man ha kommit till finalen. Så jag har liksom varit den första som inte har kommit med till finalen, så det har liksom varit liksom jättesävet, pienaste kin.
0: Nu står vi inför, eller okej, friidrottssäsongen har varit igång en stund, men att nu börjar liksom de här stora tävlingarna visas på TV och man kan gå på plats och titta och sånt här. Vad är målet för säsongen 2026? Har du något konkreta mål?
1: Jo, nu vad heter den, att just komma nu till finalen då, det är i Birmingham är det då liksom Europa, liksom det här EM då, Europas mästerskapsställningarna. Så dit att komma liksom, komma till finalen och prestera då bra i finalen, verkligen liksom bra, för jag vet ändå att jag har liksom inuti och jag kan nog liksom få ut det, men det har inte ännu kommit ut så mycket som jag skulle vilja. Och sen, vad heter den? Min rekord är nu 4,55. Så liksom minimum 4,60 är nog liksom min mål. Men sen jag vet att jag har liksom mycket mer inuti också. Men att vi tar nu den här först och sen kollar jag på mer. Sen.
0: Så EM-final i Birmingham. När är det? Är det i
1: augusti sen.
0: Det är augusti, okej. Okay. Så EM-final i det här i Birmingham i augusti. Och så ska vi hoppas att ditt rekord börjar på 4-6 när säsongen är slut.
1: Det låter bra.
0: Vi tror på dig, Saga Andersson. Det har varit kiva att ha dig här. Välkommen jättemycket. Du får så mycket kärlek av lyssnarna att det är inte sant heller. Väldigt sakligt vill jag säga. Det vet du, inga äckligheter alls här. Kiva att du var med oss här.
1: Tack så mycket. Det var jätteroligt att vara här.

0: också säga välkommen åt min gäst. Det är finansminister Riikka Purra. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och det är många som har frågat här, både på Yle och lyssnarna har frågat, ska ni tala svenska eller finska med Riikka? Vi kommer överens om så. Jag talar svenska, Riikka talar finska. Och om det är något som du inte förstår så kan jag tala finska också. Är det okej?
1: Ja, det ska vi göra.
0: Okej, så det är fritt framåt. Så länge du talar ett språk som jag förstår så är det liksom bra. Att om du börjar prata portugisiska så då är jag lite off.
1: Pysyn kaukana siitä kielestä.
0: Okej, det är många som frågar att vilka språk talar. Det har kommit faktiskt en fråga av lyssnarna att hur många språk talar du?
1: No, luonnollisesti englanti on oleellisin yksi tärkeä työkielistä myös. Olen opiskellut ruotsin ohella yliopistossakin ranskaa ja saksaa, sen lisäksi aikaisemmin latinaa, mutta valitettavasti se, että en ole näitä käyttänyt, niin ovat kyllä ruostuttaneet pahanpäiväisesti. Mm. Et ehkä sitten eläkkeellä niin pääsen kertaamaan. Ja ruotsistakin olen aina pitänyt ja olin siinä vielä erittäin hyvä, mutta valitettavasti en ole käyttänyt riittävästi.
0: Skrev du svenska i studentexamen?
1: Kyllä, ja älä tuli sieltä.
0: L i svenska?
1: Joo.
0: Inte så illa. Okej, okay. Men om du fatt i Sverige, om du fatt i Stockholm till exempel med jobb eller fritid, så talar du då, beställer du på svenska i restaurangen till exempel?
1: Kyllä.
0: Okej. Okay. Sen frågade jag också, det har kommit mycket lyssnarfrågor faktiskt. Och när vi nu en gång talar om språk och resor så frågade du måste ju resa förstås på grund av ditt arbete en hel del och sådär. Då hinner man kanske inte uppleva staden så mycket. Men har du någon favorit sådär resemål som turist?
1: Tosiaan työreissuissa käydään hirvittävän paljon tietenkin Brysselistä. Brysselissä, mistä en hirvittävästi noin yleisesti kaupungista pidä, enkä ole päässyt siihen sen enempää tutustumaankaan näillä reissuilla. Sitten oikeastaan toinen kaupunki, missä säännöllisesti ministerinä käyn, niin on Washington, jossa on IMF ja Maailmanpankki ja muuta. Se on aivan mukava kaupunki. Mutta sitten jos mä saan lomalle lähteä, niin käyn mieluusti Euroopassa, esimerkiksi sellaisissa maissa kuin Kreikka tai Puola tai Tsekki. Nyt haluaisin seuraavaksi käydä Albaniassa tai Romaniassa.
0: Okej, okay. No men alltså språkkunskaper finns om man har skrivit laudatur i svenska så att det där, men sen när man inte använder så det går med språk för språk liksom, man måste skriva hurdana papper som helst, men använder man inte språket så rostar det bort lite grann och Riikka beställer nog på till exempel och använder svenska i Sverige. Men

att han inte för lite, så därför gör vi till exempel intervjun på så här, lite på finska och lite på svenska idag. Resemål blir det ju en hel del som minister, Washington och Bryssel till exempel. Bryssel bryr hon inte så där jättemycket om, och, så, men man hinner, när det är jobbresor så hinner man kanske inte uppleva stan så mycket. Hon skulle gärna besöka till exempel Grekland och Albanien, eller Grekland har hon besökt och det tycker hon är en sån turistresemål, men Albanien och Rumänien till exempel nämns här. Det har kommit så mycket frågor. Jag har så mycket att fråga. Så det där, vi tar en liten låt här emellan. Vi fortsätter med finansminister Riikka Purra. Har ni frågor så 044 780 0180. Det är bara att skicka in.

0: finansminister Riikka Purra har joinat mig i Extremdagen. Det är trevligt att ha dig här. Och för er som tunar in just nu, så vi har kommit överens att Riikka använder för det mesta svenska och jag talar, finska och jag talar för det mesta mest svenska. Så ser vi hur den cocktail det blir. Och som jag sa åt finansminister Purra också här förr, att idag är det, i det här programmet så kan vi sopar undan politiken lite och vi talar om vardagen och livet och sådär. Men när det kommer negativ feedback, vilket det då kan komma av pressen, av medborgarna, så kan du liksom någon gång skratta åt det också. Vet du, så att det kommer en kommentar om dig och du kan vara lite sådär, ah, good one, fast du inte kanske håller med.
1: No totta kai. Ensinnäkin se, että nämä hommat on sen verran kovia ja raskaita, että jos ei siinä huumoria olisi ja pystyisi nauramaan monillekin asioille, ja tietenkin ennen kaikkea itselleensä, niin ei sitä tulisi yhtään mitään. Monet ihmiset, kun minua kannustavat, niin sanovat, että no et varmaan paljon saa sitä kannustusta ja muuta, että minäpä nyt annan sitä. Se on tietenkin ehkä julkisen keskustelun perusteella sellainen kuvitelma, mikä saattaa olla, mutta kyllä sitä kannustustakin tulee paljon. Mutta totta kai kritiikkiäkin, se kuuluu politiikkaan ja kuuluu erityisesti tilanteeseen, jossa julkista taloutta joudutaan sopeuttamaan näin paljon. Politiikkakeskustelu, siellä on hyviä juttuja ja huonompia juttuja ja monesti tietenkin kritiikkikin, niin se voi olla jopa siis huvittavaa. Tai joskus se voi olla niin osuvaakin, että sille naurahtaa sen takia. Kaikkea löytyy.
0: Det är ju det, alltså liksom emellan, man kan ju inte något. Jag hade Li Andersson som gäst här för en månad sedan ungefär och hon har ju också fått, hon är kanske på andra sidan av politiska spektret än du, men att hon sa att nu kan det komma emellan kommentarer eller memes som hon håller inte med om, de är negativa, men hon kan skratta åt det som skämt. Har du sett någon rolig Riikka Purra meme till exempel?
1: Siis hirvittävän paljon, erityisesti siis sellaiset persumeemit, nehän on hirveän hauskoja, mistä tehdään stereotypioita esimerkiksi, jotka piruilevat meikäläisen tietylle ominaisuuksille tai puolueen mielipiteille jostakin, oli ne sitten konservatiivisuus tai bensa tai jotakin muuta, siis aivan älytöntä. Minullahan ei siis ole edes ajokorttia ja syön kasvisruokaa, eikä muutenkaan monissa asioissa varmaan ihan stereotypiaa edusta, mutta ne on hauskoja.
0: Vem är roligast i riksdagen? Vem är liksom, och det får säga från egen parti eller ett annat parti. Vem är liksom
1: läppämästä? Onpas vaikea kysymys. Kaikissa puolueissa tai kaikissa eduskuntaryhmissä on tosi hauskoja ja mukavia tyyppejä. Ja siis huumorihan siellä kukkii kuppiloissa ainakin. Mahdotonta sanoa, mutta jos mä sanon jonkun yllättävän, mikä omasta ryhmästä, joka ei välttämättä tule mieleen, niin Pekka Aittakumpu. Eli hän on tämä meidän sangen uusi kansanedustaja, joka keskustasta loikkasi. Hänellä on siis lestadiolaistausta. Ja häntä varmasti stereotyyppisesti pidetään erittäin konservatiivisena, niin kyllä hänellä on niin hurttia huumoria ja aika tuhmiakin juttuja välillä, että
0: Harninonsson
1: en mene yksityiskohtiin.
0: Okay. Men Harninonsson, hän liksom, har du med, det är säkert i flera olika grupper vad gäller regeringen och riksdagen och allt möjligt sådana här annat, så har ni liksom någon sån här WhatsApp- eller signalgrupp och är det någon sån här, för det som man säger på finska laukalle emellan, att nu talar ni full saklighet, men så börjar någon skicka liksom någon YouTube-video eller sånt?
1: Kyllä, ryhmiä on tietenkin lukuisa määrä, eduskuntaryhmällä omansa ja vaikkapa nelikolla, eli hallituksen puolueiden puheenjohtajilla omansa. Siellä lähetellään kyllä aika vähän mitään meemikamaa, mutta joskus niitäkin. Ehdottomasti huumoria, hauskat vitsit ja itselleen nauraminen ja sellainen, niin se on ihan välttämättä tarvitaan tässä työssä.
0: Man måste kunna ha humor, man måste kunna skratta åt sig själv, säger finansminister Riikka Purra här. Visserligen får hon och hennes parti mycket kritik och mycket liksom allvarlig och lättsam kritik, negativ feedback och sen liksom kan det vara riktigt elakt och sånt här till mellan. Man måste kunna skratta åt det. Hon har sett jättemånga roliga Riikka Purra-memes och Sannfinländar-memes och sådär. Så det, man kan ju nog hålla med och känna igen sig emellan trots att feedbacken kan vara menad som negativ. Det finns mycket roliga människor i riksdagen, i olika riksdagsgrupper, över partigränser också, men Pekka, och liksom Aittakumpu, som är ny, som har hoppat över från centern till det där Sannfinländar. Så han är väldigt rolig, han har också en lestadians bakgrund, som man skulle tro kanske att stereotyperna kanske skulle vara att han inte är det roligaste, men kan skoja mycket med sig själv och det kan nog komma K18-grejer också. Men vi ska inte gå in på detaljer också. Och det, visst har hon också en del sådana här WhatsApp- och signalgrupper var. Det blir ett meme-krig emellan, men de har nog försöka hålla allvarlig och sakligheten uppe där också.

0: finansminister Riikka Purra med mig här i studion. Och som jag sagt, vi lämnar politiken mestadels bort från detta program. Så politiken har du lämnat också ganska bra bort från ditt Instagram-konto. För att, och du skriver där nu att no politics here och sen annat. Och det är mycket mat. Det är liksom det är färggranna matbilder. Är du något av en foodie, skulle du säga?
1: Ehdottomasti. Näissä hommissa niin on tosi vähän aikaa keskittyä ruoanlaittoon tai kokeilla mitään. Ja monet mun tavat on hyvin aikaa vieviä, joten se on vähentynyt, mutta kyllä se harrastus ehdottomasti on. Hyvä ruoka yleisestikin ja erityisesti Instagramissa sitten nimenomaan kasvis ja vege ja raakaruoka.
0: Okei, okay, är du alltså vegetarian eller?
1: Syön myös kalaa ja juustoja.
0: Okej, okay, precis. Men jag funderar att när hinner man laga... Du har ganska, när jag tittar på ditt Instagram, så det är ganska sådär satsade grejer ändå. Man skulle tro att när man är framförallt finansminister att man hinner nu ta en kolmioleipä i taxin och sen ska du igen på ditt 70:e möte. När har du tid att laga mat och fixa de här dina grejer?
1: No mitä tulee vaikka smoothie, niin sehän on siis maailman nopeinta ruokaa. Eli käytännössä heität blenderiin... pestyt tuotteet tai kuoritut, ja se on sitten siinä. Mm. Se on hyvin, hyvin nopeaa, ja se on oikeaa ruokaa, kun se koostaa sillä lailla, että siinä on ravintoaineita, makrot kunnossa ja kaikkea hyvää. Mehustaminen on vähän aikaa vievempää, mutta kun sitä tekee paljon kerrallaan muutamaksi päiväksi, niin ei se nyt niin kauan loppujen lopuksi mene. Mutta kyllä mä autossa nappaan Karjalan piirakoita siinä, missä muutkin ihmiset, mutta yritän niinku ruokavalion perustan pitää kunnossa.
0: Mm. Kan du ge ett smoothie-tips nu här liksom för det här tiden på året? Vad skulle vara ett Riikka Purras smoothie-tips åt lyssnarna?
1: No ehdottomasti toukokuussa niin parasta luonnon antimet. Eli nokkonen on tällä hetkellä parhaimmillaan. Kannattaa kerätä sellaisia pieniä lehtiä. No voi kukaan lehdetkin käy, mutta nokkonen on ylivoimaisesti paras. Se on siis niin suurta superruokaa suoraan luonnosta. Sitten kun sitä ei tarvitse siis mitenkään ryöpätä, pestää ainoastaan, heittää tehokkaaseen blenderiin. Siihen sitten mukaan vaikkapa yksi avokado, että siitä tulee sellainen kermainen, sitten banaania ja vaikka vähän sitruunamehua, niin upean makuista.
0: Alltså här får vi nu tips av Riikka Purra vad gäller alltså det smoothien är snabbt att göra, för jag tänker att finansminister, man är ju på möten hela tiden och människor bara liksom hör av sig och marrar. Och sen när du kollar på Riikka Purras Instagram-konto, där hon skriver nu där att no politics där, så det är färggrant och fint och mycket smoothien och mycket hon äter fisk och hon äter ost, så hon är inte vegan, men för det mesta är det liksom så det här grönsaks eller baserat på vegetarisk diet och sådär. Där är mycket liksom, och raw food och sånt här. Mycket smoothie och sånt här. Och det försöker hon också lägga tid på emellan att äta hälsosamt och äta bra. Och jag har alltid tänkt att om man är finansminister så inte hinner man äta eller laga mat. Men att laga en smoothie till exempel, det är snabbaste grejen någonsin. Och här kommer ett litet tips här. Nässlor. Nässlor är jättebra att använda till sin smoothie. Sen kanske lägga in en avokado för att göra lite krämigare och sen lite citronsaft och banan. Där har ni ett smoothie-tips. Nu måste jag kolla en grej, för man kan ju inte tro på allt som internet säger, och det vet du, Riikka Purra, mer än de flesta. Jag läste nämligen någonstans, jag försökte kolla upp lite vad du gillar för musik. Och det där, jag hittar många källor säger att du gillar The Prodigy. Är det sant?
1: No ainakin joskus olen pitänyt. Kyllä sitä vieläkin joskus kuuntelen.
0: Okej. Men sen var det en annan artist som liksom fastnade i mitt öga. Jag sa att nu måste jag fråga det här av Riikka Purra. För om det här stämmer så... Jag tror att jag spelar det oberoende. Men är det sant att du tycker eller har tyckt om Type O Negative?
1: Ei, se ei kyllä taida pitää juuri. Olen toki kuunnellut, mutta ei kyllä. Type O Negative ei kuulu kyllä suosikeihin.
0: Okei.
1: Eli se ylivoimaisesti pitkäaikaisin suosikki, joka on silloin 80-luvun lopulta lähtenyt ja edelleenkin kuuntelee joskus, niin on Guns N' Roses.
0: Okei. Alltså för att Guns N' Roses måste jag säga så till vidare, det är inte dåligt det heller, för att Guns N' Roses var mitt första favoritband någonsin när jag var 8 år gammal. Mm-hmm. Och Type O Negative har sen blivit en stor favorit, så tänkte jag, herregud, om Riikka Purra tycker om Type O Negative så vet jag inte vad jag ska göra. Men ska vi lyssna på lite Guns N' Roses?
1: No kyllä.
0: Har du någon favorit?
1: Ihan hirvittävä määrä, mutta sä et varmaan soita Estrangedia, kun se on vähän hieman pitkä. No, et laita joku lyhyempi, iskevä.
0: Jag skulle annars ta Estranged som ett bra val, men annars då använder jag all min tid som jag har med dig. Jag vill prata med dig ännu en liten stund. Så vi tar någon lite kortare. Vitsi, vilken ska vi ta? Ska vi ta någon av hitsen eller ska vi ta... Vet ni vad? Jag tar en av mina favoriter, You Could Be Mine. Sen fortsätter vi med Riikka Purra ännu här en liten stund. Det här är Guns N' Roses, en favorit av finansminister Riikka Purra. Och You Could Be Mine.

0: Jag hade inte trott att den dagen skulle komma då jag sitter och pratar om Guns N' Roses med Riikka Purra. Finansminister Riikka Purra med mig här i studion. Och det där, en av hennes favoriter är Guns N' Roses. Och jag hade nu själv valt den här låten. Det var You Could Be Mine.
1: International, shock up.

0: säkert hört resten av låten kvar, men tiden är dyrbar när man är finansminister. Det är mycket som man ska hinna med, och det där, det är säkert följande möte. Var ska du härifrån?
1: Jyväskylään.
0: Jyväskylä? Mm. Vad händer där?
1: No siellä on erilaisia tapaamisia ja yritysvierailuja ja ylipäätänsä politiikkaa.
0: Vad gör du? För att du hamnar ändå och sitter ganska mycket i bil och sådär, och då blir transporterad hit och dit och sådär, och i fordon, flygfält och allt möjligt sånt här. Du jobbar förstås mycket när du sitter i bilen och sådär. Men gör du någon gång? Har du något spel på din telefon? Spelar du liksom Candy Crush eller något sånt här?
1: No mä pelaan pasianssia ja shakkia, niin kuin silloin, jos täytyy vähän saada aivoja rauhoittumaan, niin ne on ihan sopiva, mutta en mitään muuta.
0: Okej. Okay. Riikka sitter ju mycket i fordon och det där, jobbar ju för det mesta också då, men om man måste döda tid så det där, så kan man hålla hjärnan igång med kanske lite schack eller patiens. När ångrar du senast att du blivit politiker?
1: En mä varmaan sitä sinällään kadu. Ylipäätänsä mä olen siinä iässä, eli ensi vuonna 50, että mä oon lopettanut nyt katumasta asioita, että pitkään elämässä aina joku kadutti, joku oli tehty väärin, joku valinta, tai sitten sätti itseään, että miksi olet niin tyhmä silloin. Mm-hmm. Mutta mä oon kyllä lopettanut tämän, eli tässä mennään. Jokainen päivä ei ole hyvä, mutta yritän tehdä parhaani.
0: Jag tänkte just att det behöver inte vara så att du ångrar hela dagen, att why, men så att det kommer några sekunder. Så och sen så fortsätter man igen. Men om du inte skulle vara politiker, vad tror du att du skulle jobba med?
1: No näillä aivoilla ja tällä kokemuksella niin mahdoton tällä hetkellä sanoa, mihin olisin päätynyt. Eli olen tehnyt erilaisia valintoja, joita olen sitten miettinyt, että se ei nyt kuitenkaan ollutkaan se oikea. Mutta se ehkä helpompi vastata siihen, että mitä sitten haaveilee, vaikka joskus vielä tekevänsä, niin ehkä mua kiinnostaa toi terveysala ja varmasti olisi mukavaa olla yrittäjä.
0: Mm. Eller kanske, alltså när jag tittar på ditt Instagram, så det är ju, du kunde ju nog ha en deli eller en restaurang kanske. Vad säger du om det?
1: No sekin voisi olla kiva. Mä luulen, että ravintola-ala on kyllä, se on niin raskasta ja rankkaa. Mä oon siellä työskennellyt kyllä todella pitkään opiskeluaikoina ja muuten.
0: Vad hade du för sommarjobb? Har du jobbat på någon sån här hamburgarestaurang eller glasskiosk?
1: Joo, kyllä. Sekä kesällä että muuten hampurilaispaikoissa ja pöytäravintoloissa tai tarjoilijana ja hotelleissa, aamiaisilla ja vaikka mitä.
0: Mm. Riikka Purra är inte obekant för restaurangbranschen. Trots att hennes Instagram-flöde är väldigt sådär, det är matbetonat och liksom det är fina bilder och det är liksom satsat på god hälsosam mat, så kanske restaurangbranschen inte för henne. Hon har under studietiden och som sommarjobb då bekanta sig med det. Givetvis så kan det ju komma de där stunderna, vet du. Hon ångrar ingenting. Hon ångrar inte valet av sin bransch. Hon fyller 50 år nästa år, och hon sa att hon är i den åldern att man ska inte ångra för mycket. Att man gör det man gör och det där. Men om du skulle måste välja någon annan bransch så... ja, här nämndes lite grann. Till exempel liksom vårdbranschen kunde eventuellt vara intressant. Men att nu kanske det inte blir då vårdbransch för henne. Jag måste avsluta ännu med att det här... ställa samma fråga som jag hade Li Andersson faktiskt här då för en månad sedan. Hon fyller också jämna år nästa år, och hon funderar lite på att hon skulle kanske vilja ha fest, sa hon. Att hon sa att hon skulle vilja ha någon form av fest, för hon sa att hon tycker om när det är fest och har mycket kompisar och att människor håller ett tal. Du berättade att du fyller också jämna år nästa år på sommaren, i juni, eller hur?
1: Jo, i juni.
0: Ja. Tänkte du ha fest?
1: Tosiaan ensi vuonna on vaalit. Mä toivon, että mä olen silloin hallitusneuvotteluissa, eli juhlat sitten vähän venyis, mutta siis tykkään järjestää juhlia ja toimittajillekin olen pitänyt kotonani.
0: Är det sant?
1: Joo.
0: Kanske man kan få en inbjudan?
1: Ehkä.
0: Ja. Jag tycker att jag har varit ganska snäll. Jag tänker bara,
1: ehdottomasti.
0: Jag tänker att vi har liksom pratat här om Guns N' Roses och sen finns det någon där journalisterna som kanske är ganska dumma. Så att det där, jag hoppas att jag liksom chillar fram i kön vad gäller födelsedagsfest?
1: Ehdottomasti kanske laittaa numero mulle.
0: Ai herregud, det blir födiskalas hos Riikka Purra, vad ska de säga? Hej, det där, det val nästa år. Och hon fyller 50 nästa år på sommaren i juni. Så hon hoppas att när hon fyller år så sitter hon liksom i regeringsförhandlingar. Men hon tycker nog om att ordna kalas, så det kan hända att det blir... Hon har brukat ordna faktiskt fester och även åt journalister. Så vet du, vem vet på vilket kalas man finner sig i framtiden. Finansminister Riikka Purra, tusen tack för att du kom.
1: Tack.
0: Tack för besöket och trevlig vår och trevlig sommar.
1: Kiitos.

0: finaste är att vi gör musiken tillsammans. Så kom med och backseat-podda eller varför inte skicka in dina egna ljudfiler eller röstmeddelanden. Kom och häng med mig, Walt och Vesso, varje torsdag live på arenan mellan 19 och 21. Hej, vi ses i replokalen.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: kommer det? Och finns det någon människa som han kan, då, förutom det teamet han jobbar med, finns det någon sådär inom hans nära krets i livet som han kan, som han ska kunna, kanske då lite, no, inte behöva jobba med, men kanske spela låtarna åt och kolla lite vad de tycker. Hans syster Sana brukar vara ett stort fan av honom, men hon tyckte inte riktigt om vissa kommentarer i den här nya låten, för att där sjunger han bland annat att om jag skulle dö idag eller dö imorgon, och det tyckte, fast det nu inte var meningen som att ett testament det här låten, så det tyckte kanske hon inte sådär jättemycket om. Kiitos paljon kun kävit.
1: Kiitos.

0: Menate och Nelly.
1: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
2: Men det här låter ju supernice. Varför?
1: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
2: Mer än 3.
1: Det kostar mer än 4 euro.
2: Oh, nej, vad dyrt.
1: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
2: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb med rödsprängda ögon och sa, jag har gråtit hela natten.

0: år sedan i detta program så sa jag högt här under en sändning att vitsi, vet någon ett pokerproffs? Jag skulle ha ett pokerproffs som gäst, och många lyssnare skrev in att hej, ta den här, ta den här, ta den här. Och ett namn dök upp mera än de andra, och den mannen sitter nu här, han heter Kasimir Seire. Hej på dig.
1: Tack så mycket, trevligt att vara här.
0: Kiva att du är här. Jag måste skriva åt Kasimir igår nu på kvällen att hej, jag har inte nämligen råkat på ditt namn Seire tidigare. Jag tänkte att säger man det Seire som det skrivs, eller är det någon sån här fransk namn att man säger Kasimir Seire eller något sånt. Men Seire är helt rätt.
1: Ja, Seire är helt rätt. Att, nu är det ibland lite folk undrar, men det är inte så populärt. Men ja, det sägs helt som det skrivs.
0: Tror du att du har mycket vänner eller fiender i Svenskfinland när ditt namn dök upp så där jättefrekvent liksom, eller är du bara liksom, du har ett namn inom grenen du håller på med?
1: Ja, jag tror nog att det är mer att den stilen att nu finns det alltid folk som inte gillar eller folk som gillar mera, men sånt är det i livet också.
0: Så är det, så är det. Du, Kasimir, du håller på, du livnär dig på poker och du spelar huvudsakligen på nätet, men nu och då besöker du även det där fysiska bordet. Berätta nu, hur länge har du livnärt dig på poker?
1: No, i princip ända sedan jag gick ut ur gymnasiet så har jag spelat. Jag var då i armén året 2021 till 2022, och sen pretty much så har jag spelat full time sen då efter armén när jag kom ut därifrån. Så, inte hade nu. Ibland var det frågor, men ganska snabbt så var jag nog så där att jag vill göra det här, och fick green light av föräldrarna också att det var positivt i början. Och nu har jag sen spelat ända sen dess, så ännu så ser inte någon annan väg för tillfället åtminstone.
0: Jag undrar så där, jag har ju ingen aning, och det finns säkert inte ett svar på det här, men om man tar det här klassiska som mycket kommer från filmer, att vet du vad föräldrarna vill att man ska göra? Föräldrarna vill förstås att sonen och dottern att du blir läkare eller lärare eller jurist, och det där, det vill det åtminstone kanske den där svartvita gamla Hollywoodfilmer-versionen. Och alltid om man ska hålla på med något kultur, att om någon säger att pappa, jag ska bli musiker eller dansare eller skådis, så då är det så där att höpö, du ska skola dig och göra riktigt jobb. Vad gäller då om vi tänker att jurist är liksom högst upp, eller läkare, det som föräldrarna enligt den gamla gråa versionen vill att man ska göra, och något musiker ska du nu, rockmusiker ska du nu absolut sist bli. Var någonstans är pokerspelare där på den här barometern?
1: Jag skulle säga att åtminstone helt i början så skulle jag våga sätta det ganska ner. Det är just när, åtminstone, det är inte så populärt och folk vet inte kanske så mycket vad det innebär att vara en pokerproffs, eller det låter lite skrämmande i början och så här. Men sen då man börjar förstå det liksom, så skulle jag nog säga att många föräldrar också uppskattar det och liksom förstår att det, ifall det är en bra fit till då barnet, så då kan det vara helt bra.
0: Kom det någon kommentar hemifrån när du började ändå som ganska ung? Du sa att efter gymnasiet och sådär, så då började du mer livnära dig själv på det. Kom det liksom något, vad kom det för kommentarer hemifrån sådär att jaha?
1: Ja, alltså i början var det ju så att mamma och pappa sa att det här är ett trevligt hobby, men du förstår väl att det här är inte något jobb. Att det var nog då helt i början, men sen hade jag, det var då det här coronaåret 2020, så jag hade blivit klar av gymnasiet just, så jag hade liksom 8 månader tid före jag skulle in i armén, så då satt jag liksom i princip alltid på poker och försökte ge det liksom lite en chans. Och då hade jag några sådana här bättre turneringsvinster då. Och sen då man visade dem till mamma och pappa, så var de kanske lite sådär att okej, okay, att kanske det finns någonting här, att, men att nu vill vi ändå att du far dit i skolan och vet du gör det här. Jag hade ändå ganska bra år sen också det här året då jag var på armén, att jag kom in hade just varit typ i skogen i 24 timmar och sen vann en lite större turnering när jag kom på Loman. Jag började rakt bara spela och vad heter det. Så det var nog ganska sådär att sen då jag kom ut från armén, så förstod nog mamma och pappa att det här är kanske vägen som vår Kasimir vill ta.
0: Kan du alltså, armén var du 6-9 eller 12 månader?
1: Jag var 12 månader.
0: Och du spelade vid sidan om?
1: Ja, alltså jag brukar spela på de här lomina då, att jag ville hålla mig skarp, för det hade jag hört av många att när jag var lite kanske i sån där en breakthrough moment före jag gick in till armén, att jag försökte upprätthålla basically det som jag hade gjort då tidigare.
0: Mm. Kan vi, jag tycker inte om att prata pengar och vi behöver inte gålla liksom exakta summor här, men ändå, skulle du ha en ungefär uppskattning hur mycket pengar du förtjänar medan du var i milin?
1: Det där miljöåret så skulle jag säga att jag vann ungefär 300 000.
0: 300 000 under ditt miljöår?
1: Ja.
0: Helvete. Okej, förvettas nu. Det var en orsak varför jag frågade här. För jag tänkte kolla, att vad är dagadollarn nu för tiden? Alltså päiväraha. Varför tjänar man i milin? Men jag har planetens sämsta siffra i huvudet. Vi ska se här nu. Jag har nämligen, här är, nej det här blir för svårt. Just det, dagadollarn är tydligen, första 165 dagar är det 6,15. Sen så stiger den till 10,20 och sen om man ännu är under officer så får man 14,25. Det är ju mycket det i dagen. Men inte ändå riktigt 300 000.
1: Nej, men det var nog den där dagadollarn, så det var nog hype då när man just blev under officer och visste att den ökar hela tiden, så det var nog mycket tal om det hela tiden.

0: snackar poker på proffsnivå. En att kommentera det som håller på med det ett tag, det är Casimir Seire. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du sa att huvudsakligen spelar du alltså på nätet online, och några gånger i år så deltar du alltså i helt live-turneringar, och det har ju visat sig också gå helt bra nu och då. Men hur är det alltså när man, hur ofta spelar du till exempel i en vecka? Är det varje kväll, natt? Du verkar ju ha dyngsut med lite sväng, vad det sa.
1: Ja, så är det. Mm. Dessa dagar så skulle jag våga påstå att jag spelar ungefär 3 till max 5 gånger i veckan. Att ja. Jag försöker ha en lite bättre balans än 5-6 år sedan när man orkar dra 6-7 dagar i veckan. Att nu för tiden så lite sån här balans på att man gör andra saker också. Och börja bygga en rytm som man kan sen upprätthålla i flera år.
0: Mm. Jag kan ju tänka mig att turneringar finns det dock hela tiden. Du skulle kunna spela dygnet runt, eller hur?
1: Ja.
0: Men hur planerar du liksom din vecka så där att när den här veckan till exempel börjar, så skrev du i kalendern att nå, skulle kunna ta den där måndag-tisdag-natten, skulle kunna spela sen den där turneringen torsdag-fredag-natten. Hur planerar du veckan? Eller är det spontant? Att ser du bara det här är på gång?
1: Ganska spontant, att ibland är det någon sån här trevligare turneringar eller kivogare turneringar som man då sådär väntar på att slippa spela. Då kanske man planerar en session just eller ett pass till den här turneringen. Men i ganska många fall så är det helt sådär att go with the flow och vaknar upp och känner att mår man bra, vill man spela idag eller vill man göra något annat, vill man studera. Men nu ska jag säga att varje dag så gör jag någonting som kanske åtminstone en timme, så någonting som har med poker att göra.
0: Mm, och hur långa sessioner är det så där i medeltal? Det är säkert kortare och längre, men en sån här vanlig session.
1: Om jag studerar så då brukar det vara runt några timmar. Inte brukar dra längre pass över det, och sen om jag spelar så kan det vara allting från 8 till 15 timmar.
0: Oj, 15 timmar. Men hur är det då? Alltså, för jag har aldrig spelat nätpoker förutom något, vet du, helt pillipalli spel eller något sånt här. Men alltså, har du en kamera på dig? Syns du hela tiden?
1: Nej.
0: Du syns inte?
1: Nej.
0: För jag tänker bara så att, för jag tänker ju då, det här är ju romantiserat av filmer och tv, där är det solbrillorna på, kanske till och med om det är tillåtet så finns det en cigarr som brinner någonstans eller då det där, och det, de läser varandras miner och de kanske lite skojar och försöker komma under skinnet på de andra, och man försöker se andras sådana tells att aha, du håller, han eller hon håller andan där, det betyder att han eller hon har bra kort och så vidare. Hela den delen försvinner ju när du sitter hemma och spelar.
1: Ja, på ett sätt ja, men nu har du ändå bet sizing, så hur snabbt du gör de här betterna och allt möjligt som du kan läsa dig in då du kollar på en spelare som du spelar mot, att nu finns det massor som du kan utnyttja av den informationen som du har på nätet också, att fast det låter konstigt så det är nog mycket av mina beslut går in på att jag har någon viss feeling eller lita på min read.
0: Mm. Men hur är det så där om du spelar, det är mycket finsk tid liksom nattetid du spelar,
1: ja.
0: Hur? Men är det då så där alltså hemma i mjukisbyxorna det där och någon gammal Ronaldo spelskjorta eller det där, har du någon sån här helt, vet du, som en egen spelarena och så där, att nu är det turnering och nu är det kragaskjortan på?
1: Det beror helt på dagen, att ibland kan man just ha första outfiten som du sa, ibland kan man vara så där att okej, att idag har jag en viktig turnering och sätta för roligheten skull fast en kragaskjorta på sig, att det inte finns någon rätt och fel där, att du bara gör det som känns bra den dagen.
0: Mm. Alltså det finns en sån helt egen vetenskap i det här, och jag känner att vi ska kunna prata precis hela dagen om det. Men säg nu, Casimir, så där avslutningsvis, om det finns någon form av, har funnits tidigare eller kanske har växt just nu, någon form av intresse, man har hört hur framgångsrikt du är, till exempel är eller har varit, och tänker att att det där skulle kunna vara något, att man har kanske ett bra sifferhuvud eller är bra på att läsa människor, så hur skulle du säga att, hur lönar det sig att börja?
1: Jag skulle säga att viktigaste sakerna är det att du inte började för pengar någonsin. Att, det är helt samma som några andra saker, att du måste på riktigt tycka om det. Och det är roligt att fast börja helt på superlåg nivå med kompisar och spela fast en 5 euros rebuy-turnering eller något. Och spendera lite tid med dem och se om man tycker om det. Och sen därifrån så nu finns det ganska mycket bra liksom Twitch-streamers eller YouTube-videon som man kan kolla på för att sen på en djupare nivå börja gå sig in där. Men Men jag skulle helt enkelt säga att ifall man börjar få den där passionen för själva spelet och ser hur coolt det är, så då är man på åtminstone ett spår.
0: Mm, precis. När har du följande live-turnering? Har du redan någon flygbiljett bokad?
1: Jag tror att det blir först i slutet av sommaren i Barcelona.
0: Okej.
1: Okay. Där är EPT, den här samma turneringsserie för dit. Då jag har inte brukat skippa den här Barcelona-stoppet. Den är en av mina favoriter i år.
0: Vad gör Barcelona till en av favoriterna?
1: Ifall du faller ut av en turnering så kan du gå ut ur kasino och du är rakt där på Strandboulevarden. Så det är en bra mix av sån här holiday och work.
0: No, det kan hända just när du sa där att du brukar nu inte banka sönder något bord eller väggar, men att det kan ju lägga lite plåster på såret att man är där i varma Barcelona.
1: Ja, alltså det är nog kiva. Jag brukar ta de här live-resorna mer sådär att när man just sitter ensam bakom sin skärm vardagligen, så då är det trevligt att se kollegorna på sådana här live-resor just också, att umgås med dem och spendera tid med dem där. Och sen ta det liksom som en del av en sån här holiday också.
0: Brukar du ha solglasögon eller någon halmhatt när du spelar live?
1: Jag har inte brukat ha, men nu i Paris så använder jag solglasögon ungefär hela turneringen. Och det var nog nice. Man är lite mer sådär disguised.
0: Okej. Okay. Casimir säger alltså på plats och det där, ni kan ju fara och testa utmana honom vid bordet någon gång och så ser vi hur det går. Tusen tack för att du kom.
1: Tack så mycket.

0: Jag har sett någonting nu här på Instagram när jag sitter och scrollar. Det är en influencer som jag följer. Hon har 3 barn och det här är ju alltid en debatt. Ska man lägga upp ansikte på barnen på sociala medier? Vissa lägger upp när de sitter och badar, när de har skiter ner sig, allt vad de nu har gjort.
1: Ja.
0: Och man tänker, okej, det där var också ett val. Hon har i alla fall valt att lägga ut en bild på sin familj med de här 3 barnen. Men hon har censurerat inom citationstecken barnens ansikten med ett litet blått hjärta i ansiktet på varje barn, men det är så litet så att man skulle absolut kunna se
1: att man kan ändå känna igen de här barnen.
0: Alltså, liksom. Jag skulle kunna se dem på stan och säga att du är den där barnet.
1: Ja.
0: Och jag undrar, är det här liksom...
1: Det där, jag tycker det där är jätteroligt och jättespännande att du säger det, för att jag har börjat märka av en ny censureringsmetod på Instagram. Inte på Facebook, för där ska man aldrig censurera någonting. Där ska allt raka vägen upp.
0: Allt ska upp, alltså.
1: Men det är faktiskt på Instagram, och jag skulle säga att det är mer av ett så här stories. Nu har jag också nu inlägg. Helt samma. Men det är att man censurerar bara en pikiliten del av det här barnets face. Nog så att du, du kan absolut känna igen det här barnet. Men du till exempel kanske sätter ett hjärta på ena öga. Eller du sätter ett hjärta på ena kinden. Eller du laddar upp bara... vet du, att du filmar ett barn. Men du filmar den på sidan.
0: Jo,
1: du,
0: det har
1: det
0: jag...
1: bara
0: jo.
1: Är halva ansiktet som kommer med på video.
0: Det har jag också sett. Och då censurerar de inte alls. För att då är det halva ansiktet, eller liksom sådär.
1: Och det är det som jag funderar, för att det här är ju helt klart, den här censureringsmetoden används ju inte för att du inte ska känna igen barnen, för att du ska skydda dens identitet. Utan jag undrar att är det här mera för att du kanske inte skulle kunna använda de där
0: Ja, för AI typ.
1: Att du inte kan använda de där bilderna. Att då är det för att du har bara bild på ett halvt barn. Eller du har det här bilden på det här barnet, men det har ett gult hjärta på kinden.
0: Ja.
1: Vet du?
0: Ja, det är sant. Det ligger ju någonting i det.
1: Det är det som, men jag förstår inte varför man gör så.
0: Nej, för jag vet, jag tänker just med föräldrar som lägger upp en bild på sitt barn som sitter bara i en blöja till exempel. Och sen så lägger de hjärtemojis bara över ögonen. Okej, men nu sitter barnet där, vet du, nästan helt nacko. Att, jag vet inte om det är jättestor skillnad att du lägger 2 hjärtan på ögonen.
1: Nej, det är inte jättestor
0: om
1: skillnad.
0: Om det är det du försöker skydda.
1: Eller jag vet, då kan man kanske hellre välja att inte ladda upp den där nakenbilden på sitt barn.
0: Ja.
1: Vet du?
0: Jag vet liksom inte, hur gör folk?
1: Ja. Och nu har vi ju inte barn, så nu har vi ju ingenting att censurera.
0: Det är ju det, att det, om det censurerar så censurerar vi våra anleten och inte liksom någon annans.
1: Nej, det är det. Men hör jättegärna av dig på WhatsApp, där numret är 044-2800-180. Hur gör du när du laddar upp bilder av dina barn på sociala medier?
0: Ja, och varför? Gör du just så här att du inte vill att någon ska sno bilderna, eller är det just med identiteten, att man inte ska känna igen dem?
1: Att vad är du rädd för?
0: Ja.
1: Och om du också är, det är mycket frågor nu, det är mycket vi vill ha svar på.
0: Vi vet ju ingenting om det här.
1: Men om du också har svaret på att varför man har börjat censurera barns ansikte på det viset att du bara laddar upp till exempel, vet du, ett hjärta på kinden eller vet du, halva ansikten.
0: Ja.
1: Berätta för oss varför man gör så också.
0: Ja, vi vill veta.
1: Ja, 044-2800-180. Min pappi nu me deja

0: Jag och Nadja har börjat se ett nytt sätt som man censurerar sina barns ansikten på sociala medier. Att det är ju den här, som, liksom, det är del av den här diskursen att ska man ens lägga ut bilder på sina småbarn? Ska man censurera deras ansikten och hur gör man det? Mm. Och det här nya är nu att man lägger jättesmå emojis, kanske bara på ögonen eller på kinden hade du sett, Nadja.
1: Ja, eller sen ifall det till exempel är vet, att man bara har fått av profilen av barnet, så då kanske man inte censurerar någonting, men att det ändå inte... Att det är inte hela profilen, utan det är ändå liksom vänt lite så du ser fast 75% av vet du, sidoprofilen.
0: Precis.
1: Och då räknas det som en censur.
0: Ja.
1: Eller sen om du bara sätter halva ansiktet så är det också färdigt en censur.
0: Vilket jag typ inte förstår. Då är det så här, om man ser personen framifrån, då känner man inte igen dem. Men om man ser dem från sidan, då känner man igen. Eller liksom.
1: Men det, jag tror inte att det här har att göra med att man inte ska känna igen de här barnen.
0: Nej, just.
1: Vilket ju nu gissar jag.
0: Mm.
1: Men så tänker jag att jag tror att det här kanske är mera är föräldrar

0: som tänker liksom på teknik. Vet du, teknikmässigt är sådär, oj nej, nu kan mina bilder skälas och så kanske mitt barns bild används i något annat syfte.
1: Ja, jag precis. Vet. Ja, för det, så är det ju, om man använder de här liksom, sociala medietjänsterna gratis så är man ju själv produkten och allt man lägger ut. Det jag har reagerat på är att folk som lägger ut på typ just Instagram story eller sådana grejer, när de ska censurera sina barns ansikten och så lägger de ett klistermärke i story, Då måste man tänka på det här. Folk med fotoredigering tror jag kanske förstår det här enklare, men man måste tänka på bilden som det grundlagret och emojin som ett liksom andra lager.
0: Ja.
1: Så bilden på ditt barn med dess identitet eller hur naken den är, den ligger nu på Instagrams databas.
0: Ja, och Meta äger den bilden.
1: Precis.
0: Du har, så fort du lägger bilder dit så äger Meta de här bilderna och får liksom tillgång till originalet.
1: Ja, så att du lägger en emoji bara över liksom på Instagramen, det lagret kan de ta bort och så har de originalbilden. Det gäller samma som med folk som vet jag bodybuilders råkar jag ha nu i min närhet som kanske lägger upp väldigt explicita bilder och så gör de samma, de lägger hjärtan på brysten och då är det sådär, men nu har Meta hela din nakenbild, hela din nakenbild finns nu där, att då är det bättre att man lägger de här emojisarna i liksom i förredigering, telefonens eget redigeringsprogram eller något sånt liksom.
0: Ja, det är det, för då får inte de, för då är den redigerade bilden den riktiga bilden.
1: Precis.
0: Vi får in ett meddelande på WhatsApp också. Och det står så här. Jag skulle inte ha någonting emot att laga några bilder på min pojke, på min son. Men min flickvän är så emot att laga någon bild dit på vårt barn. Hon vill inte att han ska synas på något sätt. Till och med om hans finger skulle råka synas på någon bild så kräver hon att den som har lagt upp bilden på son måste ha bort bilden.
1: Oj! Ja. Det där är ju annorlunda från vad jag tror, alltså för 5-10 år sedan.
0: Ja.
1: Då var det så här, lägg upp allt bara, lägg upp allt.
0: Ja.
1: Filip har bajsat ner sig.
0: Ja, lägg upp det.
1: Johanna har spytt ner sig.
0: Rickard har lärt sig och pissar med snoppen stående. Ja. Lägg upp det. Liksom, det är ju så här igår. Men sen får vi in ett annat meddelande också. Jag tänker, det här är intressant. Det är Martin som skriver. Jag brukar bara censurera bakgrunden på mina fiskebilder så att ingen ska hitta mina hemliga fiskeplatser.
1: Det där är nog smart.
0: Och jag tycker att det här är intressant, för att nu man kan redigera bilder, man kan ju gömma annat också, inte bara barnets identitet. Som nu då till exempel Martin som inte vill att man ska se vad han fiskar. Men finns det någon annan som redigerar bilder på något vis så att någon inte ska känna igen någonting?
1: Ja.
0: Hör av dig på WhatsApp där, numret 044-2800-180. Jag kan ju tänka mig att svampplockningsplatser också.
1: Jo, är sånt precis.
0: Som du absolut inte skulle ladda upp så att någon skulle lägga märke till.
1: För Birgitta är rädd att någon ska känna igen den där ena björken.

0: Vi börjar prata om att man censurerar barnen när man lägger upp dem på sociala medier, eller gör man det inte, men sättet man gör det på. Och nu är vi inne på att man till och med censurerar bakgrunden på bilder där ens hemliga fiskeplatsen som i bakgrunden. Att vi tänker oss nu att du är ute med båten och du är med pojkarna och fiskar och så drar du upp en sån tusans stora gädda. Så då fotar du dig själv med gäddan och du kanske är båten. Mm. Men det vi censurerar är inte gäddan utan bakgrunden så att ingen ska få se ditt hemliga fiskeställe.
1: Jo, vi behöver inte skydda gäddans identitet.
0: Nej, det behöver vi inte göra. Utan det är fiskeställe så att ingen kommer dit. Nej. Så börjar jag fundera på att vi kan mer liksom att finns det andra bilder som man censurerar när man lägger upp dem eller man försöker på något vis vara så att okej, att ingen ska känna igen det här. Och jag kan ju tänka mig att ett svampplockarställe, om man vet du har sitt fina, att här kommer det svamp. Jo. Så det är inte som att du laddar upp det på Facebook och så sätter du att här är koordinaterna.
1: Droppar en pinne liksom, här finns det 150 miljoner gula kantareller.
0: Nej, exakt. Eller liksom på några andra appar. Man är nog väldigt mån om att ingen ska kunna känna igen den här platsen då.
1: Ja, det är så sant.
0: Och om du kommer på flera sådana här grejer på hur du censurerar bilder så hör av dig på WhatsApp där numret 044-7800-180. Om du till exempel har, vet ni, just censurerat bakgrunden på din fiskebild.
1: Jag vet att, alltså det kanske inte är på samma sätt censur, men det är väl mer en trygghetsgrej, vilket ju censur förstås kan vara emellanåt också. Men på Strava tror jag det, har jag läst, att man kan... när man har sprungit en runda så ser man en karta. Här har Nelly sprungit nu. Ja. Och då ser man ju start- och slutpunkten. Ja, så då kan man ju säga, ah, här bor Nelly. Ja. Eller den här rundan springer hon ofta. Men då kan man välja att visa, tror jag det, första och sista 500 metrarna. Att ta bort dem helt från kameran. Eller från kartan.
0: Jo.
1: Så att inte ens de som följer det, ingen kan se liksom den sista, på en kilometer var du har slutat och börja.
0: Wow, det där är spännande.
1: För det är ju bra. Att, vet du, om man är någon sån här jättekartnörd så kanske man kan räkna ut det sen själv i alla fall på något vis. Men jag tänker det är ju en trygghet att då behöver ingen se var man har börjat och slutat. Då kan man börja springa hemifrån hela tiden om man vill det.
0: Ja, annars skulle man måste liksom, eller man skulle måste gå 500 meter bort från sitt hem och sen sätta igång det.
1: Ja.
0: Det är roligt för det där skulle jag inte bry mig om. Vet du, det är sådär här, för det första skulle jag inte springa, men om jag skulle springa så vet du, om någon ser var jag har sprungit mina 500 första meter. Varsågod. Vad ska du göra med den infon?
1: Jag får ångest av det där ibland och tänker nej, men nu har jag lagt ut igen att nu ser folk var jag springer. Men det är ju bara följare som kan se vart jag har sprungit. Mm. Å andra sidan, all min information och data finns redan precis var som helst överallt. Så att,
0: det är ju det, så det har ingen skillnad.
1: Nej, might as well.
0: Nej, och sen vet du ibland om man, jag använder Snapchat ganska mycket.
1: Ja.
0: Och om du ska skicka någonting på Snapchat och så vill du typ att ingen ska se var du är, vet du. Så då måste man ju börja, vet du, man måste börja zooma i bilden och ha. Så då märks det ju genast att det här var en censur.
1: Jo, och att du måste ta bort GPSen från kartan också, från snapkartor. Måste man ta bort.
0: Hålla på dig.
1: Herregud, vad mycket censur.

0: allt.
1: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen han knämmer vi är.
1: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: Jag var dagen innan veckoslutet, alltså på fredagen, förra veckans fredag, då var vi lediga. Vi tar ju ut lite övertid och vi var inte här då. Så då jag åker till Riihimäki. En väldigt finsk stad som finns här i Finland. Skyltarna står bara på finska. Alla pratar bara finska. Jag tror inte att Riihimäki har ett svenskt namn. Det ligger, vet du, lite ditåt mot Hämeenlinna. Ja. Alltså Tavastehus kanske. En och en halv timme tog det att köra från Ingo till Riihimäki.
1: Skulle jag klara mig på engelska?
0: Jag tror inte att de kan engelska.
1: Nej, just, okay.
0: Alltså nu skulle du, vad ska du nu där måste prata med någon i Riihimäki?
1: Nej, det är i Finland, ingen som vill prata
0: eller,
1: med någon.
0: Eller det beror ju på att om du får lite umgås så då kanske det är svårt. Men att man vill inte ens prata med den där chacken där. Men jag var med om en så absurd grej. Alltså det hände något så absurt i Riihimäki när jag var dit på fredagen som jag aldrig någonsin har varit med om i mitt liv. Och vi måste prata om det senare. Jag vill berätta. Jag har väntat hela veckoslutet. Jag har väntat varje vaken sekund på att jag ska få berätta vad som har hänt. Men för det ska vi lyssna på Molly Hammar med Fantomsmärta och efter det ska Sabina ännu komma in med nyheter här i studion. Sen ska jag berätta vad jag var med om i Riihimäki på fredagen.
1: Vilken cliffhanger!
0: Det kräver det.

0: Jag nämnde här för en liten stund sen att jag så otroligt mycket vill berätta och prata om när jag var i Riihimäki på fredagen. Mm. Riihimäki är en finsk stad, någonstans vid Tavastehus typ, ish, ungefär 1,5 timme från Ingo. Väldigt fint, att Riihimäki, det var ganska fint. Jag tror jag varit där tidigare.
1: Nej.
0: Men fint, det fanns liksom ett centrum, men sen så var det också, vet du, fanns det en liten vischa, vet du, att du kunde köra så att det fanns åkrar och sånt.
1: Så var du bara dit på tur, eller du var såhär, ja men jag gör det här nu.
0: Det fanns en, jag såg på Instagram att det fanns en butik där som jag ville besöka, för att de hade en av mina favoritporslin på -50%. Och då tänkte jag att okej, jag kan ju köra dit liksom för det, för att köpa det, och så kan jag också titta på annat till lika jag är i Riihimäki. Och jag visste inte vad Riihimäki skulle ge mig.
1: Nej.
0: Inte sen alls. Och sen så blev det då, liksom, var i Riihimäki och det blev dags för lunch. Det var, vet du, lunchtider.
1: Ja.
0: Lunchtider för mig var alltså 4:00. hur som haver, och sökte upp en, vet du, plats, och jag ville besöka, vet du, en sån här, den lokala pizzerian, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, ja,
0: där
1: precis.
0: Som du får kebab, där som du får pizza, där som du får pippurileike.
1: Och alla säger att det är bästa kebaben i stan. Eller
0: ja,
1: i Finland.
0: Ja. Det var det jag ville besöka, och hitta en väldigt mysig plats. Den var då 15 minuter utanför Riihimäki centrum.
1: Just.
0: Det hette något annat, det där området, men det var liksom på riktigt, vet du, sådär, att där var bara åkrar och
1: kebabhake.
0: Ja, alltså åkrar, kebabplatsen och, vet du, personer med collegebyxor.
1: Ja, just.
0: Att du såg att okej, nu är vi utanför centrum, vilket var helt fine. Åt där, allt var bra, och körde förbi en matbutik. De hade lokala matbutiken där också. Så tänkte att jag vill fara till den lokala matbutiken, för jag älskar lokala matbutiker. Far dit, allt är fine. När jag kommer ut från butiken så möts jag av en man. Nu stöter jag nu på det kanske mest Riihimäkigaste i mitt liv, tänker jag. Det var en man, han hade gummistövlar på sig.
1: Ja.
0: Han hade collegebyxor på sig. Han hade en flis på sig, men han hade ingen t-skjorta och flisen var öppen. Och han hade en stor mage.
1: Alltså kaggen var där.
0: Ja, han hade liksom en sån här pappamage, och man möttes av den. Och så tänkte jag, okej, men det är ju, vet du, fine. Hade inte sett med vilket fordon han kom eller så här, utan så stötte endast på den här mannen. Jag sitter ute på parkeringen ännu och chillar lite, för jag är så mätt för att jag har ätit lunch, och vet du, sådär, funderar, var ska jag fara nu i Riihimäki, var ska jag fara nu?
1: I lugnan ro och smälter kebabben.
0: Exakt,
1: liksom.
0: Ja. Och vet du, sitter och tittar på människor, för jag älskar att sitta och titta på människor. Ja. I alla fall.
1: Och speciellt på ett nytt ställe så kommer Riihimäki-människorna där, och du är sådär, okej.
0: Och bredvid bilen hade det parkerat en traktor, stor röd traktor, och då tyckte jag redan det var roligt. Jag var såhär, ha, det är någon som har kommit med traktor till butiken.
1: Ja.
0: Kändes väldigt som Ingos här där jag annars bor, så att det var inte liksom något konstigt. Sitta där och titta, det var mannen med ölmagen som hade kommit med traktorn till butiken.
1: Så du alltså, okej.
0: Ja, och jag satt och följde med den här mannen. Och vet du, titta på honom lite, för att det var ju en syn när du kommer med magen framme sådär.
1: Jo, oavsett vem du är, var det, om du kommer med magen fram och den putar ut, så är det en syn.
0: Ja, det är ju det. Och jag sitter och ser på honom och märker att det var han som kom i traktorn. Han, vet du, börjar klättra upp i traktorn. Han har med sig, han har köpt en kaffe och en liten påse med mat. Inte alls stor påse med mat, liten påse med mat. Och han har fortfarande på sig de här gummistövlarna och de här collegebyxorna. Han klättrar upp i traktorn.
1: Ja.
0: Allt är fine. Sen kör han förbi bilen som jag sitter i.
1: Ja.
0: Och det är då jag inte kan tro mina ögon.

0: Jag håller på att berätta om min fredag i Riihimäki där jag har träffat på en man som jag... Jag har aldrig sett det här tidigare. Det här är första gången i mitt liv som jag har stött på någonting i Riihimäki.
1: Jo, alltså också Nadde har tagit oss igenom hur hennes runda har varit i Riihimäki. Mm. Ett ställe som jag inte har besökt förut och du tror att du inte har besökt det förut heller.
0: Nej.
1: Så att nu har vi hört liksom det finns åkrar, kebabhak och någon slags... centrum.
0: Ja.
1: Men du har sett något utanför centrum.
0: Ja, jag var utanför centrum. Det var där som jag var. Jag satt på alltså en parkering och så såg jag att det var en traktor som hade parkerat bredvid bilen jag hade kommit dit med. Och jag satt i bilen och var så här, vad roligt. Människor kör omkring med traktorer i den här staden eller byn utanför Riihimäki. Och så tänkte jag att det var så att jag hade fotat den här traktorn som stod på parkeringen. För jag tänkte att, åh, det är så roligt att man har kommit med traktor.
1: Ja. Nu är man på landet.
0: Ja. Sen så sitter jag i bilen och filmar när den här traktorn kör iväg. Och då är det alltså den här mannen som jag stötte på inne i butiken som hade, han hade gummistövlar och magen framme i butiken. Ja. Och han var nog, han liksom fångade nog mina blickar. Om vi säger,
1: vad är det här för ålder vi pratar om nu?
0: 60 skulle jag vilja säga. Mm. En finsk man i 60-årsåldern. Så filmar jag när han kör iväg med den här traktorn. För jag var så här, åh vad roligt vet du att här får jag traktorn.
1: Ja.
0: Då ser jag att han har dragit ner byxorna.
1: Till anklarna.
0: Nej, de är alltså inte ännu vid anklarna, utan de är ännu ovanför knäna nu när han har dragit upp dem. Ja. Men att jag ser att nu är byxorna där de absolut inte ska vara. Nej. Där har ingen byxorna någonsin. Och ännu till en traktor.
1: Du sa ju också att han hade liksom munkjumpen på med dragkedja, men ingenting under. Så han är då barbröstad, och nu har han också dragit ner byxorna.
0: Ja, och jag ser att han inte har kalsonger. Och han har gummistövlar på. Så det där sitter han då naken upp tills, naken ner tills, med byxorna nere i knävecken och med gummistövlar på, med kaffen i handen och rattar sin traktor.
1: Han är inte rädd då att spilla det heta kaffet på lillsnoken.
0: Ja, det är det. Jag kunde inte tro mina ögon. Jag kunde inte tro att nej, det här är inte sant. För att jag märker att lika där filmar den här mannen, märker jag att han har byxorna, han har dragit ner byxorna när han kommer gasande med traktorn på parkeringen. Så tänkte jag, okej. Jag kör förbi honom, för jag är så att jag måste nu se det här igen. Då hade han dragit ner dem ännu längre. Det är då han har dem nere i vristerna. Det var liksom ett housut kintuissa, vet ni. Men att de slapp ju inte ända ner till vristerna, för han hade gummistövlarna på. Mm. Och du förstår, en traktor är ju mycket större än en bil. Plus att det är bara glasdörrar. Han var on display.
1: Ja, så glasdörrar går ju verkligen från golvet till tak. Så man ser ju allt.
0: Han rattar omkring.
1: Eller sen man ser ju inte själva könet.
0: Nej, det
1: ser,
0: nej,
1: men man ser att där sitter en naken man och kör traktor.
0: Ja, det gör man. Och min fråga var bara, varför gjorde... Vet du, jag har inte kunnat släppa det ända sen dess. Att varför ville han köra naken traktor? För att han hade kläder på sig i butiken. Vet du, t-shirt var det enda han saknade. Men att annars var han påklädd. Han,
1: varför skulle liksom man dra ner byxorna när de redan
0: jag
1: är uppe?
0: Jag vet inte.
1: Och det är inte lätt att dra ner ett par byxor om du sitter ner heller. Då har man ju, vet du, sådär... Vänta, jag ska bara... Och så vet du...
0: Ja, så får jag fundera med vad det var varmt i traktorhytten. Sen var jag såhär, men inte är ju byxorna det första man tar av sig. Ja. Det var för varmt!

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi kommer också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

0: Jag älskar hur mycket man försöker nå folk som kör EPA nu i Sverige. Det är liksom varje en boom, vet du.
1: Alltså, ja. Tar fram dem på alla dess sätt och vis.
0: Jo, jag menar tidigare har de kanske varit lite sådär... jag vet inte, ska man kalla dem utfrysta? Har kanske EPA-ungdomarna varit, för jag menar det är de som tycker om att vi dricker öl, snusa och typ köra
1: sett,
0: bil.
1: Ja, man har typ sett ner på dem.
0: Jo, det har man gjort. Vet du, de är lite, vet du, de har säkert sämre utbildning för att de går inte gymnasiet utan de vill hellre gå yrkes. Lite så som vi också har det här i Finland. Att, vet ni, antingen så går du yrkes eller så går du i gymnasiet. Men nu i Sverige har man ju försökt vända på den här grejen och försöka använda EPA-folket. Mm. Liksom de här 15-åringarna som kör omkring i sin bil. Vi hade, det var i någon kommun i Sverige som man försökte börja få gymnasieeleverna att fara till skolan. Mm. För att de ville inte gå till skolan. Och då så anställde kommunen, eller på ett vis anställde kommunen de som kör EPA-traktor som ska fara och söka gymnasieeleverna hemifrån och köra dem till skolan så att då skulle de kunna få liksom en bensinersättning så att när de då, vet ni, kör omkring så har de någon nytta. Sen hade vi också de här EPA-schacker som skulle...
1: Sommarjobb, och de skulle hämta och lämna böcker till folk som kanske inte kan röra sig så himla enkelt. Så då skulle de liksom fara och hämta böcker till biblioteket och sen så skulle de också fota olika sådana här statyer och grejer i stan eller i kommunen.
0: Ja. Och nu har man i Mycklenby kyrka i Orus så har man också försökt satsa på ungdomarna.
1: Nej, men vad nu?
0: För nu är det som så att man har ordnat en epagudstjänst i kyrkan.
1: Nej, vad säger du?
0: Ja.
1: Va?
0: Ja, vanligtvis är det 50 stycken besökare på de här gudstjänsterna i Mycklenby kyrka i Orus.
1: Ja.
0: Men när de ordnade en epagudstjänst så då dök det upp 101 personer.
1: Nej, du skojar! Ja. Istället för typ så här ligger jorden så har de rid mig som en dalahäst.
0: Väldigt nära. Det var fröken Snusklåt raggar himlen. Men då har de har omformat den här vanliga gudstjänsten till en epagudstjänst. Nu att det har varit liksom, Gud har ju nog varit i fokus och så har Jesus också, antagligen Heliga Maria. Men man har gjort lite epa. Så då har man gjort så att det var en person som har klätt ut sig till Jesus och körde omkring då med en epa inne i kyrkan. Inte
1: var
0: riktigt, utan han vet du Jesus take the wheel, och så hade du vet du ratten, hade man satt en triangel på ryggen på en person som var utklädd som Jesus, så Jesus liksom ströga omkring i kyrkan.
1: Det här är det bästa jag har hört hela mitt liv, tror jag.
0: Ja. De sjöng Fröken Snusks låt Raggar himlen.
1: Men är det då bara ungdomar, eller har också Marit stått där som hon ville liksom sjunga Här ligger jorden, och så, eller så fick hon sjunga Fröken Snusk?
0: Alltså, blott en dag eller Raggar himlen?
1: Ja.
0: Jag vet nu inte, men att man har i alla fall nått ungdomar. Mm. Dagligen har du säkert också Marit varit där för att hon har missat att det var epagudstjänst idag. Men jag hoppas att hon också har gått. Och Raggar himlen är ju en ganska snäll låt egentligen. Man hade bara hamnat byta ut ett ord i hela låten. Och den har man då kunnat sjunga där i kyrkan.
1: Just det.
0: De hade också lyssnat på annan epadunk. Det bjöds på hangburgare som man kallar Jesus McDrive.
1: Nej, men det här är så fint.
0: Ja, och så fick de doftgranar med Jesus på.
1: Är det här fortfarande i Sverige?
0: Jo.
1: För det känns, är det också Svenska kyrkan som har varit lite så hippa på sociala medier?
0: Herregud, de är så hippa och coola. Jag älskar Svenska kyrkan i Sverige.
1: Herregud, de har äntligen förstått liksom hur de pratar med ungdomen.
0: Ja, det är det. Och sen så har de också lyssnat på psalmer med bas.
1: Nej, men står det?
0: Och jag blir så glad att det också, att sen det var SVT som hade varit där och intervjuade de här ungdomarna, sen var det så, vad tyckte ni? De var, ja, men det var jätteroligt, vet du, att de kan gladeligen gå på gudstjänst om det är på gudstjänst när man gör det lite roligare, för att det är inte så stelt, utan man har, vet du, lite
1: nu, de får inte längre och liksom bara parkera, de står inte längre på en parkering och röker, nu står de på parkering och läser Bibeln.
0: Ja, det gör de med bas.
1: Ja. I

0: jag spenderar ju mest tid i bilen.
1: Jag bor, och i mataffären.
0: Och på jobbet. Ja. Och det är mitt liv. Det var allting. Hej då. Jag bor i Ingo och jag jobbar i Helsingfors. Så det betyder att jag sitter 2 timmar i bilen varje dag. Jag kör hit och jag kör tillbaka. Mm. För att jag ska spara tid så brukar jag göra ganska mycket saker i bilen. För det är ändå liksom 2 timmar av min dag. Mm. Och till exempel då, vet du, jag kan dricka kaffe. Jag kan röka tobak. Men det är saker som jag kan göra i bilen istället för att måste stanna. Och jag kan spara tid. Jag brukar ibland vara på telefonen fast man inte får göra det.
1: Men då parkerar du?
0: Ja, då parkerar jag varje gång på en buss hållplats längs med 51 för att man inte får göra det. Men, och eftersom jag då spenderar så mycket tid i trafiken så ser jag ju alltid alla andra, vet du, också i trafiken. Jo. Och väldigt ofta ser jag ju människor som också, jag märker att de multitaskar.
1: Idag, ni sitter alla i samma båt. Alla ni åker från Ingo till Helsingfors och ni alla sitter så lite i bokför. Och,
0: ja, lite typ. Det är så att ibland kan jag se, en gång såg jag en man som var på laptopen som han körde med sin firmabil, med stora paketbilen. Ja. Och jag är ju sådär att jag höjer inte på ögonbrynen. Jag är bara sådär, you go boy. Jag vet att man inte får göra så i trafiken. Men ibland så gör man så. Men idag när jag körde, det var där vid Esbo typ, så såg jag att det kom en kvinna i sin lilla bil körande. Och hon hade hela make-up-rutinen.
1: Nej, men
0: gångs i bilen.
1: Ja.
0: Och det var också för att jag märkte först att nu är det liksom, jag såg den här puderborsten som hon började, vet du, slipa med i ansiktet när jag körde förbi henne. Och så tänkte jag att jag kan inte köra förbi nu, att jag måste liksom titta att vart jag är på väg. Så jag får, då körde jag liksom först bredvid henne, det 2 filer. Och då höll hon på med sitt puder och hon hade lilla spegel nere, du vet, vid det här solvisiret och satt och tittade där.
1: Finns det spegel i, på min bil så finns det liksom ingen spegel på den, på förarsätet.
0: Det är för att den är så gammal och på den tiden fanns det inte spegel.
1: Ja,
0: men det finns lampa och spegel i den i sovvisiret på bilen. Och sen så tänkte jag att jag måste säga att var det nu bara puder hon sätter eller rouge eller vad hon har på med. Så bromsade jag, så körde jag bakom henne en stund, för jag tänkte att okej, hur länge kan det ta att sätta puder på? Kanske 2 minuter, för att hon kör ändå tillika.
1: Ja.
0: Sen tänkte jag, men jag ska köra förbi henne nu. Då var hon klar med puder och höll på med mascaran.
1: Nej, men
0: så
1: alltså,
0: jag på riktigt höll hon på med hela sminkrutinen i bilen.
1: Hon var liksom filmad en get ready with me video på väg till jobbet.
0: Nej, jag såg inte att hon ska ha gjort det. Men det var en liten del i mig, blev så glad när jag var så här, här är vi alla i trafiken och försöker spara tid. Också döda varandra, men det gjorde vi inte. Men jag funderar att du som lyssnar, eller Nelly, vad brukar ni göra i trafiken som man inte får göra för att spara tid?
1: Köra för fort. För att jag har inte tid att sitta i bilen så länge.
0: Det är sant, men om vi tänker multitasking.
1: Nej, men jag tror inte. Jag är faktiskt liksom inte på det viset dålig. Eller liksom, jag brukar absolut inte. Så här, en gång som jag kör bil är också på Åland, för det är där min bil är. Det finns liksom inte, vet du, avstånden är 5 minuter ifrån varandra, så det finns inte jättemycket tid att döda. Det är när jag ska till Mariehamn så jag brukar trycka lite för hårt på
0: gasen. Jag förstår, men du är inte sådär att du bokför på vägen dit, eller att du sminkar, eller att du syr någonting.
1: Nej, ibland kanske man svarar lite på något sms som man inte borde svara på.
0: Ja, no, det kan man göra. Du som lyssnar och spenderar väldigt mycket tid i bilen, om du då, jag vet inte, jobbar vad som helst, men du har lite brått, kan du höra av dig hit på WhatsApp, där nummer 044-2800-180 och berätta, vad brukar du multitaska med i bilen? Och jag lovar att du får vara anonym. För jag kan inte vara den enda. Jag och kvinnan idag på morgonen, vi var inte de enda.

0: här tidigare så pratade vi om grejer man gör i bilen.
1: Mm. Men, när man alltså multitaskar.
0: Ja, alltså,
1: och nu menar jag inte att säga, jag brukar köra bil och lyssna på radio. Mm, det får du göra.
0: Ja.
1: Jag brukar köra bil och lyssna på podd. Mm, det får du också göra.
0: Nadde hade nämligen sitt någon tjeja. Ja. På väg på jobb i morse som hade dragit hela sminkrutinen medan hon körde bil.
1: Ja, hon gjorde det. Hon alltså jag såg att hon körde med knä. Mm. Hon hade det där solskyddet där framme hade hon nere och tittade i spegeln. Mm. Lika som hon satt mascara och det var puder och det var det ena och det andra. Mm. Och då tänkte jag att oh, jag älskar det här. För vi är alla ute i trafiken och vi bara försöker döda varandra.
0: Jo, det är så kollektivt också. Mm. Du vet, om vi ryker med så ryker vi med. Lite sådär, ja.
1: Ja.
0: Men sen om det är någonting som händer så shamear man dem jättemycket fast man själv är så skyldig själv.
1: Jo, det är det. Och jag brukar faktiskt inte shamea folk så jättemycket i trafiken. Ibland.
0: Om de kör för sakta.
1: Ja, men det är, så att det är väldigt ofta när jag kör i trafiken så har jag så fullt upp att jag inte har händer lediga att köra bil. Så jag måste köra med knä och växla med armbågen. Vet du, det är liksom det på riktigt.
0: Det är som att man kör med knä. Det är
1: som
0: verkligen.
1: Att jag skulle ha alla mina lemmar amputerade. Men det är för att jag har fullt upp att göra någonting annat med dem. Så nu har jag erkänt.
0: Just det där med att köra med knä känns som en sån pappagrej som jag också bara har lärt mig av synen, vet du. Mm. Att man sådär, ja men nu ska jag fixa här. Och, vet
1: det bästa som finns, jag ska köra med knä.
0: Ibland, tyvärr, som sagt, nu har jag blivit modig, så nu ska jag come clean. Det här är så dåligt och jag vet verkligen att det är så dåligt, men ibland när jag kör bil så sätter jag Netflix på telefonen och så lägger jag den på instrumentbrädan. Och det var någon gång, alltså det här, vad kan det här ha varit, 3 år sedan, 4 år sedan, som en vän till mig sa såhär, men gud, jag har förstått att ungdomarna nu för tiden, när de kör moppobil så gör de det här. Så här ja. Men hur lite tålamod kan man ha? Och jag satt där, jättedum idé.
1: Dagens ungdom.
0: Men vi har också frågat dig där ute om du gör något liknande. Och det är ju så, vi har ju trillat in här på WhatsApp 044-7800-180. Det bara trillar in. Vi är alla eniga om det här.
1: Vi är det, och jag tänker att vi skulle vilja ha ännu mer storyn. Det här kommer ju massa storyn, men vi skulle vilja ha ännu mer. Du får jättegärna höra av dig på WhatsApp där numret är 044-7800-180. Och berätta åt oss vad du brukar göra till lika då du kör bil. Och vi lovar att du är anonym.
0: Ja.
1: Polisen kommer inte att komma och söka dig. WhatsApp numret 044-7800-180.

0: Vi ställde dig som lyssnar just precis frågan att vad brukar du göra till lika då du kör bil som kanske nu inte riktigt är lagligt. Idag på dagen, jag tänkte säga morgonen, men vet ni vad ska jag ljuga? Jag körde hit på morgonen. Idag på förmiddagen när jag körde ett jobb så såg jag en liten brutta som hade hela alltså sminkrutinen i bilen till lika hon körde. Jag sa att hon körde med knä och så satt hon mascara och det var puder och det var det ena och det andra i face. Och så konstaterar vi nu här i studion också att ibland så gör vi kanske lite såna grejer när vi kör bil också.
1: Jo, ibland. Får jag bara säga också, det är så roligt att du ser så mycket när du kör bil. Igår berättade du om den här nakna herremannen som körde traktor. Och idag så såg du någon som helt liksom hela sminkrutinen.
0: Ser jag alls på vägen? Svar
1: precis.
0: Nej.
1: No, det är din flaw liksom, att när du kör bil så ser du inte på vägen.
0: Nej, jag gör inte. Alltså, jag tittar nog jättemycket runt mig och vill se vad som händer.
1: Ja.
0: Och WhatsApp-numret in hit till studion är 044-2800-180. Du får berätta till oss vad du brukar göra till lika du kör bil. Och vi lovar att du är anonym, men vi har fått in massa.
1: Jo, jösses.
0: Vi har fått in massa meddelanden. Här kommer in en bild på en person som äter till lika då den kör. Och så står det mat plus skriva åt er.
1: Ja, det skriver förhud i Arena-chatten också, att brukar bli lite frukost i bilen ibland.
0: Men nu, det tycker jag är okej, då får du ju äta till det. Det tycker jag man får göra.
1: Du sitter ju inte och scrollar på Instagram, då sitter du och käkar. Du måste ju ha, för annars får du blodsockerfall och kör i dike.
0: Det är ju det.
1: Ja.
0: Sen kommer det in chatta med er.
1: Jo, det märker man, att folk sitter och chattar.
0: Ja,
1: och man vågar ibland inte uppmana, skriv inte oss för man vet, nu är ni på motorvägen.
0: Och kom ihåg, vi uppmanar er aldrig att skriva åt oss medan vi kör. Det gör vi inte.
1: Nej.
0: Utan vuxna människor väljer själva vad de gör. Det kommer också in på WhatsApp där numret 044-2800-180. Telefonen som just nu, kaffe, köra för hårt mest hela tiden. Min mamma har lärt mig att alltid köra 10 över hastighet. Same. 10 får man alltid köra.
1: Vilken bra bilskollärare ni har haft båda två där, känns det som.
0: Ja, vad kommer det in här? Jag skickade ett meddelande åt Kjell och därför körde jag in i ett träd.
1: Aj, nej men
0: det,
1: nej men oj, vet du gulle. I love the dedication, men ta vara på dig.
0: Ja, jag känner inte värd att köra in i träd.
1: Nej, han finns kvar att skriva till sen, jo.
0: Jag hoppas du är inte skadad.
1: Nej.
0: Herregud, vem. Okej, jag jobbar på hemvården på landet och kör mycket bil. Kammar alltid håret och lägger i torrschampo medan jag kör för att jag inte vågar göra det på klientens gård ifall det skulle se mig genom fönstret och tycka att jag utseende fixerad.
1: Nej, men det är jättegulligt. Alltså jag köper det där. Men det är så roligt då, för att då har ju du när du kört förbi den här tjejen som har kört hela sminkrutinen och du har tänkt, så om du skulle köra förbi någon som fixar håret så skulle det vara samma reaktion. Inte att du har dömt någon.
0: Nej.
1: Utan bara sådär,
0: Du sa, du valde att göra det där liksom. Här kommer också in, så en man läser en bok medan han körde bil.
1: Nej, men nu. Nej, men nu. För även fast det är sådana här självkörande bilar, vet du, så måste man ju ha lite koll på vägen.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur många det är som har sådana självkörande bilar.
0: Nej, det är ju det.
1: Nej.
0: Och man ska inte köra, man ska inte läsa bok fast man har självkörande bil.
1: Nej, absolut inte.
0: Du är inte ensam, Nelly. Jag brukar ibland också kolla på YouTube. Lite ironiskt att jag skriver det här medan jag kör.
1: Alltså, är det någon av oss som,

0: som sitter här i studion nu och som skriver till oss, som är Guds bästa barn. Jag tror inte. Men vi är så duktiga, ni är så fina ändå.
1: Jag lägger högtalaren på då jag kör bil, talar i telefon på det sättet och lyssnar på videon också emellanåt.
0: Ja. Men så kan det gå. Någon annan skriver också, betala räkningar plus förstås vanligt ljud och skriva meddelanden och kanske råka titta också på Finland-Kanada-matchen. Skriva, skicka räkning har jag också gjort och förstås äta on the go för att spara tid. Det är by the way lite svårt att slicea pizza med plastkniv på en kurvig väg. Still alive though!

0: Nej, jag blev helt tagen på sängen idag, så att säga.
1: Nej, vad har du gjort?
0: Nej, jag blev riktigt paff.
1: Nej, alltså gud, såna...
0: Nej, jag visste inte vart jag skulle se.
1: Alltså, nu är det såna fabbotermer, så att det är liksom...
0: Det lärde mig faktiskt...
1: Tog mig för hjärtat.
0: Ja. Det lärde mig faktiskt en ny grej idag, och jag blev så här, va? Nej, men jag har blivit lurad hela livet. Hela livet innan jag flyttade hemifrån i alla fall. Jag älskar att köpa kryddor.
1: Ja.
0: Och mycket kryddor ska det vara. Man ska ha mycket kryddor i alla dess olika slag.
1: Det är någonting som signalerar, jag är så vuxen om man har alla, vet du, så här. Det är inte bara att du har, vet du, salt och peppar, utan du har dragon, du har, vet du, torkad dill.
0: Ja, jag har provansk
1: kryddor. Muskatnöt.
0: Exakt. Och jag har alltså de här kryddorna som du då köper i burk, vet du, de här som är i de här kvarnarna. Ja. Såna brukar jag ha. Men sen så brukar jag annars köpa de här kryddorna som är i påsar, för att de är billigare.
1: Mm.
0: Istället för att, vet du, alltid köpa dem i någon burk.
1: Ja.
0: För att jag vill spara pengar. Och ett av de här märken, no, det är egentligen det märke som fyller hela kryddhyllan, det är såna här ljusgröna påsar.
1: Just det, ja.
0: Och av många kryddor, inte av alla, men av många kryddor så finns det två olika storlekars påsar. Det finns stora påsen och lilla påsen. I alla fall i maletköttkrydda, broilerkrydda och grillkrydda.
1: Då kan
0: du välja att vilja ha lilla broilerkryddan eller stora broilerkryddan.
1: Man vill ju ha mycket, mycket, mycket.
0: Man vill ju ha mycket, och jag brukar alltid ta den stora, för att det är också kiloprismässigt billigare.
1: Ja.
0: Och mer lönsamt. Mm. Och jag tittar alltid på, jag har ju blivit den, att jag tittar alltid på kilopriset. Och så, då vet man att man, vet ni vad, då vet man att man är vuxen när man börjar titta kilopris.
1: Jag har inte lärt mig det nu, men jag kommer kanske dit sen.
0: Ja. Man behöver man ju alltid göra det. Men i alla fall. Och då brukar jag alltid köpa den stora. Och idag lärde jag mig att det är två olika recept. Det är två olika kryddblandningar i den där påsarna.
1: Nej, du skojar. Det är inte bara storleken, utan det är två helt olika kryddor.
0: Det är två helt olika.
1: Nej, men...
0: Det är så, ja. Nej, men vad vet du, här har man blivit lurad av att säga, åh, vi tar den där billigare för det är jättebra. Om du köper den där lilla kryddan, är den hälsosammare. Den har inte salt eller socker i sig. Förstår du?
1: Jaha!
0: Medan om du köper den här stora, så då är det salt och socker som man har lagt till i påsar.
1: Och det är säkert därför som den är större påsar också.
0: Ja, därför är den större påsar, för att man ju måste fylla upp med någonting. Och då har man ju fyllt på med socker och salt.
1: Men jag vill ju ha salt, men jag vill ju inte ha socker.
0: Nej, det är ju det. Ja. Jag vill inte ha socker i min kropp. Allting jag äter är sockerfritt.
1: Ja.
0: Jag vill inte ha socker i mina kryddor. Jag vägrar lägga socker i maten också.
1: Och så har du blivit lurad. Men står det samma sak på liksom framsidan?
0: Alltså, ja.
1: Ja. Utan du måste läsa på baksidan.
0: Ish, vet du. Det är så här. Ja, det ser samma. Förutom att på den här lilla påsen när du köper kryddor, så då brukar det stå, vet du, typ så här 0% salt eller 0% socker. Vet du, den sån här röd stämpel.
1: Ja, ja.
0: Inte säga på den, jag tittar ju på kilopriset. Och då också för att det här kryddmärket så är väldigt måna om, eller de vill vara med liksom och se till att människor har en hälsosammare livsstil.
1: Mm.
0: Och att de sätter bättre saker i kroppen. Så därför har de det här alternativet. Att det finns det här bättre alternativet som är lilla påsen.
1: Ja. Nej, vet du vad?
0: Så om du börjar köpa maletköttkrydda i familjepaket, så då är du ohälsosam, för då får du socker och salt med.
1: Nej, men gud, vilken luredrejendri. Det är verkligen, de vet ju vad de gör. De vet ju vad de gör.
0: Men förstår du när jag blev tagen på sängen?
1: Verkligen!
0: Ja.

0: Nadde berättar just här att hon har fått reda på att stora påsen med typ broilerkrydda eller vad det är som hon brukar köpa, som hon tänker
1: malet köttkrydda och ja, grillkrydda.
0: Så där kilopriset har varit billigare, så hon köpt den och tänkt, men nu är det liksom, nu är jag finansiellt smart här. Nej, men då är det ju för att det där kryddföretaget har ju satt socker och salt i det, att det
1: är i stora påsen, och ja, i lilla påsen så är det inte socker och salt.
0: Nej.
1: Utan det är liksom bättre för hälsan.
0: Ja.
1: Bättre för hjärta.
0: Och därför så har den varit billigare. För här köper du dålig hälsa.
1: Ja.
0: Får du lite billigare.
1: Ja, och jag har liksom blivit lurad. För jag har inte förstått att det är två olika recept i de här påsarna.
0: Nej.
1: Jag vill ju inte ha socker i kroppen.
0: Nej. Och man borde väl inte äta så mycket salt heller. Men det gör man ju ändå.
1: Nej, no, det också. Men liksom salt är jag mera fine med. Jag älskar salt. Men,
0: ja,
1: men du har riktigt rätt i det. Man borde inte. Att inte nu blodårarna koagulerar ihop före man är 40.
0: Men du sa där just med kilopris, att du kollar på kilopriset.
1: Väldigt ofta, typ alltid.
0: Ja, min partner gör det också. Men vet du, det kan vara sådär, hur ska jag säga, om vi ska köpa soja och så är det två lika stora flaskor, de är 500 ml. Och så säger han, ja men den här är billigare kilopris. Och jag tittar aldrig på det här, för så sällan köper jag soja att det skulle spela någon roll för mig. Att nu är den här billigare, nu tar jag den, för jag kommer inte att köpa nu soja på 8 månader.
1: Nej, det är ju det. Och om det är sådär, jag menar att om du varje dag ska använda soja, det får flera kilo, no, soja räknar vi ju liter.
0: Ja.
1: Men om det ska vara flera liter i dagen, då är det ju ekonomiskt bra att köpa det som är litervis billigare.
0: Precis.
1: Men att om man, vet du, om du nu ibland samma sak, vet du, om du nu ska ha ketchup och så är det sådär, ja men den här är nog kilopris billigare, då är det inte så jättestor skillnad.
0: Nej, eller hur? Visst.
1: Det är bara att om du ska förtära flera ton.
0: Men hur mycket, då blir jag undra hur mycket så här broiler och köttfärskrydda använder du då?
1: No, inte alls mycket.
0: Nej, okej.
1: Okay. Vet du. Men
0: det är ju bara,
1: jag bara tror att det är en ekonomisk vinst i min plånbok, vilket det ju inte är, för att det handlar om, vet du, några cent, och det är ju kanske inte det som man drar sig själv i konkurs med, utan det är ju liksom dyrare utgifter som gör att det går ekonomiskt dåligt ibland. Det är inte den där broilerkryddan. Men det är det att jag vill ju ha mer, för jag tycker inte om när det tar slut.
0: Nej. Och så man orkar ju inte handla heller. Alltså, nej.
1: Nej. Och det är ju roligt också, för att nu när allting har blivit så jättedyrt, förut, och nu är det så att jag köper då maletköttkryddan som är billigare och större, för att allt har blivit så jättedyrt. Men skulle det vara billigare skulle jag inte bry mig. Samma sak med maletkött, för när jag var så viktig med att det skulle vara nöt, och skulle det nu vara, var det 17% eller 15%, vet du vad, helt samma, ni kan ha vildsvin i den där påsen, blandat allt, bara det är billigt. Jag bryr mig.
0: Ursprung okänt, kött okänt, men det kostar 2 euro kilo.
1: Ja, det här tar jag, för att det är ekonomiskt bättre. Och det är roligt hur man först kan vara jättetarka, men sen är du inte mer, för att allting blir så jättedyrt.
0: Ja, jo.
1: Men jag undrar, du som lyssnar, är du viktig med kilopriset?
0: Ja, jo, för att
1: när du handlar.
0: Jag fyller 29 år, kanske att jag är fortfarande för ung, säger jag och drar håret bakom öra. Att jag inte har kommit dit än, eller är det bara att jag inte förstår mig på det här med kilo och literpris?
1: Ja.
0: Hur är det med dig? Förstår du? Liksom, skriv till oss på WhatsApp. 044 7800 180.
1: Kollar du kilopriset när du handlar?

0: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
1: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
0: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

Kollar du på kilo och literpris när du handlar? Det sitter vi och pratar om här i studion. Det är nämligen så att Nadde handlar kryddor och sitt att kilopriset på en av kryddorna, eller det har varit två likadana kryddor har Nadde trott,

0: jag inte vet jag. Krossade tomater.
1: Sen till exempel om jag köper makaroner så då måste man ju kolla kilopriset. Köper du ost kanske du måste kolla kilopriset.
0: Jo, det måste man ju.
1: Sen om du ska köpa pålägg så måste du kolla kilopriset.
0: Mm.
1: Sådana här grejer.
0: Ja, det kanske att jag är selektiv. Vi frågar dig där ute vad du, om du kollar på det här. Ni skriver in här på WhatsApp. Mm. 044-7800-180. Vi ska se. Amanda säger kilopris ja. Till exempel små makaronpåsar har billigare kilopris än stora. Vilket är lite omvänt.
1: Det stämmer.
0: Det vet jag, de här runda rågbröden också.
1: Ja.
0: Om att de har ju såna förpackningar med 3 i eller vad det är. Och sen har de såna som är med 9.
1: Mm.
0: Om du köper 3 paket med 3 så är det billigare än om du köper det stora med 9.
1: Ja, det där är spännande.
0: Ja.
1: För att ibland är det så. Och ja, det får man veta när man kollar kilopriset.
0: Ja, no, det är sant.
1: Mina vänner.
0: Det är sant, herregud, som man lär sig. Fredrika skriver också in, tittar typ alltid på kilopris och så vidare. Jag tycker själv att man är smart och sparsam, men sambon tycker jag är fjantig och inte alls sparsam. Förköper istället sen helt dumma större inköp. Det är ju det.
1: Ja, det är ju det. Och det är ju där som, det är ju inte de där 2 centerna på gräddfilen som avgör ekonomin. Men ibland så känns det som att det är den.
0: Jo, jo. Ja, men, och speciellt kanske i slutet på månaden. Så jag måste säga, nej men nu blir det billiga. Nu blir det så här.
1: Ja, sen säger också Bosse i app, kollar alltid kilopriset.
0: Mm.
1: Jag förstår inte, vet du, det är roligt för att inte vet jag vem som har lärt mig det, varför man ska, men det är så att jag kan köpa något utan att kolla kilopriset. Jag måste få veta kilopriset.
0: Ja.
1: Riku säger också, kollar oftast bara på kilopriset om jag har svårt att bestämma mellan 2 eller flera produkter.
0: Jo, och så, speciellt då när man ser sen, alltså kanske ett dyrare märke och ett billigare märke, så ser man, nej men varför skiljer det sig 1,50?
1: Mm. Och det tycker jag inte om.
0: Nej.
1: För jag vill spara 2 cent.

0: däribland så finns det en, det är massa bilder, och däribland bilderna så finns det en cykel. Och så var det, var det Lysmassen som skrev på Arena-chatten: vad handlar programmet om idag? Blev nyfiken när jag såg cyklistbilden.
1: Ja.
0: Och nu ska det bli cyklistnytt. Ska jag säga det? Jo, jo. Ska man, sådär. Cyklistnytt. Ja. På Åland bland annat, eller över hela världen, så har cyklisterna nu upprört folk i trafiken.
1: Och det, och vet du vad jag älskar?
0: Ja.
1: Det är varje sommar samma sak.
0: Jo, det kommer, det är som att det kommer snö på vintern, så kommer det cyklister på våren.
1: Ja, och jag, och på riktigt, jag hatar cyklisterna. Alltså, men jag är så tokig på dem. Ja, de är fine om de är en och på landsvägen.
0: Mm.
1: Men när de cyklar på en krokig smalväg.
0: Ja.
1: Fajdike. Gå bort. Stig ner på åkern.
0: Jag ska drifta här.
1: Ja, men liksom, för det är så att du slipper inte förbi, och sen när de är många. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Det kommer bilar emot hela tiden. Och här är du och cyklar.
0: Det är just det här.
1: Jag är så tokig på dem.
0: För till saken hör ju då att då har folk börjat igen diskutera det här på sociala medier. Och folk kommer dit och leker experter. Du vet hur folk är på sociala medier.
1: Mm. Men det är rätt och det är rätt. Och,
0: ja, du vet, ja. Man blir så trött. Så då är det en av tidningarna på Åland som på riktigt då faktiskt har pratat med experter. De har pratat med polismästare, de har pratat med någon vägmästare och någon till tjomme som jag nog inte kommer ihåg exakt.
1: Ja.
0: Men för att... ta reda på vad är det som gäller. För att alla blir ju rosenrasade när det är en klunga med 8-10 cyklister. Och det är en klunga.
1: Mm.
0: Var lätt att köra förbi.
1: Nej, det är inte.
0: Och så ska man köra förbi och så råkar man köra på någon.
1: Det är det man får inte köra på.
0: Nej.
1: För att då blir du dömd. Jo. Polisen kommer.
0: Och det orkar man inte.
1: Nej.
0: Nej. Nå, i alla fall, nu ska alla cyklister lyssna. Och nu vet alla bilister också vad som ska gälla.
1: Mm.
0: Cyklisterna... i alla fall på Åland gäller ju det här. Vi har ju olika trafiklagar i riket och här på Åland.
1: Det är ju sant, så det här är inte ens fastland.
0: Nej.
1: Cyklister i fastlandet behöver inte lyssna nu.
0: Nej, stäng av nu. Återkom om 3 minuter.
1: Ja.
0: De får cykla på landsväg på sidan.
1: Mm.
0: Om de inte cyklar på cykelvägen då, som de i första hand ska göra.
1: Ja.
0: Gör det bara, please. Och sen, de får inte cykla i klunga.
1: Nej.
0: De får inte. Att det är olovligt att cykla i klunga, speciellt om man märker att det är liksom mycket trafik.
1: Mm.
0: Om det är väldigt lite trafik så kan det vara okej. Okay. Men man måste lära sig parera. Och det är det som de inte har lärt sig.
1: Men tänk på riktigt att, vet du, det har blivit ett så stort problem.
0: Mm.
1: Både då på Åland, men jag vet att det har också här på fastlandet är ett stort problem när cyklisterna kommer. Att man måste sätta sig ner, att en grupp som bestämmer har måste sätta sig ner och vara sådär: vi måste göra det olagligt för cyklisterna att cykla i klunga. För att de är ett så stort problem varje sommar.
0: Ja. Jo, verkligen.
1: Och sen också de här som är ute med sina rullskridskor. Vet du, de här långa rullskidorna?
0: Jo.
1: Nej, snälla.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: with your swim top still wear.
1: Jag bor ju i Ingon som är en ganska liten kommun om man jämför med till exempel Helsingfors eller någon annan storstad. Och då när man bor där så ibland är man lite avundsjuk på större städer. Vet du, den här lyxen de har och kanske bekvämligheterna som har. Kan du relatera till det här, Nelly?
2: Jo, speciellt när man kommer från Åland också. Mm. För min del, när jag bodde på, jag är uppväxten på landet på Åland, så var jag avundsjuk på kollektivtrafik.
1: Ja.
2: Det hade vi inte.
1: Nej, och jag tänker att det är en jätterimlig grej att faktiskt vara avundsjuk på. Sen vet jag också att ålänningar väldigt ofta är avundsjuka på kanske då folk som bor här i fastlandet, för vi kan beställa, vet du, vi kan köpa grejer på nätet och så.
2: Ja, utan att behöva tulla in.
1: Men det kan inte ålänningarna göra, och det vet jag att det är ett problem.
2: Men vad är du nu avundsjuk på storstaden då?
1: Grejen är att jag har nog här i några år så har jag ju varit jätteavundsjuk på de här matrobotarna som kör omkring på vägarna. De här vita små matrobotarna.
2: De är så söta.
1: De är så söta. Och jag har mest empati i världen mot dem. De är så söta. Och de finns i Hange, staden jag är hemma ifrån.
2: Ja, de finns där?
1: Ja, det finns. De har nog funnits ett, två år där. De finns i Ekenäs. Ja. Oklart hur det är med i Karis, i Sjunde tror jag till och med att de finns. Och så finns de ju i Helsingfors och i varenda en storstad. Mm. Jag har sagt, vad är det för fel på? Att varför kan inte Ingo få ha matrobotar? Att vad liksom ska krävas? Att det enda jag vill göra är beställa hem grejer från butiken och så. Och det ser så kiva ut när folk, vet du, sen går ut i vägen och plockar upp dem och, vet du, så här, matkassen ifrån dem och jag menar, i Ekenäs så kör den ju hela tiden i vattnet. Nu är det 3 stycken sådana matrobotar som har fallit ner från bron där.
2: Nej,
1: och de skapar så stor grej, vet du. Det är så här, att de är som små husdjur.
2: Jo, och de säger, för jag vet att jag var förbi en gång och så var det någon som öppnade bredvid mig då. Och då började den spela musik också, den där lilla roboten.
1: Och den pratar och den säger tack och den säger hjälp mig. Och vet du, befolkningen i en stad eller i en by då som har dem, så de hjälps ju åt alla tillsammans och ser till att de har det bra. Vet du vad som igår stod i butiken?
2: Nej!
1: I Ingo.
2: Nej, du skojar!
1: Matrobotar!
2: Yay!
1: Det är sant, Ingo ska få matrobotar. Ingo ska få de vita matrobotarna. Och om jag förstår rätt så ska de tas i bruk någon gång den här veckan.
2: Hej, men du måste ju testa den då.
1: Jo, det är det jag kommer att göra i mitt liv.
2: Jag är så glad. Har du någon gång använt en sån?
1: Nej, det är ju
2: har
1: det.
2: Har du någonsin?
1: Nej, men jag är ju, vet du, kompisen från landet som absolut inte har använt dem.
2: Men hur vet man om det kommer en sån då?
1: Vadå? Alltså, för du beställer hem den.
2: Ja, men,
1: det är inte som att det är på måfå. Kommer det vara någon robot att se vid alla? Nej, det är inte så när det funkar, utan du väljer.
2: Du kommer från landet utan att säga att du kommer från landet.
1: De är inte oberäkneliga.
2: Nej, men det finns på min gata i stan, så där finns det sådana som tillhör det här matleveransföretaget där man kan beställa, jag vill ha pizza, jag vill ha hamburgare, och sen så står de parkerade utanför en restaurang. Kommer då de alltid, om jag beställer via den här appen, från den restaurangen, kommer de alltid då med roboten?
1: Det är inte restaurang, utan det är från butiken. Från matbutiken. Det är alltså den här gröna kedjans matbutik. Så det är de som har då liksom på, vet du, mindre ställen.
2: Okay.
1: Det är inte kurirer, utan det är matbutikens egna. Mm. Så att jag kan liksom beställa havremjölk, jag kan köpa mald svartpeppar, jag kan köpa en fryspizza, jag kan köpa en dryck, och så kommer det hem, förstår du?
2: Men då kommer du inte gå i butiken någon mer.
1: Jo, det kommer jag också göra. Men jag kommer ju också njuta av det här.
2: Jo, hörde, grattis. Du måste återkomma när du har testat de här.
1: Jag ska göra det.
2: Vi vill höra reviews och allting.
1: Och jag vill också att du som lyssnar, kan du höra av dig och berätta att har din stad eller din kommun, har den matrobotar? Och om den inte har, så känner du den här samma avundsjukan. Att liksom när du går och sover på kvällen, du sådär, om vi bara skulle ha matrobotar i min hemkommun.

0: Oj, oj, oj, sån glädje det är i studion här. För att Ingo kommun har fått sådana här matrobotar som kör hem maten åt en. Ni vet de här, ja.
1: Vita matrobotarna, de här söta små robotarna som kör omkring på gatan, har äntligen kommit till Ingo.
0: Så de är
1: jag
0: så söta.
1: Är så glad, jag är så glad, jag är så glad. Mm. Det, jo, det är ju som det. Har hänt mig.
0: Det är ju det.
1: På länge.
0: Och du ska beställa nu.
1: Ja, men det funkar. Jag försökte igår,
0: ja.
1: Men det funkar inte. De är inte ännu i bruk.
0: Nej,
1: så jag kunde inte ännu göra det.
0: Okay.
1: Men jag ska se. Vi ska se.
0: Jo.
1: Snart kanske jag kan göra det.
0: Mm. Alltså jag unnar dig så det här. Jag tycker de är så gulliga. Vi frågar också dig där ute om du bor i en kommun eller på ett ställe där det finns sådana här matrobotar. Eller där, kanske där det inte finns och du blir avundsjuk.
1: Ja.
0: Och herregud, det här har engagerat folk.
1: Alltså matrobotarna i städer. Linus säger att de finns till och med i Lovisa.
0: Ja, jag ser du.
1: Lovisa är större än Ingo.
0: Ja, det är så.
1: Ja, så är det.
0: Dani skriver, lika bra jo, att Nadde beställer havremjölk så att hon inte behöver bli bifad av Yle-X igen.
1: Nej, det ser mig.
0: Ska du?
1: Jätte. Sen har vi också Kim som säger att i Korsholms medsby finns det att de är så söta, man flinar alltid då man möter dem.
0: Jag filmar dem nästan alltid när jag säger nu är den ute och går igen.
1: Det är ju det. Och det är så crazy liksom att hur man som människa kan ha empati mot något som inte lever, vet du.
0: Jo.
1: Men det är sådär att jag räddar dem hellre än ett barn.
0: För det är ju om sådär att om de det är du som får den här frågan istället för Kissy. Om det är ett barn eller en matrobot i bilen och den brinner, vem räddar du först? Och du är så, matroboten.
1: Men det stämmer. Sen har vi också Freddy som har hört av sig på WhatsApp där numret 044-7800-180 och säger, what the fuck, att Shunde har robotar före Ingo. Bor själv så långt borta från butiken så hjälper nog inte mig ändå.
0: No,
1: och det var ju min första ilska i kroppen var att när jag såg att Shunde hade fått sådana här, och det är nu redan en tid sedan, då var jag såhär, jaha, Shundes gamla matrobotar, men inte Ingo.
0: Då blev det beef. Neo har också skrivit in, finns inga i Godby, men de skulle inga klara sig mer än sista 5 minuter. En butik ute i Sund har heller inga robotar, trots att det skulle vara villigt att se.
1: Ja.
0: Villigt att se kanske. Jo, precis. Ja, men, jo, Godby är ett ställe på Åland. Det kanske finns folk där omkring, men det är liksom en radie på 3 kilometer.
1: Ja.
0: Alltså.
1: Sen har vi Fredrik som säger att Pargas har robotar.
0: Det är liksom,
1: det är helt crazy att de här robotarna precis finns överallt. Och jag blir så glad när nästan alla städer snart har dem.
0: Men det känns som att Ingo är liksom, de börjar bli moderna nu. De var ju först med de här EU-direktivskomposten med fiskelinorna och sådana grejer. Och nu får de matrobotarna.
1: Jo,
0: vad
1: det
0: kommer
1: vi,
0: näst?
1: Det är vi som är... Vi man urbaniserar inte.
0: Vad är det? Jo,
1: är det så?
0: Att det blir storstadsfilis i Ingo.

0: Vi sitter och diskuterar matrobotar. De här vita små robotarna som kör omkring i städerna och levererar mat hem till folk som man kan beställa från butiken. Och så var jag lite inne på det, att hur den empati man har för de här robotarna. I alla fall jag, liksom, jag ser mitt hjärta smälta när jag ser dem och tänker sig att hoppas de bara har det bra.
1: Jo.
0: Och det ser man ju också, för att det är väldigt ofta som du kan säga, vet du, någon lokal Facebookgrupp eller någonting, så är någon, vet du, sådär, jag har hjälpt upp roboten för den har fallit omkull och den sa tack. Eller vet du, roboten hade kört ut från vägen och jag har nu lyft den tillbaka. Och, vet, ja, så här, och man ser på riktigt att folk engagerar sig, samma sak med de där matrobotarna som har kört ner från bron i Eknäs och fallit i vattnet. Så att hurdant räddningspådrag. Så att folk har räddat de här robotarna som att det ska ha varit en människa som ska ha fallit från bron. Och då försöka fixa dem, och i Karis nu också då, för att när Karis också har fått matrobotar för en stund sedan, och så hade det blivit jättemycket problem, vet du, på vintern, för att de har så svårt att ta sig fram då när det, vet, för att de har ett Nelly, vet du. Det är inte liksom, vet du, 4x4 flacka bilen.
1: Nej. Och det är så snövallar och så är det is och halt och de ska struggla sig fram då.
0: Det är ju det, och sen så vet du, blir de att sota och så vet inte riktigt hur de ska göra. Men det var ju då också när de här matrobotarna kom till Hangö.
1: Ja.
0: Så då börjar man fundera på hur gatorna ser ut i Hangö. Och det att, vet du, det bor gamla människor i Hangö, det bor personer som har svårt att röra sig, det bor personer som, vet du, måste ha något så här medel för att kunna ta sig framåt. Och Hangö är en väldigt gammal stad, och trottoarerna i alla fall på rätt sida av bron, om vi ska kalla det så är, vet du, väldigt gamla och väldigt höga.
1: Ja, och just.
0: Inte väldigt, så här, de är inte liksom jättelätta, vet du, och det som man kan lätt snubbla på dem och sånt. Och då att om du har problem att röra dig så är det kanske inte den bästa platsen att gå på. Och Hangö stad hade aldrig brytt sig om att personer som har svårt att röra sig på den där trottoaren, att man skulle kunna göra någonting åt dem. Men när matrobotarna kom till Hangö,
1: nej, men
0: då satt man I fullmäktige, eller jag vet inte, statsstyrelsen. Och ja, du måste nog ändra på det här, för att matrobotarna har så svårt att ta sig framåt. Så tänk att till och med, vet du, enda sättet så att statsstyrelsen Hangö ska få empati för gatorna.
1: Matrobotarna.
0: Ja, matrobotarna. Och det var viktigare.
1: Så sitter det någon åskådare där och säger, Britt-Marie säger, ja, vi har nog sagt nu de senaste 5 åren att vi har haft lite svårt att ta oss omkring. Tyst nu, Britt-Marie. Att matroboten... Det är matroboten vi tänker på.

0: Någon som har gjort riktigt bra ifrån sig under åren är Göran i Sverige.
1: Nä.
0: Ja.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Göran.
2: Ja, ja.
0: Göran har donerat blod över 100 gånger. Har du gjort det någon gång?
1: Jag har gjort det en gång.
0: Var det läskigt?
1: Jag svimmar.
0: Nej.
1: Jag svimmar och de hamnade nästan ringa ambulansen och jag var nästan i dagen på sjukhus. Det var alltså med i helg väntade utanför på parkeringen. Det var liksom helt galet.
0: Nej, så det gick ju bra.
1: Så det galet var det inte. Jag är jättekänslig för nålar.
0: Mm.
1: Jag är jättekänslig för blod.
0: Mm.
1: Jag är jätte liksom, jag tycker det är lite obehag.
0: Ja.
1: Och så sa jag till dem att när jag ska ge blod, så sa jag att jag ska ge blod, men ni får inte visa den här påsen. Jag vill inte se. Och sen så visar de, det är mycket blod, det är mycket. Och sen svimmar jag. Och så hamnar, man ligger ju i en sån där stol.
0: Ja.
1: Och sen så hamnar de och kippar den, vet du, så att jag har fötterna upp i luften.
0: Nej, men gud.
1: Nej, det var så kaos. Det var så kaos. Så försökte de väcka mig och jag fick saft och smörk.
0: Gud, vilken resa du gjorde.
1: Så gjorde det en gång och aldrig mer.
0: Nej, men
1: men Göran,
0: bättre har det gått för Göran, kan jag säga. Han har alltså, i och med att han har donerat blod 100 gånger, så har man kunnat räkna ut att han har räddat livet på åtminstone 300 personer.
1: Det är helt galet.
0: Helt galet. Mm. Och han sa så att men det känns fint att man går runt och känner sig som en liten hjälte. Det låter ju bra. Jättebra jobb, hela den biten. Men det som fick mig att dra på smilgroparna var, varför Göran började donera blod?
1: No. Jag vet, får jag gissa?
0: Ja.
1: Det är för att man får smörgås och saft.
0: Inte ens det.
1: Naha.
0: Inte ens det. 1984 började han ge blod.
1: Ja.
0: Och det var för att han var då i lumpen, alltså han gick i militären.
1: Mm.
0: Och då tänkte han, jag orkar inte göra alla de här övningarna. Så för att slippa lite övningar så gick han och gav blod.
1: Ja.
0: Och han tänkte i samma veva så skulle han också imponera lite på brudarna.
1: Så att det skulle vara så sexigt att donera blod. Vet jag, börjar fundera. Det är inte jättesexigt att donera blod.
0: Nej.
1: Det är det väl inte?
0: Nej. Jag vet inte, jätteduktigt kanske.
1: Alltså duktigt är det, men det är inte sexigt.
0: Jag går inte igång på det.
1: Nej.
0: Måste bara säga det. Det var SVT som har pratat med Göran. Och det stod ju inte någonstans än om han fick några brudar.
1: Nej.
0: Så jag har ju mejlat journalister.

0: artisten som skrev det här och frågade om han fick några brudar.
1: Ja.
0: Men jag har inte fått något svar.
1: Nej, hon har inte svarat.
0: Nej.
1: Jag hoppas att Göran
0: fick chicks.
1: Ja, att han är en könsorgansmagnet.

0: Vi pratade just precis om Göran i Sverige som har varit så otroligt duktig och han har donerat blod över 100 gånger.
1: Mm.
0: Och han började med det här för att han var i Milin.
1: Jo.
0: Och han tyckte att det var så jätteroligt att göra alla de här uppgifterna i Milin, så då tänkte han, vad ska jag göra? Ah, jag donerar blod så slipper jag dem. Och jag tycker att det var ganska smart av honom.
1: Absolut.
0: När jag var yngre och också hade en arbetsplats så var inte jag alltid jättemotiverad att bara där på jobb.
1: Att arbetsmoralen var inte så på topp.
0: Arbetsmoralen, nej, den var ju inte. Nej. Utan ibland tänkte man att vad skulle jag kunna göra nu istället så att jag inte behöver vara på jobb.
1: Ja.
0: Och så att jag inuti skulle kanske få en läkares papper till det som berättade att nu kan jag inte vara på jobb.
1: Mm.
0: Och jag var i den åldern att visdomständerna började växa i munnen. Så jag gjorde en liten Göran då. Jag donerade alltså inte blod utan jag började operera ut mina visdomständer i takt med att jag var trött på mitt jobb.
1: Men du ljög inte ens om att du drog ut dem, utan du på riktigt drog ut dem.
0: Jag på riktigt for operera mina visdomständer. Och jag hade den turen att jag fick 4 stycken visdomständer.
1: Mm.
0: Så när jag kände att jag var sådär, okej, nu här kommer nu en visdomstand. Mm. Och då var jag såhär, ja. Orkar inte vara på jobb. Ringer akut till alltså vårdcentralen. Hjälp. Jag kan just prata. Jag är så sjukt. Ni måste driva ut min tand nu. Och de är helt, åh, är det sant? Okej. Kom imorgon. Jätteskönt. Och då typ vet du, de försöker erbjuda mig en fredagstid. Nej. För jag vet om att du kan få dagen efter ledig också.
1: Jaha, så det är bättre på torsdag.
0: Det är nog bättre att om vi tar det nästa vecka. Att det passar inte riktigt på fredag. Så då var man liksom borta den dagen som åker vårt visdomstande. Och dagen. Efter.
1: Också att du har varit så här, hjälp, men inte nu, sen.
0: Ja, inte nu utan sen. Och så gjorde jag, sen så sparade jag ju de 3 andra
1: ja.
0: till att jag ville vara borta från jobbet. Så sen, det jag kommer ihåg att det var januari, februari, mars, april.
1: Nej, sluta på riktigt.
0: Ja, och sen var ju problemet lite, för att visdomständerna som du har nere är lite större än visdomständerna du har uppe.
1: Mm.
0: Så det kräver liksom ett större ingrepp att ta ut de nedre visdomständerna.
1: Ja.
0: Och det visste jag inte om.
1: Nej, du ville bara vara ledig.
0: Jag ville bara vara ledig. Och sen när jag då började operera ut de här övre visdomständerna så var de sådär, ja det är nog okej att du kan nog få på jobb imorgon. Va? Att när ni tog bort den nedre så fick jag vara bara 2 dagar, sa ni. De har sagt, ja men det här är inte lika stort. För mig är det här jättestort. Så vet ni vad, I feel Göran. Men jag tänker att jag är inte den enda. Jag och Göran är inte den enda som
1: nej,
0: har gjort
1: det
0: här.
1: Nej.
0: Du som lyssnar, vad har du gjort för att inte behöva fara till jobbet?
1: Hur många gånger har mormor dött, till exempel?
0: Hör av dig på WhatsApp där numret 044 28 00 180. Vi lovar att du får vara anonym.

0: Det är jag och P3s Hanna Hellqvist som tar med sig hunden överallt.
1: Ja, alltså. Ja, Hanna Hellqvist, hon sänder eftermiddag tillsammans med en kille på P3.
0: Ja.
1: Alltså hon är en sån ikon.
0: Hon är, alltså,
1: jag älskar henne.
0: Jag vill bli som henne.
1: Ja, det är liksom, hon är allt jag vill vara. Och jag har sett såna här videon, vet du, när de ibland laddar upp den och så här behind the scenes eller sånt på P3. Mm. Nej, och hon är den där byrackorna med såhär... Och vet du, så här pissar och skiter överallt.
0: Jo, de hade spytt någon gång i sändning och vet verkligen allt.
1: Det är Bianca Ingrosso, Hanna Hellqvist och Nelly Björkqvist,
0: ja,
1: som har med sig hundarna vart
0: de går. Thanks. Det är typ den finaste kategorin att tillhöra, känner jag.
1: Ja.
0: Med de två.
1: Tänk det.
0: Igår så träffade jag då en vän och vi skulle gå ut och ta en öl, en after work öl. Det var ju, alltså det var ju helt otroligt ute igår. Så vi tänkte, nu ska vi sätta oss på en uteservering och ta en öl. Och då tänkte, tog jag ju givetvis med hunden.
1: Ja, du har den ju med överallt.
0: Ja, och Helsingfors är ändå ganska förlåtande med var man får ta in hund och med sig sådär. Men att, vet du, på uteserveringen tänkte jag nog mer på det. Det är klart som korvspad att han ska med. Vi ska bara sitta utomhus.
1: Mm.
0: Så jag kom till den uteserveringen och vi satt oss ner. Vi satt ner i kanske 3 minuter på trottoaren.
1: Ja.
0: Precis bredvid vägen. Nej, då kommer servitören hastigt dit. Ursäkta, men du får inte sitta här med hund. Förlåt! Jag blev utkastad från en uteservering.
1: Du blev utkastad från trottoaren.
0: Från trottoaren. Här får du inte vara.
1: Nej, nu får de ge sig.
0: Nej, men vet du vad? Varför det? Har du allergier? Det är frisk luft. Nej, nu. Jag blev så.
1: Och nu måste jag också säga. Kan du förklara hur den hund du har så att inte någon tror att du har tagit med dig en Saint Bernhard som dräglar?
0: Jo, nej, jag har ju då en 3 kilos 14,5-årig chihuahua som mestadels sover. Han är enögd, han hör inte, han ser inte.
1: Mm.
0: Han bara ligger och chillar. Han går på ångestdämpare. Han är så lugn och snäll.
1: Mm.
0: Nej, men det gick inte. Nej, kan du? Nej, ni får inte sitta här. Nej, vet du.
1: Nej, men vad gjorde du sen då?
0: Nej, vi gick ju därifrån.
1: På riktigt?
0: Vi fick gå därifrån. Nej, men vad ska jag säga? Jag har sett hunden på vägen. Gå hem nu!

0: första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
1: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pajka i sitt hushåll, så att hundarna är liksom besatt med den pajkan istället för en skrev.
0: Men ska man förklara att sina gäster lofta leverlådor heter
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Nelly berättade just precis här att hon skulle gå på uteservering igår i Helsingfors. Det var fint väder och hon hade gått i en uteservering där serveringen var ute på trottoaren.
1: Alltså literally precis bredvid vad heter spårvagnslede också.
0: Ja, det var liksom ute på vägen. Du var inte på något vis inomhus. Du var på något vis inte inne i den restaurangen. Nej. Du hade med din lilla hund. Du har en liten chihuahua som är enögd. Tungan hänger ut och han lever på lånad tid.
1: Ja.
0: Och han kan göra något illa. Han ligger bara stilla, han gör inga fel. Och då hade servitrisen kommit och sagt till dig att Bart, du ska bort till din hund. Bart, nu gå här bort. Du får inte ha hund med här vid oss. Och klappat och klart och så hade du gjort. Och jag skulle förstå den här grejen ifall du skulle ha haft en jättestor hopsig hund som är med. Vet du? För att jag kan nog tycka att det är jättestörande när folk har med hund på uteserveringen. Och den sitter vet du, och det så här, den blir rastlös och den börjar gå runt och den ska kanske källa lite och den ska trassla in sig. Vet du,
1: jo,
0: så här.
1: Precis.
0: Det tycker jag är
1: rojsa runt.
0: Ja. Och jag var, det var nu här, det var på våren, så var jag med min kompis i Ingo och hon har också en chihuahua.
1: Ja.
0: Och så hade vi med den här stackars chihuahuan för vi skulle fara till butiken. Och då hade vi varit ute och gå och så tänkte vi att okej, vi måste gå via butiken. Mm. Och så satte vi ju in den här stackars hunden i rocken, vet du. För att du kan inte lämna den utanför butiken. Du kan inte lämna någon som väger 1,5 kilo utanför butiken. Och tänka att när jag kommer ut tillbaka så kommer den här lilla varelsen att vara kvar.
1: Jo, då står han här igen.
0: Ja, nej, utan oftast är det inte så.
1: Nej.
0: Och då tänkte jag automatiskt, jag vet att man inte får ha hundar med i butiken. Och vet du, jag respekterar det. Jag ska aldrig ha kommit in dit med en chef här och varit såhär, jag ska köpa tomat, vet du. Utan då den ska få stå utanför. Men när det var den här lilla chihuahuan, så tänkte jag absolut det är okej att sätta in den i rocken nu. När då blev vi utslängda från butiken för att vi hade 1,5 kilos chihuahua inne i rocken.
1: Var det någon som såg?
0: Som man såg lite näsan på.

0: Emil går efter till kassan och sådär: den här personen här har djur med sig inne i butiken, att du måste gå ut.
1: Man är så här, jag, på mikrofonen också, ja, vid infodesken. Nadde Barman står nu
2: ut med den där hunden.

0: Om jag imorgon, Nelly, skulle fråga av dig att kan du komma en timme tidigare på jobb, att vi ska spela volleyboll och äta morgonmål, skulle du komma då?
1: Faktiskt, jo, jag skulle.
0: Du?
1: Jag skulle. Jättenice, gratis frukost och få röra på sig lite innan jobbet.
0: Oh my god, I love it. Jag skulle inte komma, någon skulle fråga.
1: Men om jag skulle säga, ska vi åka och lyssna på Epadunka och äta frukost före jobbet?
0: Ja, det skulle jag kunna vara med.
1: Ja.
0: Problemet är kanske det att jag inte tycker om volleyboll så jättemycket.
1: Nej, det är det.
0: För att jag är inte så bra på det.
1: Nej, det är det.
0: För att jag är en klumpeduns. Volleyboll är jättesvår sport, tycker jag.
1: Det är jättesvårt. Och så måste man vara typ av sexy för att få spela, det känns det som.
0: Ja, och sen också du ska kunna hoppa, du ska kunna röra på dig, du ska vara snabb, du ska kunna kasta dig. Och sen också att du måste spela med människor som i så fall kan spela det, för att om ni alla inte kan spela det så det blir ju inte någonting. Men i Peder Söre i Sursikskolan så har nu eleverna haft möjlighet att ha morgonjumpa och äta morgonmål en gång varje vecka.
1: Nej, vad mysigt!
0: Ja, det här drar jättemycket elever och de älskar det, de tycker det är jättekiva och vet du, en del är sådär, varför kommer du till skolan liksom en timme tidigare att man ska ju få sova? Och sen är de andra såhär, va? Vi ska ju spela volleyboll och äta morgonmål.
1: Ja, alltså loser som
0: ja,
1: inte är här.
0: Exakt, vi spelar volleyboll, det är klart säkert att vi kommer. Och då när det här liksom, vet du, det är ju frivilligt.
1: Ja.
0: Och de har blivit erbjudna att ni får spela vad ni vill. Nej, vi ska spela volleyboll. Men ska vi spela fotis? Nej, vi ska spela volleyboll. De älskar volleyboll.
1: Men jättemysigt.
0: Det här de, jag menar, det är ju roligt att om man ju då säkert har tränat det så blir man lite bättre på det. Så jo, då är det ju bra att hålla fast vid det. Och det har liksom helt klart blivit deras favoritsport. Och så har de frågat, skulle

0: vilja fortsätta med det här, vet du, ännu liksom att nu när de har fått göra det på våren, att hur skulle det vara om vi fortsätter på hösten? Absolut, absolut, det vill vi göra. Och så har de frågat av dem att skulle det finnas något önskemål om variation? Vet ni, så att nu har ni ju spelat volleyball, att hur skulle det vara om vi skulle göra någonting annat?
1: Ja, att barnen är nöjda, men är så här, men kanske vi ska göra något annat.
0: Och ja, de har gett förslag på vad de skulle vilja göra.
1: Ja, vad vi, men jag måste fråga, är det här inomhus som de gör det? Eller är de utomhus och spelar?
0: Nej, det här är nu inomhus.
1: Okej, okay, ja.
0: Ja,
1: precis, ja.
0: Ute volleyboll, inne volleyboll, strandvolleyboll, volleyboll i ring. Det var de nya sporterna de skulle vilja testa på. För att nu spelar de ju bara volleyboll då.
1: Alltså den läraren som kom upp med den här idén får nu äta upp sitt kex.

0: Vet du om, Nadde, att i Östersjön så håller man på att lägga en ny jättelång kabel? Och det pratar inte om avföring just nu.
1: Gud vad de jobbar på där. Vad sa du i Östersjön?
0: Ja.
1: Nej, det visste jag inte.
0: En ny fiberkabel håller man på att lägga ut där. Jag gillar inte grejer under vattnet.
1: Jag har så många gånger på den här kanalen uttryckt obehag om saker som är under vattnet. Och fattat vad ett ankare.
0: Nej, vet du vad? Nej, jag vill inga. I don't wanna. Nicht. Nein, danke.
1: Faktiskt inte jag i mitt bästa liv. Jag vill inte vara ett ankare.
0: Nej. Den här kabeln som man nu håller på att lägga ut i Östersjön i alla fall, det ska bli den mest kraftfulla kommunikationskabeln. Och för mig är kablar i vatten, jag har lika lätt att förstå kablar i vatten som att rymden är oändlig.
1: Ja. Ja, jag har någon gång sett en sån där bild, vet du, på när man har ritat upp att hur det ser ut under vattnet. Mm. Och är sådär att okej, här går det internetkablar, här går det kanske en gaskabel, här går det vad det nu ska vara för kablar. Och så ska man se på den och vara sådär,
0: jag förstår inte liksom hur det funkar, men nu har jag lärt mig att de flesta kablarna ligger då på bottnet, och så lägger man liksom sediment för över dem så det ska, de ska hållas där. Men sen finns det också kablar som inte far direkt på botten, utan de flyter i vattnet eller liksom lite under, de kanske hänger i en boj. Och det tycker jag inte heller.
1: Var skulle den vara? Men man kör ju med båten. Hur funkar det?
0: De är så långt ner så de hänger i liksom, jo, nej, jag tycker inte, I don't like it. Men nu har den här, när de då, eftersom att jag har så lite koll på det här med kablar, jag håller på att lära mig nu, så när någon säger att det ska bli Östersjöns mest kraftfulla kommunikationskabel, då tänker jag mig, vet du, så här, alltså, vet du, 30 cm i diameter, kanske 50 cm i diameter.
1: Ja, alltså en riktigt tjock HDMI-kabel.
0: Jag tänker, tjocker kabel, alltså.
1: Du sa 30 cm i diameter.
0: Ja.
1: Det är liksom 30 cm i diameter, det är som, huvud. Ja. Det är lite större än huvud.
0: Ja, men så tänker jag, så tjock tänker jag att det ska vara. Nej, men vet du, den här...
1: Nej, inte ens säga.
0: Man kan sätta handen runt den.
1: Va?
0: Du kan så hålla en karahand, kan du sätta runt den så här bara. Du kan hålla runt den...
1: Och, liksom, snojken?
0: Ja. Du kan helt precis bara knyta näven och så har du handen runt den. Och
1: det ska vara det kraftigaste vi har.
0: Ja, vet du vad? Nej. Alltså...

0: är de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Kari Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag med Kjell.

0: Jag har bott i Finland i snart 32 år och då har man ju också fått höra vad andra människor tror om vårt land, hur vi har det här. Och en vanlig grej kanske som man har fått höra är att folk tror att det finns isbjörnar här.
1: Ja, jag har ju däremot fått frågan om vi har alligatorer här.
0: Är det sant?
1: Mm.
0: Ja, okej, okay, spännande.
1: Ja, men ibland är det okej okay att sätta på hjärnan också.
0: Det är helt okej.
1: Tips från coachen.
0: Och sen typ att det vet, så här springer omkring älgar helt galna och att vi har renar i hela vårt land som vet du.
1: Jo, men det gör det. Jo, det, så är det i
0: ja,
1: Helsingfors.
0: Att de springer hit i Helsingfors.
1: Jo, men.
0: Och så är det ju inte.
1: Nej, det är inte riktigt.
0: Nej, inte riktigt. Utan de springer omkring uppe i Lappland. Vi har... Nej, jag tror inte att vi har en isbjörn på Högholmen. Vet du?
1: Nej, jag har... Nej.
0: Och alligatorer... Har vi inte heller
1: not
0: här.
1: So much. Nej.
0: Men jag har lärt mig en ny grej vad människor tror om Finland.
1: Hey, ja.
0: Det är alltså en kassa tyskar som har varit ute på kryssning till Vasa.
1: Jaha.
0: MS Hamburg har alltså varit från Tyskland och Thailand i Vasklott i, nu på tisdagen i Vasa med 400 stycken passagerare ombord.
1: Ah, sehr schön. Ja, genau.
0: Mm-hmm. Så då är det en massa tyskar som har kommit på visit till Finland för att de har velat titta på vårt land.
1: Ja.
0: Såklart. Och jag tänker att det är jättefint att man kommer till Vasa istället vet du, för alltid så här Perus Helsingfors.
1: Mm.
0: Och då det var en tysk man som hette Uwe.
1: Just det.
0: Han var med på båten och han trodde att i Finland har vi myggor stora som småfåglar.
1: Var? Men så här, förlåt mig, men var? Alltså i Australien finns ju allt som man inte vill ha något att göra med.
0: Nej.
1: Men inte ens där. Alltså var har du någonsin läst?
0: Mm. Att men så att han har fått höra. Han har fått höra att i Finland så vet du att vi har myggor som är stora som småfåglar. Och då är det liksom att vi kan ju ha stora myggor. Absolut. Men jag visste inte att vårt land var känt för att vi har väldigt mycket större myggor än någon annan.
1: Nej, jag trodde jag skulle hastigt flytta om de var i storlek av en mås, kan jag säga dig.
0: Och det, jag researchar lite i det här och funderar på att vilka är de här stora myggorna som människor nu då i så fall. Inte alla människor, men en del människor tror att vi har i Finland. Och alltså det är harakranken. Harakranken som flyger omkring på sensommaren.
1: Och det tror de att det är mygg.
0: Ja, det har man då tänkt att det är mygg. Men för att de ser ut som myggar.
1: Jag tycker att de är fruktansvärda. Jag skriker ju direkt om jag ser dem. Nej, jag kan köpa det.
0: Ja, så det är inte myggor. Det är harakranken.
1: Mm. Ja.
0: Daddy Longlegs, som de heter i Australien.
1: It's just daddy, don't worry. Extrem eftermiddag. Remix.
2: Mr. International. Shaco.

0: Igår hade jag extrem eftermiddag, så pratade vi om att Ingo har fått de här jättegulliga matrobotarna.
1: Ja, den där vita som kör omkring på gatan.
0: Jo, och vi sa också det, att man ofta nästan mer empatisk mot de här robotarna än andra personer. Liksom att det är, jo, de är så gulliga, och man vill, faller de i kul så är man sådär, nej men lilla vänner.
1: Ja, och när de kör själv så skulle jag vilja typ vara med dem, eller så skulle jag vilja lyfta upp dem och gå med dem. Ja, vet du, handen.
0: Och så var likadant i Hange kommun, de ville inte göra staden tillgänglig förrän det var svårt för robotarna att komma runt.
1: Ja, nej, de sket i alla tantor med rullator.
0: Ja.
1: Det var inte så viktigt.
0: Men nu har det kommit nya robotar till Borgo, till en mataffär i Borgo.
1: Oj!
0: Så jättegulligt. Det är alltså två robotar som far runt i en matbutik och typ så här ger ut samples, vad heter det? Sådana här små erbjudanden.
1: Ja.
0: Lite, vill du ha någon kex? Vill du ha någon lakris? Eller lite sådär.
1: Sant.
0: Jättegulligt. Och så vet du, de pratar med dig och är sådär trevliga. Men så är det... De träffar här en tidning som de träffar en kund som har farit till den här matbutiken för att se på de här robotarna. Mm. Och så sa hon, ja men jag brukar säga hej till de här matrobotarna. Ja. Jag måste ju komma hit och säga hej till de här också.
1: Ja.
0: Men då säger Krista Tigerstedt, som är forskare i robotar, ett vanligt missförstånd är att många börjar prata med robotarna och tror att de förstår. Förväntningarna hos folk är ofta högre än vad robotarna klarar av. Jag vet inte varför jag tyckte det var så
1: men
0: roligt.
1: Men det här bevisar ju igen empatin som man har för de här robotarna.
0: Jo.
1: Alltså på riktigt.
0: Man går till ChatGPT och till robotarna i matbutiken och pratar.

Gott folk! Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är ju förstås programmet där vi lyssnar på ny musik och pratar om det senaste som har hänt i musikbranschen. Så välkommen med. Jag lovar att det ska bli minst lika juicy som sist. Om inte värre. Jag försöker alltid göra saker och ting värre. Ja. Jag jobbar inte med det här att förbättra, utan jag försöker bara bli sämre och sämre varje dag. Hörni, jag är på jättekonstigt humör. Jag blir liksom lite thrown off balance här. För precis innan jag började spela in det här avsnittet så hamnar jag i en liten fälla på internet. Det var nämligen så att mitt finger råkade slippa lite och jag råkade gå in och betala för en astrologisk karta. Och det här var ju förstås inte med min mening, men så där gick det nu bara. Det var ju helt i misstag att jag råkade lägga in mitt kreditkort och så plötsligt hade jag betalat 9 euro för att se var mina astrologilinjer går någonstans. Och ja, allt är ju fint och väl med det då, men nu har jag fått den här kartan och kollat på den riktigt precis här i kaffepausen innan, och tydligen så kommer jag uppleva mina bästa minnen i livet i Murmansk. Och jag tycker det här känns jätteobehagligt. Jag vill inte få till Murmansk. Jag vill inte ha någonting med det att göra. Och tydligen så kommer jag också ha best business i mitt liv i Iran. Nu måste jag ju säga att sådär hittills så har ju inte firma Fanny Forsander haft så det jättemycket till att göra med Mellanöstern. Men enligt den här appen så är det där det kommer ske för mig. En grej som var lite intressant dock, det var att jag hade väldigt mycket linjer då, eller vad fan här nu var, genom Trondheim. Och jag har ju aldrig varit i Norge, trots att jag är nästan 30, uppväxt, född i Finland, har bott flera år i Sverige, aldrig varit i Norge. Varit i Danmark säkert 10 gånger, varit på Island, Norge, nej. Så jag måste ju åka till Trondheim här nu, för där verkar det som att jag har en riktig astrologisk hotspot. Så det var liksom massa olika trådar som möttes i Trondheim. Och Murmansk då. Så ja, nu känner jag mig lite deprimerad efter att jag laddade ner den där appen. Jag hade liksom tänkt nog att den skulle kanske bekräfta lite ens livsval som man redan gör. För så brukar de ju göra. Det brukar ju vara sådär att okej, men vi ser här nu, du har loggat in med Facebook och vi ser nu att du är ett förhållande sedan 2 månader tillbaks. Du är nykär och här är toppen. Din nya partner är jättebra. Det är så jag vill att astrologi ska fungera. Det här var ju bara, what the fuck? Naja. Anyway, det här programmet handlar om musik. Så, låt oss prata om musik. Och prata lite om vad vi ska göra idag i Supernova. Hörni, ni är välkomna hit allihopa. Och idag så har jag ett fantastiskt program åt er. Vi kommer bland annat lyssna på lite svensk rap. Vi har en ny låt av min favorit, eller topp 5 i alla fall, svenska rappare, Freaky. Och älskar honom. Och han är tillbaks och han är märkligare än någonsin. Och det tycker vi ju förstås om. Vi kommer också i samma anda lyssna på en annan svensk artist. Vi har en ny låt av Blade. Fantastiska Blade som vägrar ta bort sin swingelish. Trots att han nu är en riktigt världskänd artist. Sen kommer vi lyssna på en artist som jag mycket länge har ansett har den mest irriterande rösten någonsin. Nej, det är inte Tones and I, utan det är en annan. Och faktiskt en artist som jag inte trodde jag skulle tro det här om. Men hon släppte en låt som var så... Jag vet inte. Jag liksom gav mig fel vibrationer. Och sen dess har jag bara avskytt. Men nu är hon här med en ny låt. Kommer inte avslöja vem det är riktigt ännu, men ni kommer snart få höra det här. Och den här nya låten är ganska okej. Så jag tror att jag har något fel på öronen bara. De behöver omkalibreras eller någonting. Sen så ska vi ta och lyssna på nytt från Shakira och Burna Boy. Det är ju FIFA tydligen. Och ni kommer höra det tog jättelänge innan jag fattade att... Det här faktiskt var en fotislåt. Är det en ny Waka Waka? Det ska vi ta reda på idag. Det är ju i alla fall så att Shakira kan det här sen förr. Så förväntningarna är ju inte låga. Vi ska ta och lyssna på det här om en stund alltså. Vi har också en ny fantastisk remix från Peggy Goo på Madonnas nya låt I Feel So Free. Alltså Madonna håller ju på att släppa mossa nu. Och det är förvånansvärt bra. Det är lite obehagligt hur bra det är. Så vi ska ta och lyssna på den här remixen. Men här till allra först så har jag en låt med en fantastisk titel. As So Fat. Det vill man ha. Den här låten är av Compton Av, Steels och Ty Dolla Sign och kommer här, mina vänner. Yeah.

0: Nah, but for real.
1: Är så fett vad det här av Compton Av, Steels och Ty Dolla Sign. Och det här är nog faktiskt, på tal om ass so fat, alltså det är en jättebra fråga att ta upp om det blir stelt. Kanske inte sådär på släktmiddag, men när man sitter vid baren eller någonting. Fråg folk, tits or ass? Alltså alltid en vinnare, startar alltid en konversation och rör alltid upp känslor. Men är ändå sådär ganska mild. Jag är ju en absolut stark förespråkare av tits nu. Hur fan kan man välja ass? Man kackar ju därifrån. Så även om jag kan uppskatta en fin rumpa också, så måste jag ändå säga att det finns en tydlig vinnare för mig. Och det är nog Tiris. Nu hörni, vi ska gå vidare här i Supernova. Välkomna ska ni som sagt vara, oavsett om ni är tits eller ass-människor. Supernova är till för oss allihopa. Nu till näst så ska vi ta och ha lite mellow disco. Vi ska ta och lyssna på Peggy Goo's version, hennes remix på Madonnas I Feel So Free. Alltså det är så att Madonna håller på att släppa ny musik. Och jag brukar ju normalt sett vara ganska irriterad på när de här gamla veteranerna börjar släppa ny musik. Ofta tycker jag att quit at the top liksom. Men jag måste säga att det här som Madonna har släppt har faktiskt förvånat mig, för jag tycker det har varit riktigt, riktigt nice. Confessions 2 kommer det här albumet heta, och vi har fått två spår. I Feel So Free och sen Bring Your Love med Sabrina Carpenter. Och båda de här låtarna tycker jag faktiskt var fire. Så jag är riktigt glad att få höra det här nya Madonna-albumet. Hon är ju trots allt en riktig ikon. Och just nu så känns det ju väldigt trendigt med det här Vogue-soundet som ju hon var med och skapade på 90-talet. Det känns som att det är riktigt i tiden just nu. Och det är det som hon också har tapped into med det här nya albumet. Och jag tror det är helt rätt. Ett smart strategiskt move som också gör att hennes yngre publik kommer tycka om det här och kanske till och med hitta nya fans. Vilket är helt sjukt, för Madonna är ju ändå 67 år gammal. Och i pop-diva-världen så är ju det typ att vara från medeltiden. Alltså du är ju fossil redan vid 25. Så hon är liksom, nej, det är inte ens medeltiden. Madonna är ju Big Bang liksom. Men trots det så fortsätter hon ha taste buds och leverera musik som känns enligt zeitgeisten. Och det tycker jag är fucking hatten av alltså. Nu ska vi som sagt ta och lyssna på I Feel So Free. Men i Peggy Goo-anda, hennes remix kommer här.

Det här var Peggy Goos version på Madonnas låt I Feel So Free. Och som sagt, jag tycker att Madonna har släppt 2 stycken bops. Den här och låten med Sabrina Carpenter här på senaste tiden. Och jag är riktigt taggad att se vad hon kommer göra i fortsättningen. För trots sina 67 år så lyckas hon ändå vara relevant. Det är helt otroligt. Så love her. Nu hörni, ska vi vidare till en annan riktig diva som också har gjort sig lite infiltrerad i Gen Z-artisterna och deras kretsar. Nämligen Shakira. Hon gjorde ju ett litet samarbete med Sara Larsson på hennes remixplatta Girls Trip. Där var Shakira med på låten Eurosummer när den släpptes i ny tappning. Och alltså, måste säga, det var faktiskt fire. Det var lika fantastiskt som det faktum att Shakira inte åldras. Alltså hon har nu fyllt 49 och hon ser exakt likadan ut som hon var 19. Det är någonting jag tycker forskare borde studera. Både hon och Jennifer Lopez och massa såna Hollywood-kändisar. Det är helt sjukt. De åldras inte. Är det något otroligt naturfenomen det där? För de säger ju alla att de inte opererar sig. Så då måste vi ju tro på det. Det är klart de talar sanning. Klart att de skulle säga om de ska operera sig. Nåja. Shakira har nu släppt en ny låt tillsammans med Burna Boy. Och det här är ju otroligt samarbete. Alltså ja, yes please. Så nu ska vi förhoppningsvis få höra en nice blend mellan latinopop och afropop. Här kommer Burna Boy och Shakira med Die Die.

Let's go. Varför tog det så här länge för mig att inse att det här är ju en footies-låt? Alltså, herregud, Shakira gjorde ju Waka Waka också. Den var ju fantastisk när det begav sig. Det är ju dock länge sedan. Alltså jag kommer ihåg att jag gick kanske i sexan eller någonting. Jag var ett flickebarn. Äckligaste ordet på jorden, by the way. Flickebarn, hur satan. Jag låter som en äcklig slickepinne. Naja, usch. Okej, tillbaka till den här låten. Jag tycker ju att den inte var lika bra som Waka Waka. Alltså kan vi bara summera det på det sättet? Jag tycker ju att Waka Waka var ju jätte weird, för att varför hade de inte en afrikansk artist? Varför hade Shakira och göra någon slags It's time for Africa? Why? Det tycker jag var lite märkligt. Hon gjorde det väldigt bra dock. Men det här var ju på tiden när vi inte liksom hade konceptet kulturell appropriering. Så att allting flög. Nu har hon dock tagit med sig Burna Boy som en liten täckmantel för att få göra den här afropoppen. Burna Boy är ju alltså från Nigeria och är en av de största namnen inom afropop just nu. Men jag tyckte inte att han gjorde så jättemycket på den här låten. Jag skulle gärna ha haft med honom lite mer och kanske lite mindre Shakira. No offense! Men ja, inte var det ju en ny Waka Waka, men lite trevligt sådär var det ju. Men när jag fick veta att det här var en footies-låt så blev jag faktiskt... Alltså, mitt stånd försvann, måste jag säga. Att jag blev jätteointresserad i det här nu, för att jag har en sån aversion mot sport. Och den är så grundläggande för min existens att jag kan liksom inte stänga ovan när jag vill. Utan nu sattes den på och då är jag bara sådär, nej, jag tänker inte ta det här till mig. Så tyvärr Shakira, det här var liksom ingen hit för mig. Men ja... Lycka till. Jag fattar inte heller det här med FIFA. Alltså vadå, är det alltid i Afrika? Så försöker jag googla och så verkar det som att FIFA World Cup är typ i massa olika städer samtidigt. Alltså jag blir så confused. Ni sportare, ni måste liksom... Jag förstår inte. Ni måste göra enklare. Eller så får vi citera Big Sean i hans låt I Don't Fuck With You. Där har han en bra line som jag tycker beskriver mig ganska bra ibland. Han säger att hans flickvän har en bird brain. Och det tycker jag, här relaterar jag mig ibland. Särskilt när det kommer till sport. Då kan man nog säga åt mig att bitch, you got a bird brain.

Given var det här med Jezebel. Och nu hör ni mina vänner, så ska vi gå vidare från den här härliga soulen till någonting annat. Vi ska ta och lyssna på lite svensk rap, och en av mina favoritrapartister faktiskt från Sverige. Här är ingen mindre än Fricky Martin. Fricky såklart. Minns ni honom? Aqua Aura och Få mig är några av hans hitlåtar. Och han rappar på en sån här fantastisk norrländska som jag inte kan få nog av. Jag vet ju liksom att om jag ska vara född i Sverige så skulle jag vara från Norrland. Alltså jag bara känner det. Och så tror jag att många av oss svenskspråkiga i Österbotten känner oss. Det är väldigt lätt att på något sätt sympatisera med norrlänningar. Det är någon sån här gemenskap i utanförskapen att inte vara från en storstad som jag tror gör oss lite down to earth och bara till sköna människor. Ofta bra humor också. Jag vet inte, jag är ju själv från Jeppis och har bott både i Helsingfors och i Stockholm. Också i Örnsköldsvik av alla jävla ställen i Sverige. Så jag har varit lite ute på. Och det jag har märkt när jag liksom kommer från en småstad till en storstad är att ofta så har ju folk i storstäderna redan sina gäng. Alltså stockholmare hänger med samma stockholmare de har hängt med sedan de var 15 liksom. Och samma sak i Helsingfors. Alltså, det är ofta så här klickar och de är jättesvåra att komma in i, särskilt om man kommer från något annat ställe. Och då blir det ofta att man börjar umgås med andra människor som också har flyttat till stan. Ofta så, jag menar när jag flyttat till Helsingfors till exempel, då var det andra österbottningar för det mesta. Eller typ någon från Karis eller något annat svenskt ställe liksom. Samma sak i Stockholm. Då är det ofta norrlänningar, skåningar, folk från Dalarna. Ja, men folk som har flyttat in till stan och också behöver hitta sin community. Fricky ingår ju i kollektivet Random Bastards, eller om de är ett skivbolag, jag vet inte riktigt, men de har i alla fall gett ut hans musik och också rapparen Cleos musik och flera andra. Men det som jag tycker är fint med deras musik och som får mig att verkligen kunna relatera till det är ju att de pratar väldigt mycket om naturen och att komma från ett litet ställe och hur det känns och att vara från norr. Och också den här liksom konstiga konflikten då med att vilja göra någonting till vardags, alltså vill ha en karriär som nästan kräver storstad. Men att samtidigt ha det här enorma dragningen hemåt. Man har sin kultur där, man har sina kompisar, sin familj. Det är någonting så otroligt smärtsamt i det där också. Jag tycker Fricky är en av dem som får fram det allra bäst. Nåja, nu har vi i alla fall fått en ny låt av Fricky och jag är så taggad att sätta igång den här. Här kommer Stärkesmark med Fricky.

Och återigen så måste jag påpeka att Freaky är fan i mig en av mina favorit svenska rappare. Jag har liksom nu och då perioden när jag måste gå igenom Freakys gamla diskografi och bara lyssna igenom allt. För jag tycker det är så jäkla nice. Beatsen är så bra, han är så bra. Otroligt. Jag bara älskar det. Och det känns liksom så personligt för mig på något sätt. I och med att jag vet att han har lite samma bakgrund som mig med att växa upp ut på landet, ut i skogen. Och jag vet inte, det liksom blir så fint för mig att lyssna på det här. Det här tycker jag var en modig låt på många sätt. Dels för att det här beatet var ju jättemärkligt. Alltså, vem kommer ens på att rappa över ett sånt här beat? Och det är det jag tycker om med Freaky också. Han är ofta experimentell, räds inte för att hoppa på och testa nya genrer, olika typer av beats, olika typer av flow. Sen så måste jag ju vara ärlig och säga att jag hade ju kanske önskat mig någonting lite mer klubbigt. Och jag vet, I suck, men mina favoritlåtar med Freaky så är nästan de som har lite drag i sig. Jag tycker om hans ballader också, det finns massa fina. Men jag tycker det har varit en hel del sånt på sista tiden. Och senaste platta med Freaky också, den var också väldigt melankolisk, vilket var väldigt vackert på många sätt. Men någonstans i mig så vill jag typ ha en ny Aqua Aura. Men jag vill liksom ha en ny bop. Något som jag kan dansa till på klubben. Och det här var ju inte det. Och det är ju förståeligt. Den här fyller ju ett annat syfte. Och jag har ju iPad brain. Alltså det är därför jag bara, nej men alltså kan det inte gå snabbare? Fuck off Fanny. Alltså jag måste ge det här lite tid nu. Men oavsett så är jag väldigt glad att Freaky är tillbaka med ny musik. Jag hoppas att den här singeln betyder att det är ett album eller en EP eller någonting lite mer long format på kommande här. För då kommer jag vara den första som lyssnar. För jag älskar Freaky Martin! Listen up.

från en svensk till en annan. Det här var Blade med nya singeln Blondie. Nu ska vi ta och lyssna på en artist som i min värld i alla fall är kontroversiell. För att jag har i mitt huvud utnämnt henne till en av de mest irriterande rösterna någonsin. Och det här baserar jag på en låt, vilket inte riktigt känns okej. För att hon har en fantastisk sångröst, men det var bara en låt, någon jävla house-låt, någon UK house, jag vet inte, det spelades hela tiden. Och hennes låt var liksom bara superstörande i den här låten. Och då bestämde jag mig för att nu hatar jag den här människan. Och det är inte riktigt fair, tycker jag. Vi ska ge henne en ny chans här. Jag pratar om Georgia Smith. Och ja, om du vet om det, så kanske du skriker ut just nu, högt och ljudligt och sådär, funny what the fuck. Men sorry, jag kommer inte ens på vilken låt det är nu som jag verkligen hatar med henne. Men i alla fall, så där är det ju ibland med musik. Att det kan vara någonting så otroligt märkligt som gör att man stör sig på en sångröst som någon annan inte alls reagerar på. Någon kanske tycker att det där var jävla vibe och så spydde jag nästan i munnen. Och det kanske har någonting att göra. Jag menar, det är så lite vi vet om sådana här frekvenser. Och nu hör ni, nu är det woo-woo-dags. Men jag tänker, alltså på riktigt, musik är ju frekvenser. Det är expensive air. Och det finns säkert massor som inte vi vet om hur olika frekvenser vibrerar i hjärnan och sådär. Och så tänker jag att någon sångröst kanske då råkar irritera mina hjärnceller extra mycket. Alltså ni hör ju nu, clearly så har jag inte en aning om vad jag pratar om. Så jag tänker slut. Och vi ska ta och lyssna på den här nya låten med Georgia Smith som jag faktiskt tyckte att var nice. Alltså, så grejen är, jag har ju liksom proved myself wrong. Så vi tar och skiter i allt jag just sagt. Och så lyssnar vi på What's Done Is Done. Vilken härlig titel också. Det där är någonting att ta till hjärta. Gjort är gjort här, senaste singeln från Georgia Smith alltså.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Jag brukar ju alltid försöka skoja till dig dagens guilty pleasure. Alltså det kan vara vad som helst i dagens guilty pleasure. Det ska bara vara någon ny release av någon artist som liksom är lite guilty ändå tycker om. Det ska inte riktigt vara okej. Hittills under det här året så tycker jag vi har haft väldigt starka kandidater. En kategori skulle jag tydligt vilja säga att är typ Disney-kändisar. Men vi har haft med Hilary Duff, Cody Simpson, sån här gamla gamyler som man minns lite vagt från sin barndom, men som man inte riktigt skulle kunna säga vad det heter om man skulle se det på en bild. Men sen när man hör deras namn och kanske någon gammal Disney-dänga från den forna tiden, då minns man. En annan kategori i dagens guilty pleasure tycker jag är sån här riktigt slisko-pop, men som ändå är riktigt bra. Det kan vara liksom en ny release av Pitbull har vi ju haft här till exempel. Det kan vara en ny release av Shakira som ju vi hade idag också, men det blev ett guilty pleasure för jag har någonting ännu mer guilty för er idag. Men det är liksom pop som är jävla nice, men som man kanske nu inte liksom högt på en fest går och säger att ja, men det här är bästa låten jag har hört den här veckan. Det var Pitbulls nya låt Asshole. Sen finns det ju en tredje kategori förstås, och där har vi ju epadunken, schlagern, det här lite folkliga, svensk-finska, pinsamma. Här har vi ju spelat allt från Junior Lerin, som är min stora favorit, till Antti Paalanen. Vi har hört på lite Eurovision-låtar och förstås väldigt mycket epadunk och russemusik. Det ska jag säga till de här main tre kategorierna i guilty pleasures, för min del i alla fall. Och det är ju jag som kurerar det här skiten, så ni har inte något annat val. Idag ska vi höra på en låt från den sist nämnda kategorin. Vi ska höra på en ny låt av Söte och Rare, mina favorit fuckboys från Norge, som gör riktigt sliskig russemusik. Alltså, de har släppt en ny EP som heter Söte och Rare Party Pack. Jättebra namn på en EP. Här får ni ett fucking party pack. Om man gör sån här typ av musik tycker jag också Sixpack skulle vara ett ganska bra albumnamn. Här får ni en jävla Sixpack med bangers. I love it. Nåja hörni, vi ska ta och lyssna på en låt från det här partypacket alltså. Här kommer Söte och Rare med Mr. Junkie.

Alltså, det här är nog mitt största toxic trait. Att jag liksom kan få party feelings av sån här musik. Jag hatar hemma mig själv. Det här var ju liksom det sliskigaste shiten ever. Jag är en junky motherfucker. Alla mina bitches går på blow. Alltså vad fan, jag är ju emot droger. Jag tycker ju droger är shit. Ska man hålla på med något sånt där? Det är liksom, man ger pengar till gängen och det är liksom oetiskt. Och så har det säkert dött massa folk i den här kedjan med att få kokain hit i Europa. Bajs är det. Plus att kroppen mår ju dåligt. Alltså det finns ju inte argument nog för att liksom ta avstånd från droger. För att våga säga fucking nej. Men jag tycker ju sån här musik är lite nice. Och jag känner bara nu att nu vill jag dricka Smirnoff Ice och bli riktigt i fyllon på här. Jag vill dricka 14 såna så att jag mår så jävla dåligt, för jag liksom har fått för mycket socker också. Och så vill jag liksom bara stå lite så här, vet ni, på ett för tjockt och äckligt dansgolv. Det ska vara jättesvettigt ner i någon klubbkällare i Trondheim där då. För jag har ju fått veta idag enligt... Oh my god guys, nu maker ju allt det här sens. Jag berättade i början av avsnittet att jag, innan jag skulle spela in det här avsnittet, blev lurad på en astrologi-app. Så jag laddade ner den och betalade lite pengar för den för att få se vilka linjer jag har. Jag vet inte vad det här fucking handlar om, men man fick någon slags karta i alla fall för var i världen du kommer få dina största astrologiska underverk. Och där var ju då Murmansk, men också Trondheim, en riktig hotspot för mig. Och kanske det här nu betyder att jag behöver åka till Trondheim. Jag behöver dricka 400 Bacardi Breezer. Och så behöver jag stå där lite kladdig av svett och briser på den här klubben och dansa och bara känna att nu lever jag life. Om man ska tro astrologin, vilket man ju gör för jag betalar för den, så är det alltså på det här sättet jag pikar.

Mina vänner, det här var näst sista låten för Supernova idag. Detta var Rös och Artemas med låten HBU, How About You, antar jag att de syftar på. Men hörni, som sagt så är Supernova nästan slut för idag. Jag har en låt åt er kvar här och det är ingen mindre än Drake som ska bjuda på den tillsammans med Future och Molly Santana. Drake har ju kommit ut med ett nytt album som heter Iceman. Det är inte varje dag man får ett nytt album av Drake, och som många andra av hans rapkollegor så brukar det vara lite sådär från album till album. Rapparna är ju intressanta på det sättet att de släpper så sakerligt med material. Alltså vissa av dem kan ju släppa en skiva med 40 låtar och man är bara sådär, okej, shit, popartister har någonting att lära där. Här kan man jobba med en låt i typ ett år, två år, och sen kommer den aldrig ut. Mycket rap känns ofta som att det ska gå ganska fort. Handlar mycket om att göra kommentarer på olika saker som händer och så vidare och så vidare. Sen finns det ju dock folk som absolut inte går enligt den här mallen. Då tänker jag till exempel på Kendrick Lamar, JPEG Mafia, som vi ju också kommer få ett nytt album av här riktigt, riktigt snart. De är ju såna här artister som jag verkligen inte följer den här regeln till punkt och prick alls, utan jobbar mer med olika konceptalbum och ja, kommentera kanske mer på inre saker än yttre. Herregud, vad flummig jag blev. Alltså jag måste nog få hem igen nu. Jag märker att det här astrologigrepsnacket som jag hade idag i början har gjort någonting med mig. Så jag tror det är bra att jag lämnar er här nu. Men ni vet väl om att ni är i goda händer. Det är nämligen så att Supernova släpps varje måndag, tisdag och onsdag i ett nytt avsnitt på arenan. Så vill man lyssna på det så är det bara att gå in dit. Jag är alltså tillbaka igen nästa vecka med ny musik. Och vet ni vad jag har busat lite? Det är faktiskt så att nästa vecka så kommer jag spela in lite på förhand för att jag ska ha semester. I know. En vecka ska jag på semester. Helt sjukt. Jag är liksom väldigt sällan tar jag semester, men nu ska jag faktiskt göra det. Och jag ska åka på en fucking charterresa, hörni. Alltså jag är så taggad. Jag ska vara en sann medelklass nordbo som åker på charter. Och jag har alltid varit så här anti-charter för att jag tycker det är corny. Nu fattar jag ju inte varför jag har varit så här dum i huvudet hela mitt liv. Det är ju jätteskönt. Man behöver ju inte tänka nå. Alltså det enda jag behöver välja var, vill du få till Cypern eller Grekland? Och så tog jag Grekland. Och så är det liksom, jag har med en buss som kommer och hämtar dig vid flygplatsen. Fucking klappat och klart! Älskar charter. Så jag kommer vara på lite charter nästa vecka, men det betyder inte att ni blir utan Supernova. Nej, nej, nej. Gumman har sina knep. Så vi hörs igen på måndag som vanligt. Och tills dess så hoppas jag att ni ska ha det jättebra. Som sagt, här kommer sista låten för idag. Det blir Drake med Run to Atlanta. Hörni, ha det superduper bra. Puss.

med en sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

Extrem kväll är tillbaks för veckan, för det är ju torsdag och klockan är 5:03, vilket innebär att extrem kväll kör igång för den här veckan. Aj, det är länge sedan det känns som att jag har suttit i den här studion, mycket på grund av att det var ju ledigt förra fredagen när det var 1 maj, och det var bara en annorlunda vecka förra veckan helt enkelt, så det känns som att det är en evighet sedan jag har gjort radio. Så jag var lite nervös när jag gick in i studion idag. Jag var sådär, vänta nu, kan jag det här mer? Eller har jag glömt alla mina talanger? Men här är jag i alla fall och ska underhålla dig ända fram till klockan 7. Som sagt, det är en lång stund sedan vi hörde senast. Men inte så mycket har hänt i mitt liv. Jag hade grov ångest efter Valborg. Ni vet, det blev en hård utgång. Och så brukar man vakna upp dagen efter med grov ångest. Och det gjorde jag. Så min Valborg var kiva, 1 maj var inte så roligt. Och det var så pass paha ångest att jag har till och med varit i frissan och färgat håret. För jag kände att nu behöver jag en ny start. Jag behöver brända om mig själv, jag behöver en ny personlighet och jag behöver ett nytt utseende. Alltså då vet man att det har varit, då har man varit på botten. Det är liksom ett bevis för mig. Första beviset om att någon har liksom en kris på gång eller att någon kanske inte mår bra är om de börjar röra håret. Antingen ska man, vet ni, man ska mitt i allt klippa pannlugg, man ska färga håret eller man ska helt liksom raka av allt hår. Då är det lägst nivå. Men jag har bara färgat håret. Så det har gett mig nytt självförtroende, ångesten försvann och jag känner att det här är en bra och ny början på mitt nya liv. Hörni, alltså tänk vad ångest kan göra med en ändå. Men jag trivs i mitt nya hår, det var kul att vara vid frissan. Och jag är en sån här jättefrissasnål person, går typ aldrig till frissan. För jag tänker att onödiga pengar, så det är typ en gång på hösten och en gång på våren. Det kanske är mycket till och med, tänker jag nu. Vissa går kanske aldrig till frissan. Men 2 gånger om året är ganska bra. Och jag går också till en frissa som, hon är en frissa jag har gått till i många, många år. Så det här är en frissa jag talar med. Jag far inte till frissan för att få egen tid och sitta tyst. Utan jag far till frissan för att snacka och uppdatera min frissa om mitt liv. Och förr var jag en person som var sådär att stelt med sån där småprat och hur är det i ditt liv och allt sånt. Men sen nu när jag hittar min frissa som är min liksom go-to-frissa, så den relationen är ju en relation jag inte får någon annanstans ifrån. Och jag älskar nu för tiden att få till frissan. För tänk att ha en person som jag vet på riktigt bara typ hur gammal den här personen är och vad hon heter. Jag vet faktiskt inte så mycket annat om hennes liv. Men hon vet allt om mitt. För grejen är det också, jag hinner typ aldrig ställa min frissa frågor. Utan allt fokus blir på mig. Så jag vet som bara de grejerna. Och vi träffas 2 gånger om året. Och då är det som att vi ska vara bästa vänner. Och jag älskar den relationen. Är du en person som pratar med din frissa? Eller tycker du om att det ska vara tyst?

hade grov ångest efter min Valborgs mässoafton, mycket på grund av att det blev en snedfylla. Så jag vaknade upp på 1 maj med inte så kiva känsla, och det fick mig att bestämma mig för att färga mitt hår. För jag ville ha en ny start. Det var så grovt dåligt mående förra helgen. Så nu har jag i alla fall färgat håret. Så nu känner jag att nu är jag på en ny väg och nya möjligheter finns. En ny Malin sitter här i Extrem kväll och underhåller dig idag. Men en annan grej som också är lite en förändring som är på kommande är ju att mitt maraton är nästa helg. Det här är så sjukt. Jag har suttit och pratat om det här maratonet så länge. Hela det här året. Du som har lyssnat på Extrem kväll förr vet kanske om att det här är en utmaning som jag har på kommande. Och det slog mig den här veckan. Alltså det slog mig i tisdags att oh my god, det är nästa helg. Och det här känns, jag är så fruktansvärt nervös. Det är alltså den 17 maj jag kommer springa, alltså nästa veckas söndag. Det blir mitt livs första maraton. Och på något sätt, jag blir ännu mer nervös då jag pratar om det här högt. För det pratade jag också om igår med min frissa. Att det är inte bra egentligen att jag går runt och säger till alla människor att jag ska springa maraton. För tänk om jag sen inte lyckas. Då blir det jättejobbigt om man måste erkänna det. Så det skulle ju bara vara bättre om jag är tyst och så gör jag den här sjuka utmaningen i tystnad, och sen så kommer det som en chock för alla när jag har lyckats. För då kommer ingen bli besviken. För nu känns det som att nu har jag har sagt det till min frissa, jag har sagt det till min släkt, jag har sagt det till dig som lyssnar. Alltså, alla vet om att nästa vecka söndag så lider jag i 4 timmar. Men hörni, det är alltså, nu har jag färgat håret, det är liksom nya utmaningar, det är ny Malin, och jag känner att nästa vecka springer jag maraton, då är det en ny Malin, nya möjligheter. Så jag känner bara att det går uppåt härifrån.

berätta om att jag har haft grov ångest efter min Valborgs mässoafton. Mycket på grund av att det får lite snett helt enkelt, och då vaknade jag upp på 1 maj med ångest. Men jag vaknade ändå bara upp med ångest om att Malin, nu skärp dig. Jag vaknade inte upp med en sån där krapula-ångest om att jag ska aldrig dricka igen i hela mitt liv. Det här var sista gången. Jag mår så dåligt. En sån ångest var det ändå inte. Men det har Ryanairs vd känt. För det är tydligen så att flygbolagets Ryanairs vd tycker att flygplatsbarer borde sluta servera alkohol tidigt på morgonen. Det finns även andra flygbolag, men det är nu den här vdn som tycker att det här måste sluta direkt, och orsaken är till att Ryanair har måste omdirigera flyg dagligen på grund av stökiga och aggressiva passagerare som druckit för många enheter före avgång. Och då är vd:ns lösning då att stoppa morgonölen. Och så när jag läste det här, jag på riktigt började gapskratta åt mig själv. För det här känns så jäkla typiskt. Nu har den här vd:n varit ute och festa. Han har varit på Valborg och dragit en riktigt ordentlig snedfylla. Vakna upp på 1 maj och känt att satan, jag ska aldrig dricka igen i hela mitt liv. Men han har inte bara känt att han själv ska sluta dricka, utan han tvingar alla andra också att sluta dricka.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall, som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

har haft flera problem med stökiga kunder, så de har måste omdirigera flyg, och det har bara varit mycket problem helt tydligen med fulla passagerare, och då är hans lösning att stoppa morgonölen på flygplatser. Och det här har fått mycket kritik från andra flygbolag och vad heter det, allt möjligt från flygtjänster och så vidare. Till exempel ett flygbolag från Sverige har gått emot det här och säger att det här är jättedumt. Varför ska du göra det? Varför ska vi blanda i oss i vad som händer på flygplatsen och så vidare. Men jag älskar också att Ryanair får lite shit från deras kollegor, mycket på grund av att det är just Ryanair. För Ryanairs hemmamarknader är främst i Irland och Storbritannien, och då tycker Claes Pellvik, som är presschef på resebolaget Ving, att men kom ihåg att ni har ju mest britter på era flyg, och vi har inte så många britter. Och jag älskar att man direkt när det handlar om sådana här grejer, när man kan skylla på någon, varför skyllar vi alltid på britter? Alltså britter, det är alltid, ja, alltid något problem med dem. Jag har inte hört många personer säga gott om britter. De har full klädstil, de slåss mycket, och tydligen är de fulla på flyg.

sju dödssynderna är någonting jag har varit väldigt neutral till hela mitt liv. Mycket på grund av att jag är inte trogen. Jag är trogen, men jag är inte troende. så heter det. Fy fan vad roligt. Det står säkert i de sju dödssynderna om att en av de sju dödssynderna är säkert att vara otrogen. Men jag är trogen, I promise. Men det var en natt här i veckan så hade jag svårt att somna och då började jag fundera på de dödssynderna. Det kom liksom till mina tankar out of nowhere. Jag var som sådär att alltså de sju dödssynderna, vad är de ens? Så jag måste ju göra lite research och ta reda på vad är de sju dödssynderna. Och tydligen så är det högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och lättja. Och när jag läste igenom de här orden för första gången var jag sådär, va? Kan du ta det på svenska? Alltså jag fattar ingenting. Och tydligen betyder det så här. Högmod betyder att du sätter dig själv över andra. Vällust betyder att du har okontrollerad sexuell begäran. Avund. Du har missnöje över andras framgångar. Frosseri. Du till exempel har överdrivet intag av dryck. Och lättja betyder att du har ovilja att ta ansvar. Men alltså det här är ju en vanlig kväll på Ollis.

Vi har haft en stor diskussion på gång här på redaktionen uppe i Vasa. Det är mest jag och min kollega Cesar som du kanske känner igen från Yle Extrems sociala mediekanaler eller via Cesars gamingkanal som heter Cesar Games som finns på till exempel YouTube eller Yle Arenan. Och vi har alltså haft en diskussion här under veckan om hygien. Allting började i måndags då vi var och åt lunch tillsammans. Så kom vi in på samtalsämne hygien. Och då sa jag snabbt i farten bara sådär att jag är inte en person som duschar ofta. Alltså 3 gånger i veckan, 2 gånger i veckan är fine. Alltså om inte jag tränar, duschar jag aldrig. För att både på grund av att jag tycker att jag inte behöver och för jag luktar in shit och jag tycker inte om att duscha. Jag tycker det är jobbigt. Så jag avstår gärna. Och då säger Cesar att vad fan, det där är ju inte okej. Så han tycker liksom jag är lite ohygienisk, vilket är fine. Men då ställer jag ju frågan till Cesar, men finns det någonting som du gör då som kanske kan uppfattas ohygieniskt? Och så säger Cesar att jag borstar tänderna bara en gång om dagen. Cesar borstar alltså tänderna bara på morgonen. Han skiter i att borsta tänderna på kvällen. Och jag tappar hakan. För jag tycker att det där är mer ohygieniskt än att duscha 2 till 3 gånger i veckan. Och då så lovar vi varandra att okej, men vi gör en poll. Så idag i Cesars gaming stream som har gått mellan klockan 1 och 4 så har han frågat sina lyssnare om de borstar sina tänder en gång om dagen eller 2 gånger om dagen. Och jag kommer ställa samma fråga till dig som lyssnar. Hur många gånger om dagen tvättar du tänderna? Gör du det 2 eller mer eller 1 eller mindre? För grejen är också det. Att Cesar sa att han tror att 80% av jordens befolkning borstar tänderna en gång om dagen. Att alla ljuger när de säger att de borstar 2 gånger om dagen. Och jag tror inte på det här. Det kan inte, alltså det här är inte möjligt. Det här, 80% av jordens befolkning, bullshit. Vi alla, eller okej, lol, vi alla absolut inte, men vi säger att vi i Finland är ju nog lärda att man borstar morgon och kväll. Och för mig är det så självklart. Det är ett måste. Man måste borsta tänderna 2 gånger om dagen. Det är lika självklart som att du måste lägga på dig strumpor om du ska lägga fötterna i skor. Om inte du har på typ sandaler. Eller du måste, vet du, lägga på dig underkläder. Alltså det är så tydligt att man måste borsta tänderna 2 gånger om dagen. Det är så vi är lärda och det är så man ska göra. Så nu vill jag att du som lyssnar på det här ska skicka in ett meddelande på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044 2800 180, alltså 044 2800 180. Är du på min sida, vilket är att man ska borsta 2 gånger per dag, eller är du på Cesars sida som tycker att det är okej att borsta 1 gång per dag? Alltså 044 2800 180. Mr. International!

0: Tjo!
1: Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen. Vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige. Minerna glömmer vi är.
1: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

Jag och min kollega Cesar, som du kanske känner igen från våra sociala mediekanaler eller från hans gamingkanal, så har haft en het diskussion här på redaktionen under veckan. Det är alltså så att jag tycker att man ska borsta tänderna 2 gånger om dagen, för att det är det jag gör och det är det jag alltid har gjort. Medan Cesar erkände till mig i måndags att han borstar bara 1 gång om dagen. Han borstar bara på kvällarna. Nej, han borstar bara på morgnarna och skiter att borsta tänderna om kvällarna. Och det fick mig att tappa hakan. För jag blev helt chockad. Jag har aldrig hört om en människa som gör på det sättet. Jag har trott att det är liksom, det är allmänbildning att man borstar tänderna 2 gånger om dagen. För det är så, i alla fall vi här i Finland, man lär sig det. Och det känns som att det är det naturliga sättet. Och Cesar sa också att jag kommer bli förvånad över hur många det är som faktiskt bara tvättar tänderna 1 gång om dagen. Och enligt Cesar så är 80% av jordens befolkning borstar tänderna bara 1 gång om dagen. Och 80% av jordens befolkning, det låter så mycket. Så jag tänkte, okej, men nu måste jag göra en statistik. Nu måste jag fråga dig som lyssnar, vad gör du? Jag behöver svar på det här. Och det har rullat in svar på WhatsApp. Och det kan faktiskt vara så att jag måste bita i det sura äpplet. Daniel har skickat in att han borstar 1 gång och det är på kvällen. Sen har också Lindholm skickat in att borstar 1 gång på morgon, men däremot duschar han 1-2 gånger om dagen om jag är på gym. Oj, det var mycket. Men tydligen också borstar tänderna bara 1 gång på morgon. Vi har Mia som har skickat in 1 gång. Men sen så börjar jag också få in några personer som borstar tänderna 2 gånger. Till exempel Eva har skickat in att hon borstar tänderna minst 2 gånger om dagen. För det finns ju också sen människor som borstar fler gånger. Jag kan nog ibland också borsta 3 gånger. Till exempel om man ska ut på någon fest eller något, så kanske man både borstar före man ska på festen eller på morgonen, sen före man ska på festen och sen när man kommer hem och ska gå och sova. Så då blir det ju 3 gånger. Sen så har vi Alex som är på Cesars sida, att man bara behöver borsta 1 gång per dag. Men sen har vi Bosse, borstar tänderna det första han gör på morgonen och det sista han gör på kvällen. Sen hittar jag min brud. Sen, det är jag och Hanna. Hanna har skickat in så här. Borstar alltid tänderna morgon och kväll. Känner mig ofräsch annars. Duschar 2-3 gånger i veckan. Torrshampoo och deodorant emellan och känner mig oftast fräsch. Det är du och jag, Hanna. Exakt samma här. Vi har Kristel skickat in att hon borstar 2 gånger om dagen. Vi har Mikaelina som skickar in, of course, 2 gånger om dagen. Men jag har också 3 tandläkare i släkten. De skulle ge smisk om man inte gjorde det morgon och kväll. Och det är det här jag också menar, för att jag är som rädd att gå till tandläkaren och få en dom. Men Cesar har sagt att han, när han går till tandläkaren, så han får hela tiden beröm om hur bra tänder han har och det är inga problem alls. Det bara känns fel när man en gång har blivit lärd att du ska borsta 2 gånger. Så det känns som att jag liksom gör någonting olagligt då jag inte borstar mina tänder på kvällarna. Sen har vi Emma som skickar in, borsta 2 gånger om dagen är ett måste, men same, duschar också bara när jag har smutsigt hår eller har tränat. Japp. Maja skickar in att hon borstar 2 gånger om dagen. Sen så skickar Jonny in att borstar också bara 1 gång om dagen på morgonen. Alltså det här är så sjukt. Och så skickar en annan Jonny in att borsta 2 gånger samt tandtråd 1 gång. Alltså, men det här verkar vara helt 50-50 här. Att vissa borstar 2 gånger om dagen och vissa borstar 1 gång om dagen. Och jag är på riktigt, jag är chockad över det här resultatet. Jag trodde det skulle kanske vara 2 personer som skickar in att man borstar 1 gång om dagen. Vad är det jag har missat och varför har inte någon sagt det här till mig?

och min kollega Cesar har haft en het diskussion den här veckan som handlar om tandborstning. Cesar erkände till mig att han borstar tänderna bara en gång om dagen. Han har gjort det hela sitt liv. Han borstar bara på morgon, medan jag har hela mitt liv borstat tänderna två gånger om dagen. Och jag blev på riktigt jättechockad, för jag har aldrig hört talas om en person som borstar bara en gång om dagen. Jag kanske, mina kompisar kanske gör det, men ingen har liksom vågat erkänna det eller sagt det högt i så fall. Så jag kände att, vet ni vad, jag måste ha reda på statistik. Jag måste veta om det här faktiskt är sant, eller är det här någonting som Cesar gör helt själv. Och det ramlade in meddelanden på WhatsApp. Tusen tack till alla som skickade in. Och jag måste säga, alltså det är 50-50. Det finns lika många personer som borstar två gånger om dagen som det finns personer som bara borstar en gång om dagen. Och alltså det här, jag är så förvånad, för att alltid när jag inte borstar tänderna på kvällen är det ju oftast, vet ni, om man är trött, det är en fredagskväll, man kanske har somnat på soffan och det bara blev inte av, eller man kommer hem sent från en fest och man bara direkt vill gå till sängen och däcka, då kan ju den där tandborstningen utebli. Och det blev det, så blev det för mig på Valborg. Så på Valborg förra veckan så borstade jag inte tänderna, så alltså på torsdagen borstade jag inte tänderna på kvällen, och sen så var det lördag kväll, då borstade jag inte heller tänderna på kvällen. Och jag kommer ihåg, jag till och med måste fråga min sambo att, oj, fan att nu borstar jag inte tänderna igen, att är det okej, kommer jag få hål, för jag fick så dåligt att vara bara på grund av att jag inte borstat tänderna två gånger. Och alltså, för jag måste få en bekräftelse att Malin, det är lugnt, du kommer inte få hål. Och jag tror att det här är någonting kanske som vi har blivit brainwashed till när vi har varit små. Är det här liksom en likadan regel som föräldrarna har kommit på, som det är att, vet ni, ha inte på lampan i bilen, eller för då kan jag inte se någonting, eller ha inte på för hög musik i bilen för då kan inte jag parkera, och sådana här grejer, och du får inte simma efter du har ätit. Alltså, är det här bara en lögn som föräldrarna har dragit för att på något sätt, jag vet inte, varför skulle man dra den här lögnen? Det är ju inte som att föräldrarna får chilla när barnen borstar tänderna, för det är ju oftast föräldrarna som måste borsta tänderna åt barnen. Men jag är på riktigt förvånad att folk bara borstar en gång om dagen.

om det kommer en till pandemi. För jag tror inte någon kanske har missat att det har spridit sig ett virus runt om i världen. Och jag håller på att få panik. Det som alltså har hänt är att ett kryssningsfartyg som heter MV Hondius har haft 150 personer ombord som har startat från Argentina i april och som har varit på väg till spanska Teneriffa. Så på det här fartyget så har flera personer blivit smittade av hantavirus. Och hantavirus är ett virus som sprids från gnagare till människan via gnagares urin, avföring och dylikt. Så det sprids vidare från dem till människan. Och den första som blev sjuk på det här fartyget då, så smittades antagligen innan hen steg ombord på fartyget. Men det hjälpte ändå inte, för det spred sig ändå på det här ombord på det här fartyget, så flera blev smittade och flera personer har till och med dött på grund av det här viruset. Och det finns ännu några personer som får sjukvård på grund av att de också har blivit smittade här ombord på det här fartyget då. Och när jag läser det här så får jag smått panik. Har inte vi lärt oss någonting? Vad är det som sker? Varför? Det här kan inte ske nu. Alltså, vi har ju förstått att tydligen så kommer det ju pandemier här i den här världen vart hundrande år. Men det har gått 3 år sedan det senaste. Så jag känner liksom att nej, nu får ni sluta. Jag vill inte att mera år av mitt liv ska påverkas av en pandemi. Och jag vet ju att jo, det här kommer ju inte bli en pandemi. Jag vill inte att någon som lyssnar, jag vill inte att du som lyssnar ska ha panik. Det här kommer gå bra. Men så sa vi också om coronaviruset. Och jag hoppas bara liksom att om det nu blir en pandemi, så alltså jag måste börja förbereda mig. Jag måste ju göra alla de sakerna som jag inte vågar göra när det var coronan. För jag, till exempel då, när det var corona, då blev man känd genom att göra TikTok-danser. Alltså vet ni vad, om det blir en ny pandemi, jag ska göra allt i min makt för att bli en influencer. Allt. Jag kan dansa vad som helst på TikTok. Hur avklätt som helst, men jag ska dansa.

I Sverige kommer man att slopa en introduktionskurs för övningskörning från och med den 1 augusti. Och det här påverkar både den som kör och den som handleder. Motiveringen till att kravet tas bort är dels att det ska bli lättare att övningsköra, men också att utbildningen inte bedöms ha förbättrat övningskörningen tillräckligt. Och när jag läste det här så fick jag flashbacks till min tid när jag övningskörde med min pappa, för att jag gick inte liksom i en bilskola, utan det var pappa som lärde mig att köra bil. Och han måste ju gå en sån här kurs då för att få typ ett tillstånd att handleda mig. Och jag måste ändå säga att pappa var duktig på att lära mig köra bil. Alltså, utan pappas kunskaper skulle jag absolut inte kunna fickparkera så bra som jag kan idag. Jag är bäst i familjen. Jag är bättre än min sambo. Alltså, när jag kör bil med mina kompisar och det krävs fickparkering och jag sitter liksom som passenger princess, då byter vi plats. Jag går ut ur bilen, föraren går ut ur bilen. Vi byter plats bara för att jag är den enda som klarar av att fickparkera. För min pappa har lärt mig någon otrolig kunskap om fickparkering. Men sen så finns det ju nog också lite sämre minnen från den här tiden när man övningskörde med pappa. Allt från, herregud vad många utbrott man har fått på honom, bråken som har skett i bilen på grund av att jag har varit irriterad på honom. För att jag tycker att han lär ut dåligt. Han har varit irriterad på mig för han tycker att jag inte fattar. Så det har bara blivit en sån där jobbig situation i bilen. Ganska många gånger. Och jag kommer ihåg så tydligt första gången vi skulle ut i trafiken. Vi hade tidigare bara, vet ni, varit på typ en gräsplätt eller en grusplätt någonstans, för att jag var ju ändå en sån stor fara för trafiken där i början. Men sen då pappa kände att okej, men Malin, nu börjar du liksom fatta grejen, att vi testar att vara ute i trafiken nu då. Vi kommer ut i trafiken, jag kommer ut i min första korsning någonsin, och jag tar upp händerna från ratten och skriker. Det var verkligen så total panik, upp med händerna, bilar kommer, bilar far, jag står mitt i en korsning, händerna upp från ratten, skriker och har full fucking panik.

pratar om mina minnen från tiden då jag övningskörde bil. Jag gjorde det tillsammans med min pappa. Han var min handledare och vi gjorde som på fritiden. Jag gick som inte i någon bilskola. Enda gången man gjorde det var då jag behövde göra de här obligatoriska sakerna som till exempel halkbana och teoriprov och så vidare och så vidare. Men annars så var det jag och min pappa som tillsammans samarbetade för att på något sätt lära mig köra bil. Och jag har körkort idag. Så på något sätt lyckades vi ju. Men dock så säger varenda person som sitter på med mig i en bil att de är otrygga. Alltså folk hatar att sitta på med mig. De vet ni håller i hand alla dörrar som går att hålla i, håller de i. De håller i liksom taket om det behövs, för de är så rädda när jag kör bil. Så jag vet inte, någonting gör jag ju fel, men jag tycker själv att jag är en jätteduktig körare. Men det är också någonting med det här att övningsköra tillsammans med sin förälder. För man blir ju arg så mycket snabbare. Man blir ledsen så mycket snabbare. Jag skulle ju inte våga visa alla de här känslorna om jag skulle ha suttit med en främmande man från en bilskola. Och jag tror också på riktigt att enda gången som jag och min pappa har bråkat är då jag var 10 år gammal, han skulle lära mig matte vid matbordet. Jag fattar inte, då blev pappa arg. Och andra gången vi har bråkat är då jag övningskörd. Jag fattar inte och han blev arg. Så det är någonting med pappor och att bli förbannade när deras barn inte fattar.

Jag berättade precis om att jag den senaste veckan har blivit mogen. Och alltså jag älskar känslan då man blir, då man som utvecklas, då man känner att fan vad bra, nu har du liksom, nu har du mognat inom det här, nu har du blivit en bättre version av dig själv inom vad som helst för område egentligen. Och vad jag anser att är moget är att räkna veckor. Att kunna veta vad händer vecka 22, vad händer vecka 50 och vad är det för vecka nu. Att man, om man har koll på veckorna under ett år, så då har man sitt liv under kontroll. Alltså det, jag måste verkligen säga det. Om du kan veckan, så grattis. Och dit har jag lite börjat komma nu, för jag har börjat räkna inte dagar utan veckor. Så jag har koll att den här veckan är det vecka 17. Mm. Så på det sättet har jag blivit mogen. Sen har jag också blivit mogen på ett annat sätt den här veckan genom att jag har lärt mig vad min alkoholgräns är. Jag vet hur mycket jag tål och vad jag inte tål.

all. För att det, jag var så krapula i söndags så jag vet nu liksom var jag ska hålla mig för att det ska, jag inte ska må skit. Så jag tycker att jag har gjort en otrolig personlig utveckling här bara på 6 dagar. Alltså look at me. Och en annan grej som jag också tycker att är liksom moget, personlig utveckling och ja, man är liksom ansvarstagande. Det är om man gör korsord. Och det har jag också börjat med. För jag har alltså börjat med det här korsord för unga. Det finns en jätte så här trendig och pop så här korsordstidning som säljs nu för tiden, som är från unga till unga. Så det är väldigt mycket populärkultur och sociala medier, att det som inte vet ni, korsord för gamla, då man behöver ha koll på vad liksom vad nå televerk är för någonting. Alltså vet ni, det är nutida korsord. Och det här jag börjar lösa, vilket jag tycker är jättekul, för att man känner ju sig smart då man kan de här grejerna. Men jag har nu blivit fast och jag behöver din hjälp. Du som lyssnar, jag behöver din hjälp att lösa mitt första korsord någonsin i mitt liv. Du hjälper ju mig genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp, vart telefonnumret är 044-2800-180, alltså 044-2800-180, eller så kan du också delta i diskussionen genom att skicka in ett meddelande på arenachatten som finns på arena.yle.fi. Okej, det jag behöver ha svar på i mitt korsord nu för att liksom äntligen bli mogen och vuxen är, vad blir kö på våren? Det är liksom frågan. Blir kö på våren? Vad blir kö på våren? Hjälp mig. Liksom det här, jag måste lösa det här korsordet. Vad blir kö på våren? Hör av dig på WhatsApp 044 2800 180. Vi måste lösa det här korsordet tillsammans.

Tjena, här är Cesar och du har väl inte missat att vi har Svensk Finlands bästa gaming community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming communityn Svensk Finland har skådat.

behöver hjälp med några sista ord för att få det här korsordet klart. Och därför har jag frågat hjälp av dig som lyssnar. Jag frågar precis, vad blir kö på våren? Det är frågan. Blir kö på våren? Sen glömde jag att säga hur många bokstäver det behövs. Så, men det behövs 5 bokstäver och jag tror jag har fått in rätt svar. Både av Beata 2 skicka in på Arena-chatten isfri och öppen. Sen fick jag också in ett meddelande nu av Jonte. Kö på våren blir isfri. Och så har vi också Tim som skickar in isfri och öppen. Och jag tror det är rätt med isfri, för då blir alla andra ord också rätt. Yes! Snyggt hörni, det här var ju jätteroligt att ni hjälper mig. Okej, vi tar en till. Koka i sås. Jag behöver hjälp med den. Koka i sås. 5 bokstäver. Mittersta bokstaven är U och sista är A. Koka i sås. 5 bokstäver. Mittersta är U och sista är A. Skicka in på WhatsApp 044-2800-180, alltså 044-2800-180, eller så kan du också höra av dig på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi. Oj vad det kommer in svar här nu på WhatsApp, både Jonte och Sofie och Tim skickar in tjuda. Tim skickar in stuva. Tjuda eller stuva? Nu fick jag in ett till meddelande tjuda. Då måste ju vara tjuda. Koka i sås, tjuda. Ja, ah, är det så? Kanske det. Jag vet inte vad det betyder, men tack för hjälpen. Okej, okay, jättemånga skickar in tjuda här. Då måste det vara tjuda. Det här är jätteroligt. Vi tar ännu en, för jag är inte klar. Jag måste bli klar med det här korsordet idag. Jag har det som mål. Resande skor. Här är det många bokstäver. Här är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bokstäver. Resande skor. Da, jag har DA i början. Sen har jag ingenting. Sen har jag AB, sen har jag ingenting och sen har jag ND. Så jag har 2 bokstäver bort. Dabönd. Resande skor. 8 bokstäver. Börjar på DA och slutar på ND. Resande skor. Men vad är det där resande skor? Aladdin. Åker Aladdin runt med några resande skor? Börjar på DA och slutar på ND. 8 bokstäver. Hör av dig på WhatsApp 044-2800-180. Alltså vi måste lösa det här tillsammans.

på med världens roligaste grej. Alltså jag håller på att lösa korsord tillsammans med dig som lyssnar. För jag har liksom, jag har blivit fast på några frågor och några gåtor eller vad man nu kan kalla korsordsgrejerna. Och jag vill ha klart det. Jag vill liksom känna av känslan att man har klarat sitt första korsord någonsin i livet. Och det var jätteroligt att när jag frågade att vad kan ordet vara när det står här koka i sås? Då fick jag in massa meddelanden på WhatsApp var folk skrev in tjuda. Så jag sa okej, men bra, nice, jag får ju hjälp. Det här är jätteroligt. Sen när jag ställde frågan till dig som lyssnar att vad kan det vara då det står här resande skor? Frågetecken. Då är det tyst i chatten. Och jag trodde att sådana här ungdoms kanske korsord är lite lätta. Men helt tydligt så kan ju ingen det här. Det här är ju det svåraste jag någonsin har gjort. Vadå resande skor? Frågetecken. Flipflops eller? Men det går inte. Jag har DA i början och så har jag ND i slutet. Resande skor. Nej hörni, alltså jag får ju inte det här. Tänk, jag kommer inte få mitt första korsord. Ja, vad ska jag göra då? Alltså, jag vill känna mig duktig. Ja. Jag måste väl kanske bara... liksom, ja. Jag blev riktigt ledsen nu, hör ni på mig? Jag blev ledsen. Eller har vi fel på koka i sås? Tänk om det inte är tjuda. Tänk om det inte ska vara det i början. Tänk om det ska vara någonting annat. Det är det här jag menar. Jag tror inte att korsord är så bra för... För jag är ju en person som övertänker jättemycket. Så jag kommer ju sitta och tänka på det här liksom i evigheter och aldrig sluta. Resande skor, frågetecken. Jag har D och A i början. D som i David och A som i Anna. Och så har jag en D i slutet. N som i Nora och D som i David. 8 bokstäver. Nej, så hörni, jag är helt ute och cyklar jag. Jaha, nej men det var ju kul så länge det var i alla fall. Jag får försöka på nytt nästa gång.

sån här korsord för unga. Mycket populärkultur, mycket sociala medier, mycket kändisar, mycket film, serier, alltså grejer som jag kan, så att jag någon gång får känna mig liksom smart. Och jag har lite blivit fast i de här sista kluriga orden, men då tänkte jag ju att, men hallå, jag ska sända radio ikväll, jag ber om hjälp av världens bästa lyssnare. Och jag tror jag har löst det vi har haft problem med. För först så frågar jag, vad kan koka i sås vara? Då tänkte vi att det är sjuda. Nej hörni, det är stuva. För då får jag resande skor att lösa sig. För det betyder ju vagabond. Yes! Yes! Så det är stuva och vagabond. Och jag fick in flera lyssnare som skickade in det på WhatsApp, och även på Arena-chatten fick jag in folk som löste mig med det. Tusen tack hörni, gud.

bästa sidor nu. Nu ska det tänkas. Nu ska vi i Svensk Finland, vi löser det här tillsammans nu. Sista ordet. Det står så här. Lillgrabb. Det är 5 bokstäver. Jag har J i mitten. J som i Jakob. Och E i slutet. E som i Emil. Lillgrabb. 5 bokstäver. J i mitten. E i slutet. Nu löser vi det här. Nu löser... Pojke! Pojke får jag in! Jag får in pojke på WhatsApp. Och det är massa som skickar in nu. Yes! Yes! Jag älskar det här! Jag fick mitt första korsord löst. Oj gud, nu visar jag i arena-streamen. Det är löst! Det

och det är matbutiken. Det är på riktigt terapeutiskt för mig att gå i matbutiken. Jag älskar matbutiker. Både liksom det där att man får köpa mat, men också bara hela den där liksom stämningen i en matbutik. Den är jätte så där, vet du, ingen bryr sig om någon annan. Man bara typ, fast det kan vara fullspäckat med människor, så typ ingen bryr sig vad du lägger i din korg. Ingen bryr sig om hur du ser ut. Alltså man bara får gå där tillsammans med andra och typ så njuta av livet. I love it. Men jag har också börjat med en sån grej i butiken att jag tar den där egna, ni vet, den där konsolen som man blipar alla produkter med. Att jag liksom går inte kassan sen i slutet av matbutiken och så får kassatanten blipa allting, utan jag tar liksom den där kontrollen, konsolen-kontrollen och blipar själv helt enkelt, för att jag tycker att det går smidigare och det gör hela den där kassatants och inpackningen av varor i väskor mycket smidigare. Så det är kul, och man får leva sin den här drömmen som man någon gång har haft som ung, att få vara kassatant. Så att kassatant är typ ett helt säkert ett jättefel ord att använda. Men man är ju en kassatant. Och då var heter det så, jag använder den varenda gång, men här igår då så var det första gången i mitt liv som jag blev tagen på sån här pickprov. Det är ju som att de ibland, så folk som använder såna här kontroller, så kommer sen den här kassatanten fram och säger att hej, att nu ska vi göra ett sånt, inte pickprov, stickprov heter det ju, herregud, ett stickprov på dig och se om du har liksom blipat alla dina varor, för det kan ju vara ganska lätt att stjäla när man använder den här konsolen, för att ja, man kan råka inte blippa alla grejer. Men så igår så blev jag tagen åt sidan för ett sånt här stickprov då, och jaha, tror jag aldrig i mitt liv varit sådär nervös. För jag vet ju att jag har blippat alla produkter. Jag vet att jag inte har gjort någonting fel. Men jag kan ju ha glömt en produkt. Vet ni, alltså det kan ju ha varit att oj nej, en liten lime kan jag ha glömt att blippa. Man vet ju aldrig, alltså alla kan göra misstag. Så jag blev så fruktansvärt rädd. Så jag stod ju där då och väntade. Och jag trodde ju att den här kassatanten då skulle liksom blippa igenom alla mina varor i mina tre matkassar. Så jag trodde att det skulle ta en evighet. Men de blippar ju bara några få, typ 3-4 produkter, och säger om att är de med så är det fine liksom. Och jag blev godkänd, allt var fine. Det tog typ en minut, det här stickprovet, ingenting annat än det. Men alltså, jag på riktigt var så nervös. Jag kunde inte se den här kassatanten i ögonen. Jag började svettas på mina handflator. Jag vet inte hur jag skulle stå. Ska jag sätta mig ner? Ska jag ha böjda knän? Raka knän? Hur ska håret vara? Alltså jag hade sån panik. Så jag lovar ju att den här kassatanten har varit sån här: åh herregud, den här bruden har skällt mycket grejer. Alltså hon får ju totalt panik. Så jag vet inte vad det är också. När man kanske blir äldre så känner man sig trygg av polisen, men så livrädd av kassatanten.

Jag har fått ett väldigt så här hedersfullt uppdrag den här veckan. Det startade igår, var första dagen, och jag ska göra det här uppdraget ända fram till nästa veckas onsdag. Så ungefär i en vecka ska jag köta det här uppdraget som jag har. Och det är ett uppdrag som handlar om att vara kattvakt. Och alltså, när jag fick den här frågan av en bekant som frågade om jag kunde vara kattvakt, så jag fattade typ inte riktigt vad jag var i för typ av mentalt ställe, för att jag tackade direkt ja. Och var så, ja, det går nog helt jättebra, för liksom, det är inte alls en jobbig uppgift, för det enda jag som... De bor som inte hos mig, utan jag sköter dem enbart på morgonen. Jag ser som till att de kommer... Jag släpper in dem i den här min bekantas hus, ger dem mat. Så liksom på morgonen hänger jag med dem, men sen så tar en annan person över, för att jag är på jobb och har andra grejer på dagen, så jag kan som inte vara med de här katterna hela tiden. Men på morgonen är det som mitt uppdrag att sköta om katterna. Så jag tänkte att men det går bra, liksom, att det går lätt, och den här bekanta bor nära mig, vet ni, så det är inte alls jobbigt för mig egentligen. Jag får ta en liten morgonpromenad, vilket är skönt. Men sen så slog det mig någon dag efter att jag hade sagt ja, att herregud Malin, ska du vara kattvakt i en vecka och du är livrädd för katter? Och då började jag lite så här, då började jag bli nervös, och jag blev så där att men gud, alltså, hur ska det här gå? För alltså jag har sedan jag har ett minne varit rädd för katter. Jag har ändå liksom haft nästan ganska ofta liksom kontakt med katter på grund av att mina kompisar har haft katter hemma. Mina kompisars föräldrar när man var yngre och man bodde hemma. Så jag har ändå stött på mycket katter i mitt liv, men jag har ändå aldrig inte varit rädd. Jag har alltid varit rädd för katter. Och då så... Igår då när jag skulle få och köta de här katterna för första gången på morgonen, så var jag ju som, alltså jag skämtar inte med det när jag liksom var nervös. Det pirrade i hela min mage, och jag var helt så att jag vet inte hur jag ska bete mig, men det enda jag liksom kommer ihåg är att jag har någon gång fått höra att djur känner av om du är nervös. Så om djuren känner av att du är nervös, så blir också djuren nervösa. Så jag försöker verkligen vara sådär att okay, men Malin, visa inte nervositet nu, känn inte nervositet, för jag vill ju som inte att katterna ska bli rädda för mig på grund av min nervositet. Så jag får nu dit då, och så sitta som katterna vid trappan, för de brukar alltid komma dit i trappan och vänta på att de ska bli insläppta. Så de satt som färdigt där och väntade på mig. Och så kommer jag gåendes, och så märker de ju att jag kommer ingåendes på gården, och de kanske fattar att se du, här är vår liksom lilla dörrvakt, att hon ska släppa in oss. Så de kommer ju som springandes mot mig, och jag blev så rädd. Och de liksom, och så kommer de, vet ni, och så här går längs mina fötter och drar sin kropp mot mina vader och upp med ryggen och vad de nu gör för ljud. Och alltså jag på riktigt stod där paralyserad och var så, ja, hej, okej. Alltså jag var så jäkla nervös. Och sen så när jag vågade ta ett steg fram, så vågade jag gå fram, öppna dörren, föra dem in, ge dem mat. Och det var ju också svinläskigt att ge dem mat, för samtidigt jag lagade mat i deras mat, liksom, skål, så var de ju där med munnen, så jag kände deras de här hårstråna. Jag var så rädd. Men nu har jag i alla fall gjort det, och det gick bra idag på morgon också, så jag känner att liksom det kommer säkert börja gå bättre dag för dag. Men jag tycker det är fruktansvärt pinsamt att vara rädd för katter, för alltså, vad ska de göra mot mig? Men jag känner ändå att jag har varit duktig som tackar ja, fast det här är liksom min värsta mardröm.

Jag berättade precis om att jag är kattvakt den här veckan ända fram till nästa veckas onsdag. Det är inte alls liksom att katterna bor hos mig på något sätt eller är med mig konstant, utan det enda jag behöver göra är på morgonen att gå till min bekantas hus, släppa in katterna, ge dem mat och se till att de har vatten, och så tar en annan person över sen efter mig. Så det är en ganska lätt uppgift, men ändå jätteskrämmande för en person som mig som är livrädd för katter. Och jag vet som inte varifrån det här börjar, för det, jag har som inget trauma av en katt. Jag har som ingen liksom, jag har aldrig blivit attackerad av en katt, jag har aldrig blivit klöst av en katt. Alltså, jag har verkligen bara fina minnen av katter egentligen. Så jag fattar inte vad det är för liksom påhittat trauma jag har gått igenom som har fått mig att bli rädd för katter. För jag har växt upp med hundar, har alltid haft hundar i mitt liv. Så det känns ju som jättekonstigt att jag nog liksom klarar av hundar som är mycket ändå ibland, i alla fall mina raser som jag har haft, större än katter. De kan kännas mycket mer liksom kanske våldsamma och ännu mer läskigare med deras hårda skall och så vidare. Så, och katter är ju som, alltså de säger ju inte ens något. Alltså de är typ de mest oskyldiga djuren som finns. Men det är alltså det är någonting med att, vet ni vad jag tror det handlar om? Jag tycker det är lite läskigt hur de rör sig, hur de kan vara som så jäkla smidiga och hoppa upp mitt i allt och hoppa ner och böja sig på ryggen och så lite så här, deras rörelse gör mig, freaks me out a little bit, ja. Men sen tror jag det är deras ögon som får mig att liksom få panik. Hur kan man ha ögon och pupillerna är ett par streck bara? Alltså det är ju det läskigaste någonsin. Alltså det är på riktigt en skräckfilm. Jag skulle inte förvåna mig om det finns någon skräckfilm var den här antagonisten, eller är det pentagonist? Antagonist? Antagonist! Jag tror väl att det, antagonisten är väl den som är the bad guy. Men att the bad guy har liksom streck som pupiller. Det är ju fruktansvärt läskiga ögon. Förlåt! Men alltså, va?

when I just got here, I was just a bit like, I don't want to be here.

0: Vi försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah! Yeah!
2: Ja! Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
0: Ja, moster.
2: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

0: the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Karri Miettinen, Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extremdag.
5: I should have called me to work on the album earlier, man. We could have been making something great.
6: Channel Trace.
7: Let's go.

Hej på er, mina superstjärnor, och välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är ju förstås programmet där vi lyssnar på ny musik och pratar om det senaste som har hänt inom musikbranschen. Välkomna ska ni vara, jag är er host, och idag har jag ett litet så här sexy rasp i rösten, för jag har varit sjuk en vecka. Guys, jag har känt mig som patient zero med hantavirus, alltså på riktigt. Jag har varit så döende i den här fucking influensan som jag har haft. Det har på riktigt känt som att jag har haft manflu. Nu förstår jag hur ni killar känner er, för det här har inte varit nådigt. När jag hade spelat in senaste batchen av Supernova så kom jag hem från studion och kände det ökända lilla kliet i halsen. Får ni också det där att liksom, det är ett kroppsligt tecken. Och så vet man, okej, okay, yes, imorgon kommer jag vara sjuk. Här finns ett nåt återvändo. Du kan testa, drick de där eukinacea, blomdropparna eller vad det är för någonting. Du kan testa burana, whatever. Inte nåt kommer till hjälp. Du kommer vakna upp, fucka imorgon. Och exakt det hände för mig. Och jag måste faktiskt säga att jag tror jag har haft topp 5 värsta influenserna i mitt liv den här senaste veckan. Jag är fortfarande inte riktigt på topp, vilket märks när jag ska gå upp i trappor till exempel och börja flås som att jag skulle röka ett paket Norti om dagen. Det är inte nådigt. Men hörni, nu känner jag ändå, jag får sitta ner, jag får lyssna på bra musik tillsammans med er. Så jag har mina förhoppningar att det här kommer vara ganska bra för min influensa och mitt helande. Sen finns det ju ett annat problem också, och det är ju det att jag har ju inte talat på en vecka. Jag har ju inte fått någon social stimulans. Så nu hör ni, idag tror jag att det kommer bli väldigt mycket snack. Men jag ska se till att snacka om spännande saker med er. För hörni, det är ju inte som att det här har varit vilken vecka som helst i musikvärlden. Guys, vi har ju haft Eurovision som gick av stapeln här nu i helgen. Och herregud, vilken rysare det var. Jag är så glad att jag har återfunnit Eurovision. Jag var lite för cool för det några år. Och jag måste erkänna att det är ju nog lite av en hate watch för min del. Men jag har det så mysigt. Och det var ju inte riktigt friktionslöst igår, kan man ju säga, när det sist och slutligen stod mellan Bulgarien och Israel. Det var ju, hela arenan bara fylldes med burop, folk blev upprörda. Ja, men det var kaotiskt, och jag tror inte jag var den enda som drog en lättnadens suck när det sist och slutligen blev Bulgarien som vann. Dels för att jag tycker att låten var bättre, och så tycker jag det är lite trevligt att Bulgarien får vinna. De har ju faktiskt aldrig vunnit Eurovision, och nu får de ordna det här för första gången någonsin. Jag vet hemskt lite om Bulgarien som land också, jag har aldrig varit där, så det känns lite roligt att de ska få anordna det här nästa år. Men såklart är ju den största lättnaden sucken över att herregud vad stelt det skulle ha blivit om Israel skulle ha vunnit. Utan att bli politisk här, så tycker jag ju bara att det skulle ju varit så stelt, vet ni. För att största snackisen i år har ju varit Israels deltagande, och vi har flera länder som har hoppat av på grund av att Israel får vara med i Eurovision fortsättningsvis. Så vet ni, mest så där för husfriden tycker jag, att oavsett vad man tycker politiskt om Israels deltagande, så känns det väldigt skönt att vi har ett problem mindre att lösa i den här kaotiska världen. Men hörni, vi ska ta och prata mer om det här om en liten stund. Men självklart ska vi ta och köra igång det här avsnittet med att lyssna på vinnarlåten från Eurovision. Här kommer Dara med Bangaranga.

Det här var årets Eurovision Song Contest vinnare Dara med låten Bangaranga. Och i år var det alltså Bulgarien som tog hem den här vinsten. Och jag tycker det är så fint, för vet ni, Bulgarien har aldrig vunnit tidigare. Det här är deras första vinst. Och nu får de äntligen anordna den här tävlingen. De får se vilket satans huvudverksprojekt det är att anordna Eurovision i sitt land. Och så får vi alla titta på bara. Jag är mycket taggad att se hur det går i Bulgarien nästa år alltså. Som jag sa så var det inte en friktionslös tävling igår, utan det stod sist och slutligen mellan Israel och Bulgarien. Och det här är ju förstås väldigt kontroversiellt. Hela Israels medverkan har ju varit så på tapeten. Det är massa länder som har hoppat av, bland annat Slovenien, jag vet att Nederländerna hoppar av, etc. etc. på grund av Israel då, och att de fortfarande får vara med. Det finns ju vissa som tycker att man borde bojkotta Eurovision helt. Även tittare borde sluta se på Eurovision för att de tillåter Israel att vara med. Jag har ju obviously själv nu sett på Eurovision, så tifo här. Jag kan förstå båda sidorna här. Dels så tycker jag ju att det är tråkigt att den här världen är så satans rotig. Jag har en helg som jag har någonting lite skojigt inplanerat. Och det är att jag och min kille ska se på Eurovision och äta 3000 kalorier snacks. Vad fan? Får inte vi ha här? Får inte vi ha här myset? Ska här också bli politiserat? Andra sidan så förstår jag ju också varför allting är politiskt idag. Alltså det är så orolig tid vi lever i, och särskilt när det är liksom länder inblandat, så är det klart att man kan läsa in politik i allting. Särskilt Eurovision Song Contest när det ändå är så stor betoning på olika länder. Så I get it. Det som jag kanske som, alltså ni hör, jag riktigt så här, oh, jag vill inte bli cancelled, men då blir jag heta. Det som jag kanske tycker är mitt största argument till varför jag inte vill att Israel ska vara med är faktiskt ganska fånigt. Det har inte någonting med politik att göra, utan det har mer med min ångestnivå att göra. Där får ni se hur fucking låg moral jag har. Men så här hörni, alltså jag tyckte att det var så jävla awkward när hela arenan började bua åt Israel när de bara fick monsterpoäng från publiken. Alltså guys, jag satt i soffan och fick kallsvettningar, för jag tyckte att det var så stelt. Alltså min ångestkropp klarar inte av sån där awkwardheter i tv. Och de här stackars hostsen som står där och är sådär, hörni, ja, nu måste ni lugna ner er. Det kändes som att de var väldigt medvetna om att om nu på riktigt Israel går och vinner det här, så finns det en risk att hela den här arenan sprängs i luften på grund av att fansen är så jävla arg. Men det var så otroligt weird stämning. Det gick verkligen att ta på. Och nu är ju Eurovision-fansen ofta väldigt snälla. Hey girls and gays, och det är alla åldrar, det är äldre och det är yngre, det är barn och gamlisar. Men familjefesten till trots så kändes det ändå som att det skulle ha blivit en riot. Alltså det skulle ha blivit bangaranga om Israel skulle ha vunnit. Och jag var liksom inte redo för det, fastän jag satt på tryggt avstånd flera hundratals kilometer bort därifrån och bara bevittnade det här från min tv-soffa. Så kände jag bara, alltså det här är för stelt. Alltså bort! Om någon kan orsaka så här stel stämning så ska man inte vara med. Så alltså tycker jag att Israel borde diskvalificeras för oss som har ångeststörningar skull. Vet ni, jag skiter i det här politiska, för att jag kan inte se på så här spännande tv. Alltså, det är på riktigt som när man var lill och skådde Harry Potter och så kommer mammin och frågar, är det för spännande? Och man bara, jo, Eurovision är för spännande, hörni. Alltså, det är som att skåda en skräckfilm, men man vet att det händer. Och det är inte okej. Det ska ju vara en musiktävling. Så, jag tycker Eurovision är för spännande. För mycket. Oh. Det är också, det här är det mest österbottniska någonsin. Alltså du har inte växt upp i Österbotten om inte du har haft den här upplevelsen av en vuxen som kommer in och frågar dig, är det för spännande nu?
Hej, Österbotten Core at its finest. Och hej, för spännande. Det var för spännande igår. Nåja, hörni, skämt åsido, jag kommer inte kunna lösa den här Eurovision-frågan. Och jag är väldigt glad också att jag inte behöver göra det. Men jag måste säga att Dara med Bangaranga är fan i mig en bop. Alltså, vänta, så ni pratar om den låten. Herregud. Jag tycker låten är super. Och jag måste faktiskt säga, jag tror inte att jag har addat en Eurovision-låt till min spellista sen Loreen med Euphoria. Men den här tyckte jag faktiskt var så bra, så den här kommer jag faktiskt lyssna på. I know! Insane! Så hörni, 1000 poäng till Dara med Bangaranga från min bok i alla fall. Och så får vi bara hoppas att det är lite mindre stelt nästa år.

0: Genesis och Wuzu var det här med låten Big Dog. Och mina kära lyssnare, vi ska slutprata om Eurovision, men låt mig bara slänga in en sista paragraf om Linda Lampenius och Peter Parkkonen. Oh my god, vilket jobb de gjorde. Alltså, det att Linda fick ett specialarrangemang från Eurovision. Hon fick alltså tillåtelse som ingen annan har att spela live violin. Och det lät ju så jävla bra. Nej men alltså hörni, det var så vackert. Och de var så sexiga och de var så duktiga och det var fantastiskt. Låten var jättebra. Även om jag tycker om Bangaranga och mycket hellre skulle ha den på min spellista än Lekint Hate. Janne, jag vet vad fan han hate. Jag kan inte finsk. Min dåliga ursäkt är, men jag har bott i Sverige i 3 år. Okej, men jag bodde också i Finland i typ 25. Så jag kan inte riktigt säga någonting. Men anyway, Linda Lampenius och Peter Parkkonen hade ett mycket bättre vinnarnummer för Eurovision än vad Bangaranga var. För Bangaranga kändes mer som en TikTok-låt. Som sagt, jag tycker att låten är nice. Det handlar inte om det. Men det handlar om att den var inte så Eurovision-ig som Linda och Petters låt. Alltså Jesus vad den var bra. Och jag kommer faktiskt, sorry det här ett tag, alltså det var faktiskt tungt. Jag hade så stora förhoppningar. Och det känns som att Finland så många år i rad här nu, med Käärijä, med Erika Wikman, vi har så många år varit riktigt nära att ta hem hela skiten. Och så hamnar vi liksom 5, 4, 2. Nej, men det här tycker inte jag nå om. Så nästa år ror vi hem den här skiten. I Bulgarien så ser vi till att skicka någonting riktigt samariskt, finskt och underbart. Det var ju också jättefinskt i och med att Erika Wigman och Lordi båda två ställde sig på scenen och uppträdde under det här Eurovision medley. Tydligen fyller Eurovision 70 år och här tycker jag är fucking crazy. Hur har jag hållit på så länge? Ja, det är i alla fall ett bevis på att det är ett vinnande koncept. Men hörni, nu ska vi ta och lämna Eurovision för den här gången. Musikbranschen stannar ju inte upp bara för att det är Eurovision-vecka. Och inte minst i USA, där skulle du nog inte kunna care less about Eurovision. Även om det ibland har varit några amerikanska stora jättar som har varit med i Eurovision, eller i alla fall teasa om att de ska vara med. Min favorit är kanske när det gick ett rykte för några år sedan om att Jojo Siwa skulle ställa upp för Polen. Det tyckte jag var roligt. Och så är det ju faktiskt så att Flo Rida var med i Eurovision Song Contest 2021. Då var han med som överraskningsgäst och gästartist. Och han var med då på San Marinos bidrag Adrenalina. Så, ja, vet ni, sånt händer också. Jag älskar sådana här konstiga cameos av amerikanska artister. För dem är det väl typ som att få trubadura på bädden. Alltså, Flo Rida tänker, okej, fuck. De ringde från San Marino, jag vet inte ens var San Marino är någonstans. Ett land. Ja, okej, okay. No, men de har nu någon pisslåt. Ja, no, men jag får väl dit över en dag och cashar in lite. De betalar ju säkert skitbra för att det är en amerikansk artist också. Och vi är så kåta på amerikanska artister här. För att obviously, om man tittar på Eurovision, no hate. Men vi har ju inte riktigt samma nivå på artisterna här som i USA. Och det tror jag är för att vi är generellt mycket mer, vad ska man säga, välfungerande socioekonomiskt i Europa. Alltså vi har det lite för bra. USA är ju ett kaotiskt land där klyftorna mellan inkomst är skyhöga. Och jag tror att det här också skapar en hel del ganska desperat kreativitet som kan vara väldigt bra för konsten. Mycket dåligt för andra saker, att folk mår skit och sådär. Men det är någonting i vattnet i det i USA som gör att de har skapat så otroligt mycket bra artister. Men alltså vi här i Europa, vi har det lite för gött ställt. Även om det förstås är relativt det också. Älskar också att jag sa här nu ska vi sluta prata om Eurovision. Och så pratar jag om Eurovision i 5 minuter till. Nu ska jag på riktigt lämna det här. För min åsnebrygga var då att jag pratade om rappare och olika amerikanska artister som har varit med i det här programmet. En av dem som jag absolut inte kan se mig ställa upp ens i närheten av Eurovision, det är Drake. Han har släppt ett nytt album här nu i veckan. Och det här är ju inte varje dag man får ett nytt album från Drake. Iceman heter det här albumet, innehåller 18 spår och vi ska ta och lyssna på första spåret från den här skivan. Här kommer Drake med Make Them Cry.
1: Yeah. Ice. Yeah.

Make Them Cry var det här med Drake. Första låten på hans nya platta Iceman. Och vi har ju pratat lite politik här nu i och med Israel och Eurovision. Och jag måste säga, jag ryggar till som fan när det första han säger i den här låten är Ice. Jag tänker ju direkt på Ice i USA som härjar och påt här och ja, ni vet vad de håller på med. Vet man inte så ska man nog ta Google här. Här liksom, är lite kaos till det. Naja. Det blev så här, åh gud Drake, vilken stel öppning på din platta. Sen insåg jag ju just det, hans platta heter ju Iceman och han gjorde också en stor gimmick med is. Alltså riktig is. Han ställde ut massa isblock på någon random gato i Toronto där han alltså kommer ifrån. Och in i de här isblocken, alltså det var jättemånga, man kunde liksom gå upp och stå på dem. Det var liksom ett helt berg med is. Och sen då längst in i den här isen så fanns det då gömt infruset ett exemplar av hans nya skiva Iceman. Och så var det väl något lyckligt fan då som fick hacka ut här det och få lyssna på Iceman innan alla andra. Och nu är det så här, man vet ju inte, det kan ju vara så att Drake har gjort den här plattan och kommit på hela Iceman-konceptet liksom flera år innan ens Ice var en grej i USA. Men det här är ju nog kanske den mest hotta topiken just nu i Amerika och i världen också. Det har ju blivit extremt kontroversiellt med Ice och vad de håller på med. Och från min inside info så vet jag att i rapvärlden brukar det gå ganska snabbt. Så att det är inte helt onormalt att de här stora rappartisterna ska släppa en platta och sen typ dagen innan så bara men jag vill ha den här låten med på också och så kommer den liksom. Det går lite mer snabbt där. Såklart inte nu för allihop. Jag tror att Kendrick Lamar till exempel, han kanske inte jobbar på det här sättet. Hans grejer känns som så genomtänkta och genuina. No offense till Drake, men han känns lite mer som en av de här som skulle kunna vara lite spontan och hitta på att nu ska vi slänga in den här låten till. Så jag tror ju inte att hela konceptet med Iceman är sådär jättegammalt. Och då tycker jag det är lite skumt nu när Ice är så stor topic ändå. Men ja, det är inte mitt problem. Jag tyckte det här var en tråkig låt. Drake är en rappare som jag länge har tyckt om. Men det som är spännande med hans diskografi är att det är väldigt mycket högt och lågt. Jag tycker han har släppt fantastiska låtar som till exempel Hold On We're Going Home, Jumpman med Future. Vet ni, det har kommit otroligt bra låtar emellan en hel del kacka. Så jag ser fram emot att lyssna igenom det här albumet, för det kommer jag göra. Det är 18 låtar som sagt, så det är en ganska heavy massa ändå. Det här är inte någonting som man gör på en kaffepaus, utan man måste ta sig lite tid att lyssna igenom det här. Men som första spår tycker jag faktiskt att det här var extremt, ja men trist. Det kändes som att det här var ju ingenting nytt och intressant. Jaha, han är lite ledsen här nu igen då. Alltså, jag skulle vilja ha haft ett mycket mer spännande intro-track. För om det här nu sätter tonen för resten av skivan, ja, då är jag inte så hemskt taggad på att lyssna vidare heller, om jag ska vara helt ärlig. Och särskilt inte om det liksom innehåller massa pikar till att Ice är någonting bra. Ja, alltså vad stelt program vi har idag, hörni. Det är bara massa så här jobbig politik och jag som försöker vara diplomatisk. Går ju skitbra. Vi tar och lyssnar på någonting lite uppbyggande här emellan. Jag hittar en fantastisk låt med en artist som heter Piri. Piri är ju, ja. Det finns en, oh my god, jag har säkert sagt det här tidigare i radio, men det finns en fantastisk tagg i Jakobstad där jag är född och uppvuxen och spenderar mycket tid. Där det står, Piri är bra men kul. Ni som vet, ni vet. Det är min favorittagg i hela världen. Så jävla bra. Vet man inte vad Piri är så är det bra jobbat. Här kommer Piri med låten Sex Dreams Do Come True. Så tar vi en liten palette cleanser här från allt vårt politiska funderande.

jag tycker det är så jobbigt när man har bestämt sig för att man hatar en artist och sen så kommer de plötsligt och har mage och släpper en riktig jävla bopp, vet ni? Och så måste man bara höra på det och så måste man lite acceptera att okej, men du kanske inte var så dålig ändå. En sån här artist för mig är Ed Sheeran. Och nu ska jag förklara, hörni. För det här är mer komplext än vad det kanske låter. Jag och Ed, vi går way back. Alltså vi går back till när jag var liksom 15 år gammal och hade på mig stickade shorts och plommonstop och gick i Oxhamns högstadium. Yes, den tiden. Då hittade jag Ed Sheeran på YouTube för han var med i typ X-Factor eller någonting. Men i det här var tiden när han släppte fantastiska albumet Plus. Jag tror det var plus. Han har ju släppt plus och minus och division eller vad fan han är. Det här var i alla fall plattan som innehöll fantastiska låtar som Small Bump, Lego House. Låtar som vilken pubertal tonåring som helst tyckt att var jävligt deep och fina. Och herregud, A-Team som ju handlar om någon prostituerad knarkare eller något. Och herregud, alltså, jag minns, jag grät när jag förstod innebörden av den låten. Och det var ju för att jag inte hade sett så mycket av världen ännu. Men fint var jag för här. Så jag hade väldigt varma känslor för Ed Sheeran som sen surna likt mjölk när han började släppa typ Bad Habits och sån här annat piss. Då känner man ju nog att oha, nu liksom barkar åt helvete. För Ed Sheeran är ju en perfekt popmakare på många sätt. Precis som Bruno Mars så är han ju väldigt sliskig. Han har ju inte så mycket edge. Alltså poppen de gör stryker ju verkligen med hårs och ingenting står ut för mycket och ibland blir det nästan som en karikatyr på sig själv. Att det är så liksom mellanmjölk på något sätt. Att man blir helt sådär, men jo, alltså lite kan du väl bus till det. Ja, det var väl det han tänkt när han släppt Bad Habits och klädde ut sig till någon buttericksvampyr som flög. Alltså, det skulle liksom vara lite cool och bad boy det då. Men det blev ju bara pinsam katastrof. Sen finns ett annat exempel som verkligen stack till som en kniv i mitt hjärta.

don't give a damn, I'm gonna smoke here. Men alltså det är så, hello, what's up kids, att det gör ont. Och Travis är ju så fucking dö cool i den här låten. Och beatet är så jävla bra. Oh my god, alltså man vill bara liksom putt bort Ed Sheeran och bara sådär, tyst faffa. Så som ni hör har jag fortfarande inte förlåtit honom för den här låten. Sen kom ju dock den här stora vändpunkten när jag insåg att nu måste jag nog bli tvungen att se över lite min Ed Sheeran-attityd här. Och det var när han släppt Azizam. Jag skiter i vad folk säger, men det är fan en banger! Alltså, jag älskar den låten så mycket, även om det är lite konstigt att Ed Sheeran typ låtsas connecta med någon slags persiska rötter. Ja, det tror jag ju inte att han har. Azizam är ju då farsi och betyder ungefär min älskling, från vad jag har förstått. Och det här kan ju nu vara för att producenten för den här låten, Ilya, han har rötter i Iran men är ursprungligen från Stockholm. Så det förklarar ju lite mer varför den här låten heter Azizam. Men vet ni vad, jag bryr inte mig för jag älskar den låten och jag hör på den ganska ofta faktiskt. Nu är det så här att Ed Sheeran är tillbaka med en ny låt och det här är nog faktiskt en riktig lethal combo och jag tror inte att det är på ett bra sätt. Martin Garrix och Ed Sheeran har släppt en låt tillsammans som heter Repeat It. Kommer det här bli en house singer-songwriter banger? Vi ska ta och se hur det låter när man står ihop poppens mest mellanmjölkiga människa Ed Sheeran och housens mest mellanmjölkiga Martin Garrix. Då låter det så här.

öra och ut genom andra. Och för mig var det här en sån här låt. Ed Sheeran och Martin Garrix här med nya låten Repeat It. Och jag börjar läsa någon sån här puttinutt historia då om Martin och Ed och hur de har träffats för typ 10 år sedan, och då skrev de den här låten och de är som, oj, de älskar varandra och bla bla. Jag orkar liksom inte höra på det, för att vet ni, det kan inte rädda den här låten för mig. Alltså den här låten har så lite substans att de måste komma på någon historia om att, ja men alltså vi träffades i Amsterdam och så var det liksom, och sen så träffades inte, för jag bryr inte mig. Det är en tråkig låt. Och ändå vet jag, för att det är Ed Sheeran och för att det är Martin Garrix, så kommer jag måste höra på den här låten hela sommaren. När jag far in på Siva och ska köpa en glass, så kommer jag behöva höra den här. När jag ska gå in och köpa ett par strumpor på någon klädaffär, så måste jag höra på den här låten. Och det gör mig nervös. Jag tycker det är något trevligt. Men sånt är livet när man är en superpopstara. Då är det liksom, alltså det känns som att vi behandlar vad de än gör som guld utan att lyssna kritiskt. Vad är det här faktiskt? Vad är det på riktigt jag hör? Vad är det jag känner? Och jag måste ärligt säga, jag känner ingenting när jag hör på det här. Det känns som att jag lyssnar på en låt som skulle kunna vara släppt för 10 år sedan. Och det låter ju bra. Alltså inte låter det ju falskt på något sätt. Det är helt i tonart och det är en four on the floor kick som blunka på liksom, ja, alltså det är inget fel på det, men det får inte mig att känna någonting heller. Det känns som att AI har gjort den här låten och jag blir inte ett dugg surprised, och jag blir liksom, ja, som sagt, det känns som en tisdag när man går in på sin affär och ska köpa en fucking pinnglass och så är man, jaha, okej, de spelar annan musik här då. Och jag vet inte, det är inte just den känslan jag är ute efter när jag lyssnar på musik nu för tiden. Men det kommer inte spela någon roll, för har Ed Sheeran sitt namn på någonting, så kommer vi allihop måste höra på det tills vi inte orkar någon mer. Och så fungerar den här världen. Nu ska vi ta och lyssna på Kurt med låten Speed, och efter det guys, då är det dags för dagens Guilty Pleasure!

0: var det här med låten Speed. Och nu, mina vänner, hade äntligen blivit dags för oss att ta tag i dagens Guilty Pleasure. Let's go!
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: Det var en sketen, helt vanlig dag, typ en onsdag eller en tisdag eller någonting, i juni förra året, snart ett år sedan, när jag gick in på Instagram och plötsligt började jag se videor av folk som jag följde som var på Sean Paul cake i Stockholm. Och jag blev så arg, jag bara var såhär, varför har någon sagt åt mig att Sean Paul giggar i Stockholm? I juni förra året blev alltså både Stockholm och Helsingfors bläst med konserter av fantastiska Sean Paul. Och det är ingen mindre än Paulisen som är dagens Guilty Pleasure. Yes guys, han är tillbaks med en ny låt. Men som sagt, jag är fortfarande jättebesviken över att jag missade det här. Och jag kommer så bra ihåg den här dagen, för jag minns att det var också en sån där dag när jag inte hade ett skit att göra. Kanske till och med satt och funderade, vad fan ska man hitta på idag då? Och så spelar Sean Paul. Och så sitter man och fjärtar där hem. Alltså det var fruktansvärt. Jag vet ju inte om det var så bra spelningar det här då i Helsingfors och i Stockholm. För att nu när jag kollar på årets turnéschema för Sean Paul, så är det inga nordiska länder iprickade. Det är liksom nada. Det närmaste vi kommer är Frankfurt. Så det kanske inte var så märkligt att jag inte hade koll på att han skulle spela. För det verkar som att ingen hade koll på det. Förutom nu då, några riktigt trogna fans. Hörni, vi ska ta och lyssna på, som sagt, Jamaikas stolthet och hans nya låt. Sean Paul kommer här. Dagens Guilty Pleasure. Här är Press Back.

Sean Paul var det här med låten Press Back. Och det känns ju som att lägger man in i en dator, lagga en låt som låter som Sean Paul, så kommer det ut en sån här låt. Alltså det är ju en tydlig formula. Och på något sätt tycker jag det är ganska skönt också att Sean Paul gör oss aldrig besvikna. He no surprises. Och det kan ju vara ganska skönt ibland också. Han har ett vinnande koncept som är typ 50% att han är från Jamaica. Och 50%, alltså ja, han är ju duktig. Jag är liksom lite ärrad ändå av hur mycket Sean Paul jag har hört på klubben i mina dagar. Han var ju som allra störst under 2000-talet, förstås. Och nu är han ju en relik av den tiden. Det är svårt att återskapa de här fantastiska hitsen som han var med i back in the day. Jag pratar no lie, she doesn't mind och förstås give it up to me. Han var ju legendary och trots sina 53 år så är han ju nog fortfarande ganska legendary idag också. Även om man kanske inte får så mycket nytt och intressant från honom. Och det är ju därför han passar perfekt in i dagens guilty pleasure. För det ska ju bara vara en snuttefilt för oss. Alltså det ska vara som att se på din comfort film. By the way, ett koncept jag aldrig har fattat. Det är det här med att ha en film som man tittar på för att må bra. Eller typ man ser på någon gammal tecknad serie som man tittar på när man var barn. Bara för att man ska må bra. No hate! Alltså whatever works for you, do it. Men jag har inte det där med film och tv-serier. Men jag måste säga att jag har ju det med musik. Jag har ju definitivt comfort musik. Låtar som får mig på bra humör och som får mig att känna mig härlig. Oavsett vilket humör jag är på eller var i världen jag befinner mig. Och där måste jag säga, på den spellistan är väldigt gott och blandat. Det kan nog finnas en och annan Sean Paul-låt. Så det är klart att han ska få med i dagens guilty pleasure också. Tack för din samhällstjänst, Sean Paul.

Zones Tiff var det där med Pageant Stage. Och hörni, Supernova är slut för idag. Jag menar fan vad jag sa när jag i början berättade att det här kommer bli ett väldigt jäppigt program. Jag har haft mycket till sig idag. Och det här kommer säkert fortsätta veckan ut. För du vet väl att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så jag bara klickar in sig dit om man vill lyssna på mer av mig. Alltså så här, egal så här. Om jag är inlåst i en vecka utan att vara social blir jag toko. Så jag lovar er att imorgon och på onsdag kommer jag ha minst lika mycket shit i babbel. Jag kommer lämna er här nu med Overmono och låten Lock Up. Så får ni ha lite disco i bilen eller på WC eller på väg till någonting i hörlurarna. Var du än befinner dig. Jag önskar dig en superfin dag. Så hörs vi snart igen. Ta